0: Radio feony filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feon'ny filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana lo 2040 andrany madio antsirabe 110.
3: Radio feon'ny filazantsara www.flm-rff.org, telefony 034 34 912 00.
4: Ny radio feon'ny filazantsara foibe loterana momba ny fifandraisana.

Hivavaka, hivavaka, isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa I Zahay, mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria hatolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina, mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah ny sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanary havana amin'izao maraina vaovao izao ka handrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity amin'izao kristy no torinay izay atrehntsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: fm raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertz

Ivavaka isika rehetra. Fivaliana ho anay Andriamanitra, rainay tsy tohany an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Ny manandratra ny feonay, mitera, mankalaza, manome voninahitra anao. Fa tsara tokoa ianao ary ny famindramponao maharitra mandrakizay. Izany no amparetinao aminay ary izany no hitehirizanao anay mandrakariva ao ambanin'ny fahasoavanao, ary izany no anoloranao tsy tapaka ny fitahinao aminay ka asehonao amin'ny fikarakaranao, asehonao amin'ny fiarovanao anay amin'ny loza sy ny fahavalo maro samihafa eto amin'izao fiainana izao izany, ary indrindra ampahirezanao anay mandrakariva, na dia ao anatin'ny ady sarotra, na dia ao anatin'ny zava-manahirana aza ny fiainanay. Ataonao manana antoka ny amin'ny fandresena zahay tahaka izahay nandresen' Jesosy Kristy, ka izany no isaoranay ianao. Ketriny izahay dia omenao izao fotoana izao mbola handrenesanay ny teninao, ampahafantaranao anay ny sitraponao, ary tarihanao anay amin'ny alalan'ny fanainao masina atakatra ny zava-tsarobidy raiketin'ny teninao, dia izay ananana fiainana mandrakizay. Azoanay ny satroponinahitra fiainana noho ny amin'izay nataon'i Jesosy Kristy ho anay teo amin'ny hazo fijaliana. Ny tario amin'ny alalan'ny fanainao masina izahay mba hino sy atoky mandrakariva izany famonjena sy fiainana tolotra ao anay izany. Mamelahy ny elokay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no azonay maniry sy mangataka ary mametraka izany ataka izany ampelatananao. Misaotra Jesosy, amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'n'ity anio ity rihavana dia izay voasoratra ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy, Apokalipsy toko faharoa ny andininy fahavalo hatramin'ny andininy faha iraika ambin'ny folo. Apokalipsy toko faharoa ny andininy faha iraika ambin'ny folo. Rehefa niarana ity isika dia toy izao ny vakan'i Jesosy: ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Simirna, izao no lazain'ny voalohany sy ny farany izay efa maty nefa velona indray. Fantatro ny fahorianao sy ny fahantrahanao, nefa manankarena ianao, ary ny fitenenan ratsy ataon'izay milaza ny tenan'io Jiosy kanjo tsy izy fa sinagoga ny Satana. Aza matahotra izay efa eretanao, indro ny devoly efa nao ny sasany aminareo an-tranomaizina, mbo voazahatoetra ianareo ary anam-pahoriana filoana. Aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao, dia homeko anao ny satroponinahitra fiainana izay manantsofina. Aoka izy eno izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana, izay maharesy dia tsy hosombain'ny fahafatesana faharoa. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen. Ry mpihaino malala, mpitomboina ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana, mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Dia faly miarabantsika rehetra izay mpanaraka tsy tapaka izao fandaharana Kristy notoriana izao. Ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy no misy ny anjara perikopa izay anjarantsika amin'n'ity andro anio ity. Ny bokyn'ny Apokalipsy na ny fanambarana dia nosoratan'ny jaona apôstôly rehefa natao sesitany tao amin'ny nosy anankiray antsoina hoe Patmos izy, noho ny fitorianany filazantsara.
raha adika ny teny hoe apokalipsy dia ny teny grika hoe apokalipsy dia midika hoe fanambarana na fampisehoana ny zavatra miafina na fanehoana sarona. Raha jerena ivelany sy vakina maimaika ny boky ny apokalipsy iray manontolo toa mampiseho zavatra mampatahotra, mampiseho zavatra mahatsiravina ny saina ny mieritreritra azy. Kanefa dia tsy izany loatra no tiany mpanoratra ambara sy nampitaina taminy amin'ny alalan' izao boky izao, fa izao ny hampahafantatra ny fandresen'ny Kristy avy amin'ny alalan'ireo kisary sy ohatra maro samihafa izay aseho amin'ity bokyn'ny apokalipsy ity. Araka izany ny boky dia nosoratana mba hampahery ny fiangonana izay nahorin'i Jesosy, fiangonana izay hiara mpanenjehana, hiaran'ny tsindry azo lena, hiaran'ny fampahoriana amin'ny endriny maro samihafa izay nisy tamin'izany fotoana izany. Noho izany dia ambara amin'izany fiangonana voaenjika, ambara amin'izany fiangonana ao anatin'ny ady izany fa ny fandresen'ny Kristy, indrindra ny fandresen'ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana, dia fandresena ho an'ny kristianina ihany koa. Ny fijaliana izay lalovany, ny fijaliana izay hiaretany, dia tahaka an'izay lalana no lalovan'ny Kristy ihany koa, saingy izay hiafarany dia ny fandresena, dia ny fandresen'ny fahafatesana. Noho izany ny bokyn'ny apokalipsy dia mitarika ny fiangonana mba hijoro amin'ny fahamarinana. Ambaran'ny Lotera fa ity bokyn'ny apokalipsy dia mampahery ny fiangonana ao anatin'ny fijaliana satria asehony fa efa nandresy Kristy. Ny tapany voalohany amin'ny bokyn'ny apokalipsy dia ireo taratasy izay nosoratana ho an'ny fiangonana fito tany Asia Minora izay milaza ny toetra sy ny sarin'ny fiangonana eran'ny izao tontolo izao. Misy hafatra samihafa izay natao ho an'ireo fiangonana ireo, ka misy drafitra iombonana izay nampitaina, drafitra nampitana izany hevitra ho an'ny fiangonana fito izay sarin'ny fiangonana eto amin'izao tontolo izao. Toy izao izany firafitra izay iombonana ho an'ireo pistily ho an'ny fiangonana fito izany. Voalohany dia aseho mandrakariva ny hoe manahoana Jesosy Kristy izay mandefa ny taratasy fito izany. Voalohany dia aseho mandrakariva ny hoe manahoana Jesosy Kristy izay

ny tanjakany. Fa ambara ihany koa ny faharatsiny sy ny fahalemeny. Ary vokatra izay ny tapany fahatelo amin'ireo epistily ireo dia fampitandremana sy na fampahirezana. Fampitandremana na fampahirezana. Ary ny tapany fahaefatra dia fampanantenana ho amin'ny fandresena. Ny anjarantsika amin'ity perikopa ity ary dia ny fiangonana tao Smirna. Manahoana moa izany tanàna Smirna izany? Raha jerena amin'ny ankapobeny dia tanàna manankarena ny tanàna Smirna. Fa akoatra ny mahatanàna manankarena azy dia atao koa ny foibeny fanompoana ny amperora romanina. Fa toerana izay hifanakalozan'ireo kolotsaina sy fivavahana maro samihafa ihany koa. Tao amin'izany tanàna izany no nisy fiangonana na nisy kristianina izay nanara-dian' Jesosy. Vitsy anisa ireo kristianina ireo na dia heverina fa ny tombo ny abetsaka aza, ka voailika teny amin'ny fiarahamonina, indrindra amin'ny lafiny ara-tsosialy. Teo amin'ny lafiny politika koa dia voapanga ho mpamadika ny fanjakana romanina tamin'izany fotoana izany. Ary rehefa nisy ny fanenjehana dia niaran'ny fijaliana sy ny fampijaliana izy ireo. Raha ambara amin'ny teny fohy sy tsotra dia izao: fiangonana ny sedra fahoriana sy fampijaliana ny fiangonana tao Smirna, izay taratry ny fiangonana iaran'ny fampijaliana, iaran'ireo fanilikiliana ara-tsosialy, iaran'ireo fanilikiliana sy fiampangana ara-politika amin'ny endriny maro samihafa. Ao amin'izany fiangonana izany no hanambaran'i Jesosy ny tenany hoe iza izy. Ao amin'ny andininy fahavalo no ahitantsika ny hoe voalohany sy ny farany. Ny hoe voalohany sy ny farany dia milaza fa tompon'ny tantara hatrany mpamoronana ka hatramin'izay hiafarany izao tontolo izao. Raha ny fiainan'ny olombelona no jerena dia hatrao amin'ny fahaterahana ka hatramin'ny fahafatesana. Inona no hevitra tian' Jesosy ampitaina amin'izany filazany sy ny fanambarany tenany ho voalohany sy ny farany izany? Ny fiangonana miady, ny fiangonana izay mety handalo sy tsy maintsy hiaina ny fahafatesana. Ny fiangonana izay lazaina eto dia tsy lay institution akory fa ny olona tsirairay izay mandrafitra ny fiangonana. Iara ny fanenjehana mety ho tonga hatramin'ny fahafatesana aza, kanefa ilay voalohany sy ny farany, ilay fanandresana fahafatesana no tompon'ny teny farany. Io no fanambaranteny izay finosony izany tenin'i Jesosy izany. Ambarany ny izao perikopy izao koa no toetra ny fiangonana

fiangonana manahoana ny fiangonana tao Simirina, ka lazainy hoe fantatro ny fahorianao sy ny fahantranao nefa manan-karena ianao. Ny teny hanondronany hoe fahantrana eto ry amana dia tena manondro fahantrana lalina, ptokesia. Io no hanambaranan' izany raha ny teny grika no jerena. Ity ptoseia tia dia hilazana fa very asa, very fiarovana, very fananana. Io no entiny ambara amin'izany, toa very hevitra, very fanambola velona ho isika malagasy. Kanefa fiangonana tahaka an'izany no lazainy Jesosy fa manan-karena, toa mampitodika antsika ao amin'ny teolojian'ny hazo fijaliana zany, fa ao amin'izay aretana fahoriana, ao amin'izay atsapahantenany fa fahaverezana, ao indrindra no hiasan'ny Jesosy manarina, manangana, mampijoro azy ka mahatonga azy hanan-karena, dia ny fananan-karena ao amin'ny fiainana, fiangonana izay manan-karena satria miantoraka, fiangonana manan-karena satria mametraka an'i Jesosy ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana, ilay voalohany sy ny farany, ho ivony, ary mametraka an'i Jesosy ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana ho an'ny mpamonjy hanafaka azy ao amin'izany fahoriana izany. Io no mampanan-karena azy. Ny fanana, ny finoana sy ny fahatokiana, ilay voalohany sy ny farany, ny fanana, ny fahatokiana, ilay nandresy ny fahafatesana. Io ny mahatonga azy hanan-karena. Fa asehoan'ny izao perikopa izao koa ny tanjaka zany fiangonana zany dia izay na fahany ny sivana na mitsikera na nanala ireo izay ambarany eto hoe milaza azo Jiosy kanefa sinagogan'ny Satana. Ny sinagogan'ny Satana dia tsy hafa fa fivorian'ireo izay manohatra ny asa tsara sy ny filazantsara. Raha ny tao Simirina ny jerena dia izao Jiosy izay nitory ny kristianina tany amin'ny fanjakana romanina, nanometsiny ny kristianina ary ny apanga azy ireo, natonga azy ireo ho tsaraina. Tsy ny Jiosy rehetra akory zany fa ireo izay nanohitra ny filazantsara ihany. Tanjaky ny fiangonana zany tao Simirina fa hanambarana sy ilazana ihany koa ny fiangonana izay mijoro ka manohitra ny fampianaran-diso, mijoro ka tsy manaiky ny tsindry ara-politika amin'ny endriny maro samihafa, ary mijoro ka mitana ny filazantsara ka tsy manatra ny filazantsara zany, na dia eo ny fanenjehana sy ny ady izay atrehana maro samihafa. Ny fiangonana mijoro tahaka an'izany no ampahirezin'i Jesosy amin'ny alalan'izay hilazany ny fanambara mpandresena teny hoe aza matahotra matokia
fa ahazo ny satroponahitra fiainana izy ireo. Ahoana ary no hafatra lehibe izay entiny fiangonana, entiny izao tenin'Andriamanitra izao ho an'ny fiangonana izay miaina ny vaninandro ankehitriny? Fantatr' Jesosy ry havana ny fijalian'ny fiangonana. Fantatr' Jesosy ny fahoriana izay iainantsika na ny fiainantsika andavanandro zany, na ny ady izay atrehana ao amin'ny fiangonana amin'izay hampijoroana ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Tahaka izay nahafantaran'i Jesosy ny fiainan'ny fiangonana tao Simirna ka ilazany hoe fantatra ny fahorianao sy ny fahantranao. Na dia very sy fananana sy zoto eo amin'ny fiarahamonina aza ny kristianina tao Simirna, dia fantatr' Jesosy ny zavatra ny ainany. Tsy hafa fa tahaka izany ihany koa ny iainantsika ankehitriny. Koa ny fiangonana marina dia mety ho mahantraranofo, mety ho voahilika, mety hiaran'ny fijaliana amin'ny endriny maro samihafa, amin'ny esoteny, amin'ny alalan'ny fanagiazana, amin'ny alalan'ny fanesorana ireo zo sy lova, indrindra amin'ny fiarahamonintsika malagasy ankehitriny. Fizao, manankarena ianao eo anatrehan'Andriamanitra, manankarena eo anatrehan'Andriamanitra ny fiangonana, satria manana ny finoana sy ny famonjena ao amin'i Jesosy Kristy. Manankarena satria Jesosy ilay tompon'ny fiainana, Jesosy ilay manana ny fiainana. Io no mamaty azy, io no mamelona azy, io no mitondra azy ho ao amin'ny zany fiainana zany. Ka na mahantra ety an-tany, na miaritra fahoriana ety an-tany, dia mahatoky fa manana an'izany fananankarena ao amin'i Kristy Jesosy zany. Mijoroa amin'ny fanoerana ireo fampianaran'ny diso samihafa. Amin'ny andininy fahasivy dia miresaka ny amin'ny antsoina hoe sinagogan'ny Satana Jesosy. Izany dia manondro ireo vondron'olona manohitra ny filazantsara, manenjika ny fiangonana. Noho izany dia asain'i Jesosy ny fiangonana hijoro mazava tsara amin'ny fampianarana madio sy marina, ny amin'ny fitoriana ny teny sy fizarana araka ny soratra masina ny sakramenta. Hampijoro sy hiseho amin'ny fahamarinana, ka tsy hiara hiasa amin'ny izay mitondra fahavoazana, tsy hiara hiasa amin'izay feno lainga na fampianarana diso amin'ny endriny maro samihafa. Antsoina hijoro amin'ny fahamarinana sy ny filazantsara marina ny fiangonana, ka na dia eo no mety ho fanerena ara-tsosialy na ara-politika na anatiny na ivelany, dia aoka hijoro amin'izay fahamarinan'Andriamanitra izay, fa izany no antom-pisian'ny fiangonana. Antsoina ny fiangonana hatoky hatramin'ny fahafatesana. Io no fampanantenana lehibe izay nomen'i Jesosy. Ny afatra lehibe dia
ny hananana faharetana sy ny fahatokiana ny kristianina ry havana. Isika fiangonana dia tsy nantsoina fotsiny ihany ho amin'ny fahombiazana eto an-tany, na dia omenin'ny tompo sy atolotry ny tompo antsika maimaim-pony rany rehefa manara-dia azy zany, fa indrindra antsoina ho amin'ny fahatokinan'i Jesosy Kristy mba hahatonga antsika hanana n'ilay satroponinahitra ny fiainana. Ilay satroponinahitra lazain'i Jesosy eto dia ambara fa satroponinahitra fiainana, tandindo ny fandresena sy ny fiainana mandrakizay. Ka na dia mandalo ady, mandalo fijaliana aza ny fiangonana eto an-tany, dia voaomana ho an'ny mino ny fandresena ao amin'i Kristy Jesosy. Ny hafatra izay nampitaina tao amin'ny fiangonana tao Smirna dia mbola ampitaina ho aninao, ampitaina ho an'ny fiangonana ankehitriny koa. Fantatr' Jesosy, hain' Jesosy tsara ny fijalianao, hain' Jesosy tsara ny fijalian' ny fiangonana, kanefa aoka tsy atahotra ny amin'ny fanenjehana ny kristianina fahijoro, aoka tsy atahotra na dia misy ny endrika fanerena maro samihafa, ary aoka hijoro ka tsy anaiky voatariky ny fampianaran-diso, fa hijoro vavolombelon'i Jesosy Kristy sy ny azo fijaliana. Antsoina hijoro amin'ny fahamarinana sy hijanona ho mahatoky hatramin'ny farany isika, farak'izay ambaran'i Jesosy eto, dia izay mahatoky dia handray ny satroponinahitra fiainana izy. Ianao anery havana no anisan'izay omen'ny tompo sy anoloran'ny tompo izany satroponinahitra fiainana izany. Dia voninahitra anie ho an'Andriamanitra ilay zanaka ary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ary mbola ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany dia pastora Randrianarivelo Solofinaina Joela, tondra fitandremana andrangy.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny e.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny zoma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivora maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisiko avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramo ange.
2: Loahevitry famisarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bava.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny.

Faly miarabanao indray amin'izao maraina vaovao izao amin'ny anaran'i Jesosy. Mbola natratra ny ity maraina vaovao nomeny Jesosy atsika ity, dia miarabanao manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao.

Atao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana tokoa isika izao, atao anatin'ny eto amin'ity 1.4 MHz ity an, onjapeo mamintsika hitoriana ny filazantsara, dia araka izany an, mahery sivy minitra ny amin'ny 6 AM izao andeha atontsika amin'ny vavaka ny fandarana maraim-pifaliana. Hiaraka hivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra Rainay, Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, faliko izay amin'izao maraina vaovao nomenao anay izao, mbola afaka misaotra ny anaranao, mbola afaka mibebaka ny minota izay ataonay ihany koa, ary mangataka aminao indrindra mba mindrao fo izahay. Ry Andriamanitra Rainay, betsaka tokoa zavatra ataonay tsy fanaraka amin'ny sitraponao ka dia mangataka anatrehanao mandrakariva izahay, mangataka fanainao masina izahay hitaridalananay, andehananay araka ny sitraponao, ary hitombo mandrakariva any amin'ny fitondratena masina. Misaotra ny amin'ireo izay efa nomenao anay, ataonao amin'ny fiainanay, ary izay mbola homenao anay ihany koa, izay mbola tsy takatry ny sainay. Aoka izahay atoky anao amin'izay rehetra ataonao amin'ny fiainanay ihany koa. Amin'ity ankehitriny ity dia misy indray ny afatra avy aminao, amin'ny alalan'ny ity onjapeo izay efa nahatsangana naorina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ity. Dia izay rehetra olazaina eto dia ho voninahitry ny anaranao irery andro, ary ireo feo hafa dia aoka hangina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Dia izany ary no vavaka sandratra Andriamanitra Rainay io, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany.

Eneriri mpiaino ajaina ana manao tsantano miaraka aminao amin'ity anity. Ato anatin'izao fandarana maraim-pifaliana izao anio zoma faha roambin'ny folon'ny volana jona taona enina amby roapolo amby roa arivo izao misaotra n'andriamanitra mandraka hariva isika ny amin'ny tombon'andro izay nomeny antsika ny fahasalamana ihany koa an'izay nomeny fahasalamana dia misaotra anazy mandraka hariva dia andeha anaraka hira iray aloha isika dia aoriana izay a avy hatrany anaraka ny zanam-pandarana voalohany izay rahantsika tao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana dia ny repaipoly resaka avy akeo izany.

0: Ya, niaraka tamin'ny saotra sidi raha isika izay mba mivavahany loha tenin'izay ira izay an. Mahery 7:30 any amin'ny enora izao a, dia tahaka ny mahazatra moa isika tao anaty fandarana maraim-pifaliana dia manana ny atao hoe lohahevitra izay anjarantsika amin'ity zoma ity koa isika dia manana ny izany lohahevitra izay anjarantsika izany a. Dia fanasananao sahady any amin'ny fanekevitra eny, fanekevitra amin'ny tambazotra tserasera sy atao amin'ny SMS tsy maninona resanina ao amin'ny antso mivantana ihany koa, tsy maninona ihany koa izany, fa misy izay lohahevitra izay a dia anasananao ary a any amin'ny fahana ahafahana manao ny fanekevitra avy aminao. Andehana isika anaraka ny baiboly raiso kavakio.
1: Ny baiboly
2: raiso
3: kavakio.
2: Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fahaenina andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Toy izao ny vakinteny amin'ny anaran'i Jesosy.
4: Ny nividianana ny fitolahy sy ny nandrosoan'ny fiangonana.
2: Ary tamin'izany andro izany, rehefa nihamaro ny isan'ny mpianatra, dia nimonimonina tamin'ny Hebreo ny helenista satria tsy mba enina tamin'ny fiantrana isan'andro ny mpitondra tenany. Ary ny roambin'ny folo lahy nampiangona ny mpianatra rehetra ka nanao hoe, tsy mety raha mandao ny tenin'Andriamanitra hitandrina latabatra izahay, koa amin'izany ry rahalahy, mizaha fitolahy eo aminareo izay tsara laza sady fenin'ny fanahy sy fahendrena mba ho tendrenay hitandrina izany raharaha izany, fa izahay kosa haharitra amin'ny fivavahana sy ny fampianarana. Dia sitraky ny olona rehetra ny teniny ka ny fidy an'i Stefana izy, lehilahy feno finoana sy ny fanahy masina, ary Filipo sy Prokoro sy Nikanora sy Timona sy Parmena ary Nikoleo, proselita avy any Antiokia. Ireo dia narosony teo anatrehan'ny apôstôly, ary rehefa nivavaka ny apôstôly dia nametra tanana taminy. Dia nandroso ny tenin'Andriamanitra ary nihamaro indrindra ny isan'ny mpianatra tany Jerosalema, ary marobe kosa ny mpisorona nanaiky ny finoana.

0: Niamni Stefana.
1: Ary Stefana feno fahasoavana sy hery dia nanao fahagagana sy famantarana lehibe teo amin'ny vahoaka. Fa ny sasany izay avy amin'ny sinagoga atao hoe sinagoga libertine sy ny kireniana sy ny aleksandriana mba amin'izay avy any kilikia sy azia dia nitsangana ka niady hevitra tamin'ny Stefana. Fa tsy nahatohitra ny fahendrena sy ny fanazay ny tenenany ireo. Dia nisy olona nomeny vava hanao hoe efa renay ny teny ratsy an'i Mosesy sy Andriamanitra ity ary nampitaitra ny olona sy ny loha olona ary ny mpanoradalàna izy. Dia nankeo amin'ny Stefana ka nisarika azy dia nitondra azy ho eo amin'ny sinedriona. Ary izy nanangana vavolombelona mandainga izay nanao hoe io lehilahy io tsy mitsahatra amin'ny teny ratsy ity fitoerana masina ity sy ny lalàna. Fa efa renay izy nilaza fa ilay Jesosy avy any Nazareta dia handrava ity fitoerana ity sy anova ny fomba izay natolotry Mosesy antsika. Ary izay rehetra nipetraka teo amin'ny sinedriona raha nandinika an'i Stefana dia nahita ny tareny tahaka ny tarehin'anjely. Amen.
2: Ny Baiboly
1: raiso
3: raiso
1: raiso kavakio.

izay ny amin'ny baiboly iray so kavakio izay narantsika teo an mahery sy mifolonitrany amin'ny nora maraina izao dia aterina hatrany ny rahaba ho anao raha izao ianao vao manjo ny iraika amin'ny sivifolo tepoka roa megahertsa ity onjam-peo mamintsika ity izay fitoriana filazantsaran'i Jesosy Kristy. Dia atao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana tokoa isika izao an ho avy any Ray aman-dreny pastora miaraka amintsika hanao ny famelam-pianarana mahakasika ny lohahevitra izay ho arozontsika rehefa aoriany reto hira izay arahantsika ireto. Raha mbola fiainaina ianao, raha mbola salama tsara ianao, mbola afaka miteny tsara, afaka mandeha tsara ianao, afaka mieritreritra tsara ianao, afaka mandeha tsara, afaka mijery tsara, dia misaora an'i Jesosy. Satria ireny zavatra rehetra ireny iverintsika fa mandeha ho azy amin'ny fiainantsika, raha misy iray amin'ireny no mipika kely no ohatra hoe tsy salama isika na ihany koa tsy afaka mandeha ohatra, eo isika vo tonga saina, eo isika vo atsapa ny tena mahazava-dehibe an'izany eritreretintsika fa mandeha ho azy amin'ny fiainantsika izany. Ye, dia izay no afatra ho amintsika aloha dia andeha hanaraka hira iray aloha isika hiarantsika ao amin'ny hira ao amin'ny FFPM raha nafaraika amin'ny efapolo sy

Iana anaraka hira roa avy hatrany isika. Latsaka fe sekondra vitsy ny amin'ny enora sasany izao eto amin'ny trano fitenenanay a, izay amin'ny enora sasany mosika manaraka ny anjara naratsika ny almanaka zanam-pandaharana faharoa tanatin'izao fandaharantsika maraim-pifaliana izao. Ny lohahevitra izay anjarantsika moa amin'ny tian'io zoma faharoa ambin'ny folo ny volana jona ity a, dia hoarosoantsika aoriany almanaka izany.

0: Almanaca. Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
1: ireo tantara lehibe,
0: daty tsy adinoana,
1: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa,
0: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
1: arsiva ny fiangonana loterana malagasy.

Anio 20 Jona 27 sy arivo. Niseho tamin'ny ambany lanitra ny mpanjaka ranavalina voalohany izay nandimby ny mpanjaka radama voalohany. 28:7 ny nitokanana ny fitandremana vaovao tao nitokanana niaraka tamin'izany ihany koa ny trano fanaovana ny asa sy fampahirezana. Ity fiaferana ity dia miorina ao Antananarivo, ao amin'ny filiovana tsara onenana ary toby ihany koa izy ankehitriny, izay tsy anokanana fa itaizana ihany. Ka dia makalaza amin'izay nakalazana ny orenany ny 20 Jona. Io ihany koa dia andro maneratany izay iadiana amin'ny fampiasana ny ankizy na ny zaza tsy ampy taona. Ny zaza ambaran'ny firenena mikambana sy ny sampandraraha izay mirafitra ao aminy izay miady amin'izany fampiasana ny zaza tsy ampy taona izany, fa tsy azo atao ary meloy ny lalàna ny fampiasana an'ireny ankizy ireny, indrindra amin'izay mety ho fitadiavam-bola ho an'ny izay olona mampiasa

0: Almanaca.
1: Almanac?
0: Fandarana. Ahalalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika.
0: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa
0: fohibe loterana momba ny fifandraisana
1: arsiva ny fiangonana loterana malagasy
0: lovasoa.

Eneri ny almanakanao naratsika teo izay mahery telo amby telopolo minitra ny amin'ny enora maraina izao a isaorantsika ray aman-dreny pastora nitondra antsika ta izay almanaka izay a ny lohahevitra izay anjarantsika amin'ny tianyo ity indray ary zao a no andeha ho aroso atsika inona indray ihano lohahevitra felabelasika amin'ny teny ity miaraka amin'ny ray aman-dreny pastora izay hiaraka amintsika amin'ny teny ity. Tsara ny arena nefa mitondra fakapanahy. Tsara ny arena nefa mitondra fakapanahy. Ahoana indray izany lohahevitra anjarantsika izany a nalaina to amin'ny Timoty voalohany toko fahenina andinin'ny fahenaka hatramin'ny faraika ambin'ny folo izany. Timoty voalohany toko fahenina andinin'ny fahenaka hatramin'ny faraika ambin'ny folo a tsara ny arena nefa mitondra fakapanahy. Dia anasana anao ary a ny amin'ny fanehokevitra ao amin'ny tambazotra serasera sy ny SMS izany. Mandrapiantsika ny ray aman-dreny pastora ihany koa tendao sika naraka iraray iarantsika amin'ny mpitory rasitrakao

0: Eny re niaraka tamin'ny mpitory isika teo izay nira mitondra lohateny hoe raha sitrakao. Efa tonga eteny koa ny ray aman-dreny pastora miaraka amintsika amin'ity anioity ataonatao izao fandarana maraim-pifaliana izao. Anio zoma faha roambin'ny folo amin'ny volana jona, ray aman-dreny pastora manorabary no miaraka amintsika amin'ny maraina izao. Miaraba ray aman-dreny pastora tonga soa atao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana.
1: Miaraba ny fandarana maraim-pifaliana. Miaraba ny santa mantsy hoe miaraba ny fandarana. Anaran'i Jesosy santa. Malama tsara zany zao a. Ieny fotoana tsy salama mantsy ianao, zay nahatonga anao tsy tonga teto tamin'ny herin'ny androany. Dia mirary fahasalamana ho anao mandrakariva hotahian'i Jesosy hatrany hitombo zany fahasalamana zany, dia ho afaka iriaria hanao ny raharahan'Andriamanitra toy ny mahazatra hatramin'izay. Tsy hoe toy ny mahazatra moa ny tenenana zany, toy ny mahazatra. Ia, dia miaraba ny mpiaino ny radio radio feno filazantsara. Miaraba ny mpiaino radio feno filazantsara miaino manerana n'izay faritra voarain'ity antenne ity sy ny faritra voarain'ny web radio, zany hoe eratany mihitsy zany raha toa ka raha zay no entina hanambara anazy. Ary mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika mianakavy eo ambanin'ny fitahian'ny Jesosy Kristy. Ia, tsanta ny lohahevitrantsika androany a dia hoe tsara ny arena nefa mitondra fakapanahy. Zay izy ity avy de hitako eto, de zay zany no resantsika eto amin'n'ity fotoana androany ity. Nalaina avy eo amin'ny epistily soratan'ny Paoly ho an'ny Timoty, epistily voalohany toko fahaenina andinin'ny fahaenina ka hatramin'ny andinin'ny faraikambiny folo. Zay no resantsika eo, ka tsy afaka ny resaka an'izay tsika raha tsy atrehin'Andriamanitra. Fa raha tsy zany de ny ratsy no hahazo laka eto amin'n'ity toerana ity. Noho izany dia andaontsika iantso an'Andriamanitra mba hanatrika azy eto. Rehefa orinan'izay de vakinao re izy, de avy eo tsika miditra amin'ny resaka antsika atao eto. Aokotsika hivavaka ary mpiaino. Ry Andriamanitra Tompo, rainay any an-danitro, misaotra anao zahay nomenao an'ity maraina vaovao ity indray, maraina ny zoma faha roambin'ny folo jona enina amby roapolo sy roa arivo. Tsy navelanao resy ny fahafatesana izahay tamin'ny alina iny, na dia nandalo aloko ny fahafatesana aza, fa nofoazinao indray satria mbola manana iraka ampanaovana anay ianao amin'izao maraina izao. Tsy izahay eto amin'ny onjam-peo ihany fa ny olona rehetra izay mbola kristianina, izay ny olona rehetra kristianina izay mbola velonaina dia manana ny asa ampanaovinao azy avokoa. Ko mangataka aminao zahay. Meo anay ny fanahinao masina mba hananana hery anatanterahana izany adidy lehibe sy masina ao apetraka ao aminay izany, ka aoka mba tsy hanjaka aminay ny ratsy sy ny herin'ny ratsy rehetra. Aoka indrindra ny olona velonaina dia manana ny asa ampanaovinao azy avokoa. Ko mangataka aminao zahay. Meo anay ny fanahinao masina mba hananana hery anatanterahana izany adidy lehibe sy masina ao apetraka ao aminay izany.

0: mangataka aminao izay hanaritra anay eto amin'ity toerana ity. Mba ny tena ny teninao tokoa no voatory, ny asanao tokoa no atao, ary mba tsy sosoka hiditra ary anatin'ny olona tsirairay ny faharatsiana, fa mba handray tsara izay voalaza etokoa ny mpiaino tsirairay an'ity radio feony filazantsara ity. Dia mangataka ary zahay mba mamindrafo aminay indrindra, fa tsy mieritra akory zahay hiteny izany vavaka rehetra izany noho ny fahotana izay ataonay sesilana eo anatrehanao, fa ny fanameloana no mamendrika anay. Efa ny famindramponao sy fitiavanao lehibe tsy mahagaga ao amin'i Jesosy Kristy no entinay hangatahana izany famelan-keloka izany hampadioanay eo anatrehanao. Izany vavaka rehetra izany dia tononinay amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
1: Sotra pastor.
0: Ihany tompoko.
1: Iavy hatrany ovakitsika ny teny izay nangalana ny loha hevitra izay anjarantsika teny hoe tsara ny arena nefa mitondra fakapanahy. Timoty voalohany toko fahaenina andininy fahaenina ka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa misy tombony lehibe tokoa ny toe-panaharaka an'Andriamanitra omban'ny fianinana. Fa tsy mitondra na inona ho amin'izao tontolo izao isika, sady hita fa tsy hahatondra na inona hiala. Fa raha manakanina sy fitafiana isika dia aoka hianina amin'izany. Ary izay tahanan-karena dia latsaka amin'ny fakapanahy sy ny fandrika ary ny filana maro tsy misy antony sady mandratra, izay mandetika ny olona ao amin'ny fandringanana sy ny fahaverezana. Fa ny fitadiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra. Koa ny sasany izay fatra-pitady izany dia efa voavily ny ala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny alahelo be. Fa ianao kosa sary lehilahy an'Andriamanitra, mando sira izany zavatra izany ka miaza mitady fahamarinana toe-panahy araka an'Andriamanitra, finoana, fitiavana, faharetana, fahalemem-panahy. Amen.
0: Misaotra ny tsanta namaky an'izay teny izay. Izay zany no akatsika izay no angalantsika nyity lohahevitra ity hoe tsara ny arena kanefa mitondra fakapanahy. Omaly a efa nifanaraka tamin'izay arena izay ihany a ny lohahevitra teto niarahana tamin'ny pastora talehan'ny radio feo filazantsara. Nilazany tamin'izany hoe fanakinana ny harena amin'Andriamanitra, ny fiakinana amin'Andriamanitra manoloana ny harena eo an'ny tanana no zava-dehibe zany raha te hanana ny izay hoe fahendrena avy amin'Andriamanitra izay. Tsy de resaka firy an'iny intsony aho fa manjary hoe lasa lany fotoana amin'iny ndray, fa isika eto zany afa de iresaka momba hoe fa lay arena tsinona de hoe zavatra tsara. Tsara ny arena, tsara ny arena ary tsanta, fa mitondra fakapanahy. De misy olona milaza hoe ny vola isika moa zany eto zany de fa resaka hoe ny vola ny arena zany a avy de apetratsika mba tsy hanasarotsavatra dia lazantsika hoe vola sy arena, vola sy arena. Ary amin'izao fotoana izao aza tsy mahazo arena ianao raha tsy manam-bola amin'ny ampahana betsaka eo amin'ny fiainana. Za tsy milaza mihitsy hoe tsy maintsy manam-bola aloha zay vao manan-karena, fa ny ampahana betsaka amin'ny ankamaroany de zay nefa le izy vola aloha ny tonga aloha zay vao ino no ividiananao antsy, ividiananao tany, ividiananao trano, ividiananao fanaka, ividianana zay zavatra rehetra, ividiananao harena. Zay zany le izy. De izay no mahatonga antsika hametraka voalohany aloha zany hoe vola no resantsika eto. Betsaka ny olona manana vola eto amin'ity fiainantsika ity ary

0: misy koa ny olona mahantra eto amin'ity fiainantsika ity. Misy ny olona izay tia vola eto amin'ity fiainana ity. Misy indray ny olona izay milaza fa tsy tia vola ary milaza fa ny vola no fototry ny ratsy rehetra. De ndraha zany de milaza ny olona fa ratsy zany ny vola satria fototry ny ratsy. Tenin'ny olona io a, fa tsy teniko. Mitatitra ny tenin'ny olona eto amin'ity fiainana ity. Raha asa ianao ve tsy mba mahatra mahatsikaritra zany ary hitsanta hoe eo amin'ny fiarahamonina de misy olona tena miteny an'izany hoe ratsy ane io vola io fa za
1: tsy arakaraka an'izay ny ao anatin'ny fo,
0: tsy arakaraka zay koa nefa ny ao anatin'ny fony, fa rehefa aveo rehefa anina de raha mba za mantsy ny manam-bola de anao an'zaosaosaoa zavatra tsy de ny anton' zany de zao hoe betsaka ny fampitandremana ao amin'ny baiboly momba ny resaka hoe vola sy arena. Ohatra zany nanotenin' jesosy aza de le hoe lay mpanankarena sy lazarosy de avy de mieritreritra ny olona mahavery ary amin'ny afo be zany ny arena. Zany zavatra zany a ny mahatonga ny olona eritreritra zay. Betsaka fampitandremana ao amin'ny baiboly satria raha vo tsy mitandrina ianao amin'ireny fampitandremana ao amin'ny baiboly ireny a dia tafalatsaka ao anatin'izay fahadisoa-kevitra izay. Satria ny zavatra tenenin'ny soratra masina, tenenin'ny tenin'Andriamanitra de tsy zany mihitsy hoe ratsy ny vola satria ny vola fototry ny ratsy rehetra. Tsy zany mihitsy ny zavatra tenenin'ny soratra masina fa Jehovah Andriamanitra aza de tena mitahy ny olona mba hanana harena. Zany zavatra isan'ny tenenin'i Jehovah tamin'ny Israelita zany tamin'ny tany efatra tamin'ny talohan'ny idirany any tanynampanantenana ao amin'ny Deuteronomy toko fahavalo andiny fahavalo ambin'ny folo ohatra zao de tsy misy an'izay mihitsy hoe fa tsarovy Jehovah Andriamanitrao fa izy no manome anao hery hahavory harena. Zany zany a ilazantsika hoe zany arena ananan'ny olona zany dia mety ho avy amin'Andriamanitra. Asiko tsindri-pitsara le izy hoe mety ho avy amin'Andriamanitra. Zany hoe Andriamanitra zay tompon'ny zavatra rehetra dia afaka manome anao ny harena, afaka manome anao fahafahana hamory an'izany arena izany. Zay zany le zavatra resahatsa tsy maintsy tenentsika eto. De ozy hoe mety ho avy amin'Andriamanitra zany arena zany satria fantatsika raha teo koa fa ny devoly dia afaka manome atsika, tsy manome atsika mantsy za aloha tsy haka zay ny devoly de afaka manome ny olona saritsarina harena eo amin'ny fiainana. Ary le teneniko hoe saritsarina harena de zao hoe ny tena harena dia avy amin'Andriamanitra. Ka raha toa ka averina am'le hoe mety avy amin'Andriamanitra, raha toa ka tena hoe nahazonao tamin'ny tamin'ny fahamarinana tanteraka araka sitrapon'Andriamanitra le arena dia tena avy amin'Andriamanitra izay. Fa le tenenako hoe mety de tsy hoe amin'ny fotoana aloha de mbola hoe avy amin'ny inona marina ny nahazonao an'io arena io, avy amin'ny fahatsarana sa avy amin'ny faharatsiana. Ohatra ka avy amin'ny faharatsiana io de tsy avy amin'Andriamanitra. Fantatsika tsara mihitsy fa misy izay olona tena manan-karena avy amin'ny faharatsiana, avy amin'ny fitapitaka maro isan-karazany, ny halatra, ny asan-dehivola mavantana mihitsy. mandeha isan'andro tsy hoe isan'andro fa de matetitetika mihitsy. Verindray ny zaza varira tary izy, verindray ny olona varira tary, natao sorana atao an'izao
1: kolikoly,
0: atao sorana mba hahazona harena. Rehefa avy eo atao koa ny kolikoly araka ny teninao mba hahazona harena. Ohatra ohatran'izay a, fa tsy izay ilay tenenin'Andriamanitra eto amin'ny hoe Deuteronomy 28:18 fa Andriamanitra dia afaka manome anao hery hahavory harena araka izay sitrapon'Andriamanitra, araka izay omen'Andriamanitra. Zay ilay sitrapon'Andriamanitra zay mantsy hoe horesantsika ary amin'ny farany indrindra, ary akaikin'ny amin'ny valora ary. Fa zay zany a mbola zay hoe ny fahatsaran'ny harena zany a no velabelarintsika eto. Dia ao amin'io abolana koa mbola ahitantsika ny teny hoe ny fitahian'i Jehovah no mampanankarena ary tsy azo ny fisasarana ampiana zany. Zay le zavatra voalaza ao amin'ny, zay ny teny voalaza ao amin'ny oabolana. Mpitory teny koa mbola miteny hoe ny olona rehetra izay omen'Andriamanitra vola mankarena sady omeny fahefana hihinana ny azy sy hahazony ny anjarany sy hifaly amin'ny fisasarana dia fanomezan'Andriamanitra izany. Ny fahafahanao mahazo ny arena, ny fahafahanao mihinana an'io arena io amin'ny fifaliana tanteraka, ny fahafahanao mahita ny anjaranao avy amin'ny alalan'ny fisasaranao a dia tsy herinao izany fa fanomezan'Andriamanitra. Io teny io koa mbola hoentsika ihany zay iresaka rosa iverenantsika resahana aorina kely ao. De zay zany a no zavatra voalaza ao amin'ny soratra masina momba ny hoe fahatsaran'ny arena sy ny hoe fitahian'Andriamanitra avy amin'ny fitahiana avy amin'Andriamanitra mba hahazona arena. Zany zany a andiny soratra masina anakitelo fotsiny tenenikeo, fa raha ohatra ka mamaky an'io baiboly io isika betsaka ny zavatra afahana manena moa izy teo ny afahana milaza hoe tena tsara tokoa ny arena. Fa io amin'ny teny rehetrarehetra io a dia tsy manidina fotsiny io teny io fa tena ahitantsika profo sanatria koa ry teny hoe tsy mitory tsy misy profo zahay fa manome profo kosa ako a amin'n'ity resaka hoe ahatsaran'ny arena ty de ry olona izay voalaza fa nanankarena tao amin'ny baiboly. Zany teny aminao ry tsanta, raha toa ka mbola tsy hitanao zany mety efa hitanao zay fa misy mety olona mpiaino mety mbola tsy mahafantatra zay. Fa zao hoe i Abrahama izay tena hoe fototra ny famonjenantsika, fototra maha olombelona famonjenantsika, avy amin'ny Abrahama no hitahina ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany. I Abrahama zay razambe an' Jesosy Kristy, lehilahy tena nanankarena izany Abrahama zany, ary tena nitahian'Andriamanitra tamin'izany hareny izany, lehilahy nanankarena zany. Raha tsy ilaza fa tsy akoatrany Abrahama isika, zany Davida Solomona zany indrindra indrindra, fa Solomona mpanjaka izany dia tena lehilahy nanankarena zany ary nitahian'Andriamanitra tamin'izany harena zany. Ina moa ny tenena sy ina moa ny nangatahany Solomona tamin'izany? Davida koa nanankarena fa ohatrany hoe tsy de tena nyresahana loatra zany hoe areny Davida zany mitamin'ny areny Solomona. Fa ny areny Solomona de nomen'Andriamanitra azy, io ny tena ahitana ny tena hoe ahoana hoe avy amin'Andriamanitra zany arena zany, kado nomen'Andriamanitra ny Salomona mihitsy zany arena zany. Satria zao ny tenen'ny Solomona hoe ataoko ahoana hoe angataka amin'Andriamanitra io zany, de inona hoe ny angatahana ny Salomona amin'Andriamanitra dia fahendrena, satria hoe ahoana ny fomba hitondrako an'ireto vahoaka reto, fa fahendrena ny tena ilaiko mba hitondrana an'ireto olona reto. Fa valy teny Jehovah rehefa avy eo de hoe satria ianao tsy nangataka harena, tsy nangataka zao, tsy nangataka zao, fa voninahitra, tsy nangataka voninahitra, tsy nangataka inona, fa fahendrena no angatahanao a. De noho izany dia azonao ny fahendrena, fa ambonin'izay dia azonao koa ny harena sy ny zavatra tsara eto amin'n'ity zao tontolo izao ity. dia lasa tena nanan-karena be zany Salomona zany. Lasa nanan-karena be. Inga za tsika zany ny arena dia avy amin'Andriamanitra ny eritsanta fa tsy hoe ny arena sy ny vola dia hoe ratsy. Fa tsara io. Tsara io. Bla lasako fona zany hoe tsara zany. Nisy koa zany hoe Lydia zany. Lydia zany io dia vehivavy mpanan-karena. Zany hoe Lydia zany vehivavy mpanan-karena nampiatrano andro Paoly tany Filipy. Zany hoe olona niara-ny asa tamin'ny apôstôly zany olona zany a. Nanan-karena fa reo rehetrarehetra reo dia lazana aminao zany hoe tsy nisy no fahaizin'Andriamanitra, tsy nisy no elohin'Andriamanitra tamin'ny areny hoe nanan-karena izy dia meloka tsy izany lay izy, aza eritrera aza raisina vilana mihitsy ilay filazany ao amin'ny fanoharana ny Lazarosy sy ilay mpanan-karena fa hoe rehefa maty ilay mpanan-karena dia nalevina, rehefa maty ny Lazarosy dia niakatra ny tratran'i Abrahama. Dikan'izany dia hoe ratsy zany raha vao mpanan-karena zany dia lasany amin'ny afobe. Misy olona tena manana eritreritra zany, manana fandraisana tsy mivoana tenatena mivoana tanteraka zany zavatra zany hoe aha rehefa lasany any amin'ny rehefa manan-karena zany dia lasany amin'ny afobe. Tsia dikan'izany dia zao ary fehin'izay zavatra ny teneniko izay dia zao, tsy ny vola ny ratsy fa ny vola dia tsara, satria ny vola dia tsy fototry ny ratsy. Taria ambony taria dia laza le hoe ny olona mieritreritra hoe vola fototry ny ratsy rehetra. Fiteny eo amin'ny fiarahamonina mihitsy zany volana ny fototry ny ratsy rehetra. Tsy niteny an'izany ny baiboly, sanatry ivava tsy niteny an'izany mihitsy ny baiboly hoe vola fototry ny ratsy rehetra. Raha ity resaka ny tenenin'ny Paoly ity ny resahana fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra. Vakio tsara ty teny eo amin'ny andininy fa folo ity fa tsy ny vola ny fototry ny ratsy rehetra fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra. Zay zany a no zavatra tiatsika ho tenenina efa ny fitora zao a. Zay no tiatsika ho resahana aloha hoe tsara ny arena fa ny fitiavaka arena be loatra ny fitiavam-bola no ratsy. Zay
1: toy izytsika izay pastora, rehefa oriny fandazana mpandarana manaraka ny fanazavana ny makasika izay fitiavam-bola no fototry ny
0: ratsy
1: rehetra izay katrika ny fitora andaosika anaraka ny amin'ny sosy ny filazana.
2: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitora. Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: mandehana amin'izao herinao izao. Psara toko fahaenina ny andininy fahefatra ambin'ny folo a. Antsoina ny mpiandry andian'ny Iraka notokanana tamin'ny taona enina amby folo sy roa arivo tao amin'ny toby ambomahazo mba ho tonga hivory ny sabotsy telo amby folo jona enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny folo ora maraina ao amin'ny spam. Handaminana ny fankalazana ny fahafolo taona antsika izay ho tanterana ny alarobia fito ambin'ny folo jona enina amby roapolo sy roa arivo eny amin'ny andron'ny toby ambomahazo. Izay mbola tsy nahazo fanamenan'ny fanarahana dia amin'io no farany handraisana ny komandy, aoka ifampilaza. Raha mila fanazavana dia atsoy ny 034 74 542 49, hoy ny president Randria Manantena Richard.
1: Mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ny eo anivon'ny tafika masina maharitra spam dia manentana antsika mpiantafika mpiantsehatra rehetra anatanteraka ireto tafika masina manaraka ireto. Ny iraika ambin'ny folo hatramin'ny telo ambin'ny folo jona FLM manontany sarotra fileovana soaviny. Ny efatra ambin'ny folo sy dimy ambin'ny folo jona fitandremana ambato tokana fileovana ambano. Ny fito ambin'ny folo hatramin'ny iraika amby roapolo jona tafika masina nasionaly any amin'ny sonodaparitany Sofia analalava mandritsara. Anasana antsika rehetra manerana ny nosy indrindra fa isika spam. Manentana antsika mpiatafika mpanohana ihany koa amin'ny fanohanana. Aterina omitrambaritra sahalana ao amin'ny tafika masina maharitra spam. Ho antsika pastora, katekista, filoha lefitry ny fiangonana, azadoniona ilay rakitra pentekosta ho an'ny tafika masina maharitra, ny adidy tafika masina sy evanjelistra, ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany, ny tonian'ny tafika masina maharitra spam, pastora Rakotomanana Soloarinala.

0: tonga eto tsirabeny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretiny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy, atsena kely apitany papapolina, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 034 13 095 67 032 80 080 06.
1: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina.
2: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
1: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
2: koaka, sempotra,
1: aretina aty, goty,
2: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamohao.
1: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
2: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
1: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
2: Toerana
1: Boxe 22 Galerie Commerciale Fiavanana Santé Tsaratsotra e.
2: Fifandraisana 034 15 816 04,
1: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
4: Atolotry ny groupe chorale Mimosa ho antsika, vavaka ho anao tanjo. Alahady faraky amby roapolo ny volana jona, enina amby roapolo sy roa arivo, manomboka amin'ny telo ora tolakandro, ao amin'ny trampokon'olona Antsirabe. Nasaina manokana ny KTLM firaisankina. Ny fampisehoana dia tsy andoavam-bola fanasana antsika rehetra tsy ankanavaka. Tongava maro dia ritondram-bavaka ny firenena.
5: Fiangonana Loterana Malagasy tafika masina maharitra.
6: Fiangonana Loterana Malagasy mafiorina,
5: mivavaka,
6: mafoy
5: ary mandeha. Tafika masina lehibe voalohany ifandrombona ny FLM Sinodapartany valo amby roapolo, ezaka fitaomana olona ho an'i Jesosy.
6: Sinodapartany Sofia,
5: Antsohi,
6: Analalava,
5: Bealalana,
6: Befandriana
5: ary Mandritsara. Ny fito ambin'ny folo hatramin'ny raika amby roapolo jona, enina amby roapolo sy roa arivo ho avy izao.
6: Faneva koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra.
5: Matio toko fahavalo amby roapolo andiny fahasivy ambin'ny folo tapany a.
6: Enina ambin'ny folo jona fahatongavana,
5: alarobi fito ambin'ny folo jona maraina, fiangan'ny groupe makany Analalava.
6: Fitoam-pivavahana famoahana ofisialy tarihin'ny filohan'ny FLM.
5: Ny tolakandro fizarana groupe fiangana makany amin'ny distrika tsirairay.
6: Alakamisy valo ambin'ny folo jona fahatongavan'ny groupe any an-toerana sy fandaminana samihafa. Tolakandro mandeha miatafika.
5: Zoma sivy ambin'ny folo sabotsy roapolo jona maraim-baovao fijoroana vavolombelona, asa sy fampahirezana. Eo ihany koa ny torolanana sy pratika mialohan'ny fandehanana miantafika mitohy amin'ny fandehanana manao tafika masina.
6: Hisy ny projection film masina sy antsampiderana ifandrombona ny sampana rehetra tonga isaky ny sinodapartany.
5: Alahady raika amby roapolo jona famaranana sady filaharam-be manodidina ny tanàna, fitaom-pifafahana sy fandraisana fanasany tompo. Tadidio ary tafika masina lehibe voalohany ifandrombona ny FLM Sinodapartany.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, Secours Biblique Loharanosopam, dia faly manasantsika rehetra eto amin'ny sonondam-paritanina Varatromanie hiaraka nome voninahitran'Andriamanitra noho ny famoahana ny andihany voalohany fanasina. Izany dia hotanterahana ny 2:30 jona eto Loharano. Toy izao ny fandaharam-potoana: ny zoma 2:30 jona fidirana amin'ny 6:00 maraina amin'ny alalan'ny fampivavahana, izay arahana indrindra kirapiderana, izay arahana amin'ireo koraly rehetra nasaina. Ny asabotsy 3:30 jona dia isy ny filaharambe hamaky vaky ny tanàna sy fampivavahana ara-litorjika izay tarihan'ireo ray aman-dreny bronsonoda. Ary isy ny fanolorana diplôma ho an'ireo izay navita fianarana andritry ny 2 taona izay tarihany ray aman-dreny mpandrindra nasionalin'ny fampianarana teolojika.
1: Koa manasantsika rehetra tsy ankanavaka anatrika izany fotoana lehibe izany. Ho anao izay manam-panariana te handalina misy kokoa ny tenin'Andriamanitra, dia misokatra ho an'ny rehetra ny Secours Biblique Loharano. Isy ny konkoro fandraisana mpianatra vaovao ny volana septambra ho avy izany. Mandra-peo ny an'ny Loharano, samy ho tahian'Andriamanitra.
2: Ary voninahitr'i Jehovah ho vody lalanao, Isaia 58:50 tapandi. Ho antsika eto Antsirabe sy manodidina, ny FLM firaisankina dia manolotra ho antsika
3: zambola sy niova
2: konser miavaka iarahana mididy alfa sy mipandiny zay atao amin'ny FLM firaisankina ny alahady 28 jona 25 sy 2 amin'ny ora
4: tolakandro.
2: Mba ho ezaka famitana ny trano fiangonana dia isy ny tapakila 7000 ariary fanasana manokana ray alina ariary. Kiaramiasa, commune urbaine Antsirabe, namana Désiré, FF Pro, Tambarja Sahala, RTA, RFF.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.

Ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, FCK Mantsirabe Fitiava, izay tarihin'ny komity fisotrondronon'ny mpitandrina raha kotomandimby solofon'ny anasamela mivady, niasa nandritra ny 20 taona teo amin'ny sahan'ny tompo, dia faly manasantsika rehetra tsy akanavaka ho tonga hisaotra sy hideran'Andriamanitra amin'izao ivon'ny jobily izao, ny asabotsy fahatelo ambin'ny folo ny volana jona 26 amin'ny 6 maraina, hifanotroana ny sinodam-paritany andrefana tsimina karatra miaradi ny fiangonana ny manam-pahefana eto amin'ny tanànan'Antsirabe, ny tapaka sy namana rehetra ary aoriana ny fanompoampo.

Ny alahady fahefatra ambin'ny folo ny volana jona kosa amin'ny sivora maraina dia tarihiny fobe fijekemo faranana amin'ny sakafo mpifaliana. Ny tolakandro amin'ny ray ora isy ny seho sy koranam-pifaliana taterahan'ny firaisan'ny sampana velona rehetra ao amin'ny fiangonana. Koa ampifaliana riava no anasana antsika rehetra ary ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra.

0: Sampatra ny firenena izay manana an'i Jehovah ho andriamaniny. Salamo fa telo amin'ny telopolo andiny faharoa ambin'ny folo tapany A.
1: Votosy filazantsara ny nosy Madagasikara.
2: Ao anatin'ny isan-droa volana radio feo filazantsara sady ho fankalazana ny fety pirenena, ny radio feo filazantsara dia faly manolotra ho antsika eto Petafy sy ny manodidina.
0: Antsaho amin'ny firenena,
3: antsaho amin'ny firenena.
2: Alahady efatra ambin'ny folo jona amin'ireo ora sasany tsy diso ao amin'ny FLM Ambohimena Petafo.
0: Ireo atokom-pira mandray anjara
2: ka dia be am-bopary
0: ikry fahamboangivy
2: mika taolanomby
0: ka dia antsony lanitra ambatony kilay
2: fanasana Ambohimena. Isy ihany koa ireo atokom-pirana saina manokana
0: tsy misy ny vidimpidinana fa avalopany zaraineny toerana ny fanohanana ny onjam-peo tsika
2: any amin'ny FLM Ambohimena Petafy izany ny fotoanantsika miaraka amin'ny radio feo filazantsara e
0: tongava.

koa mananatra voalohany indrindra aho mba atao izay fangatahana, fivavahana, fifonana, fisaorana ho an'ny olona rehetra, mba hiainantsika miadana sy mandry fahizay amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra sy ny fahamotinana rehetra. Timoty voalohany toko faharoa ny andiny voalohany sy faharoa. Andro mavaka ho an'ny firenena na Global Day of Prayer eto Antsirabe. Alakamisy efatra jona ka hatramin'ny zoma roa ambin'ny folo jona, isaky ny amin'ny roa ambin'ny folo ora sefany ka hatramin'ny ray ora sasany atoandro, sy ny hariva amin'ny dimy ora sasany ka hatramin'ny enina ora sasany, ao amin'ny fikambanana mampiely baiboly ambavady mangatsika. Dia be ho an'i Kristy, dia be ho an'i Kristy, anandratantsika an'i Jesosy Kristy, mpanjaka tompo sy mpamonjy antsika, araka ny Romanina toko voalohany andiny fa enina ambin'ny folo. Fa tsy mianatry ny filazantsara aho fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Sabotsy telo ambin'ny folo jona maraina, fahatongavana eo alohan'ny kianjantsara sotra amin'ny valora, fiangana amin'ny sivy ora, fiverenana amin'ny roa ambin'ny folo ora sasany. Fotoam-bavaka famaranana ny andro vavaka ho an'ny firenena, sabotsy telo ambin'ny folo jona amin'ny roa ora sasany ao amin'ny fôkrifa antsena kely. Afanainy ny mpanakanto kristianina maro, koa andao ary hiara-nandratra ny Kristy ilay tompontsika e. Mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andoalian'ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny etỳ an-tany, na ny any ambanin'ny tany, sy any akeny lehilahy rehetra, fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitr'Andriamanitra ray. Filipianina toko faharoa ny andinin'ny fahafolo sy faharaika ambin'ny folo.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Iny ary rehefa izay ny amin'ny antso sy ny filazana izay naraintsika teo an. Mahery dimifolo minitra ny amin'ny fitora maraina izao andao isika anaraka ny torohevitra ara-pahasalamana iarahantsika amin'ny Aurel Salfandramadio an rehefa avy eo an miverina eto indray.
3: Torohevitra ara-pahasalamana iarahana amin'ny Aurel Salfandramadio isaky ny alatsinainy sy ny zoma eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Faly miarabantsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Tompoko. Mademoiselle manampy ny rintso aravaky ny aina avy ao amin'ny ORL Audiologie Clinique Hôpital Loterana Andramadio ihany no hiarahitava amintsika androany. Fa mialohan'ny hirisontsika amin'ny fampianarana fohy dia indro misy tenin'Andriamanitra hifampizarana mba ho fampahirezana antsika amin'nyity androany ity. Ny teny dia hita ao amin'ny Jeremia. Jeremia toko voalohany ny andiny fahasivy ambin'ny folo izay mivakitoy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hiady aminao ireny nefa tsy hahaleo anao satria momba anao hamonjy anao aho hoy Jehova. Amen. Tamin'ny fandarana farany isika riavana dia niresaka mahakasika ny appareil auditiva tena fampiasa amin'izao fotoana izao an, ireo karazana appareil auditiva sy ny teknolojia manodidina izany. Amin'ity androany ity indray isika dia iresaka momba ny fikojakojana ny fitaovana fiainoana na appareil auditiva. Mariana, fa arakaraka ny fikolokolontsika ny appareil auditif antsika no mampateza azy ka izany indrindra no resantsika eto androany. Misy zavatra mila fadina rehefa mampiasa appareil auditif. Karazana anakitelo izany. Ao ny rano, ao ny loto ary ny fahatelo dia ny shock na fianjerana sy fiandotana ilay appareil auditif izany. Noho izany, mila tandremana mba tsy ho tratran'ny rano ny appareil auditif. Izany hoe, apetraka amin'ny toerana maina lavitry ny rano rehefa tsy hanaovana. Atao eny amin'ny toerana tsy mora raisin'ny zazakely ihany koa na ny biby ao an-trano satria mety ho lalaovin'ny zazakely izany ilay izy dia mahasimba anazy izay zavatra izay. Mila sirina ihany koa ny appareil auditif rehefa mandeha mandro, manasa loha ary rehefa avy ny orana dia ampirimina tsara izany. Faharoa manaraka izany dia ny fomba fampirimana ny appareil auditif. Matetika dia efa miaraka amin'ny tranony izy ireny rehefa vidiana. Noho izany, rehefa tsy ampiasaina dia ampidirina foana ao anatin'ilay tranony. Mba ho fitsitsiana amin'ny pilina dia sokafana ny fasiana pilina isaky ny manala azy sady arovana ilay pilina tsy hiteraka atsemboana ao anatin'ilay appareil auditif ihany koa moa izany. Matetika ilay tranona appareil auditif iny rehefa mividy dia efa mitroka avy hatrany ny amandona izay mety ho tratran'ilay appareil auditif rehefa avy nampiasaina. Kanefa afaka ataontsika ihany koa ny mamono ilay appareil auditif ao anatina lamba maina sy madio ary apetraka ao anatina fotsombary mandritra ny fotoana fohy ilay izy. Ny vary manko dia mitroka amandona sy izay atsemboana mety nisy. Ilaina ihany koa ny manadio matetika iny appareil auditif antsika iny. Toy izao ary ny fomba fanadiovana azy ireny. Satria fahadiran'ny appareil auditif dia lamba maina sy borosy maina no ilaintsika. Ohatra hoe borosy nify dia efa mety fa borosy nify vaovao no ampiasaina fa tsy zavatra efa niasa. Afaka mampiasa an'ireny tissu kely ireny ihany koa isika na mouchoir jeté rehefa hoe anadioana izay. Dia ny fomba fanadiovana azy fafana na borosina moramora ilay izy fa tsy atao mafy be. Raha ilay appareil auditif misy lasitra zao no ampiasainao a, dia afaka mampiasa curetons ianao a, isokirana ilay tain-tsofina mety ho tafiditra any anatiny. Raha tsenjina manko iny lasitra iny dia izy feo, dia tsy hisy feo hivoaka ilay appareil auditif satria iny no lalan'ny feo. Manaraka izany ny fitandremana azy ireny tsy hilatsaka na hitotona amin'ny toerana mafy. Rehefa manao azy izany a dia apetraka tsara amin'ny sofina. Atao tsara izany izay hipetrahany tsara tsy amin'izay a tsy hilatsaka ilay izy. Dia rehefa mikirakirana azy ihany koa dia kirakiraina milamina tsara izany fa tsy mikoropadropaka. Mariana manko fa mbola voafetra ny resaka fanamboarana appareil auditif eto amintsika. Karaha sanatria misy simba indrindra ilay vatany iny a, dia sarotsarotra izany ny anamboarana anazy a, satria na ny pièce de rechange aza mbola tsy dia ahitana loatra eto amintsika. Raha ilay lasitra sy ilay tube a mety hisy ihany, fa ilay vatany iny izany a raha vao hoe iny ny simba dia sahirakirana izany ny fanamboarana anazy. Isaky ny inona moa no tokony diovina ireny appareil auditif ireny? Isan'andro rehefa maraina alohan'ny anaovana azy a, dia tsara mba diovina kely foana ilay appareil auditif. Aza tonoana ihany koa ny manara-maso azy ireny, ka rehefa lasa mafy loatra ilay tube a, na efa lasa mavomavo ilay lasitra dia fotoana izany anoloana azy. Raha ilay appareil auditif misy filtre natain-tsofina ireny a, dia azo atao ihany koa ny manolo an'izany a rehefa tsenjina ilay izy. Maro moa ny tombontsoa azo avy amin'ny fikojakojana ireny appareil auditif ireny ankoatra ny fahadesany mazava ho azy. Ny loto sy ny hamandona dia mety hanelingelina ny fiasan'ilay appareil auditif. Mety hanaratsy ny feo avoakany ireny a ary manahirana amin'ny resaka fiainoana. Ilaina ihany koa ny fanadiovana sy fikolokoloana azy ireny mba hialantsika amin'ny fahasimbana matetika sy ny tanteraka mihitsy moa izany ilay appareil auditif rehefa tena tsy voakolokolo. Tadidio fa izay mahakolokolo no manana ny soa, ka atao fahazarana izany a ny manadio, ny mampirina tsara, ny mitandrina tsara ireny appareil auditif ireny. Ilaina ihany koa izany a mba ho fantatr'ireo olona izay manana olana ara-pandrenesana ka mikasa ampiasa appareil auditif. Raha toa ka misy ny fahasimban'ny appareil auditif antsika na te hanolo appareil auditif mihitsy moa izany, dia afaka manantona ny ORL audiologie clinique ianareo. Ao ihany koa ireo izay mila soloina ny tube, mila soloina ny lasitra na mila reprogramena ny amafon'ny feo a, dia manao izany ihany koa izahay. Ny adresinay moa dia ao amin'ny hôpitaly loterana Andranomadio ary misy ny laratariby ahafahantsika mifanerasera. Afaka miantso ianareo a amin'ny laharana 038 78 908 44 raha misy ny fanontaniana. Misaotra ny ianao hatramin'ny farany ary mirary tontolo andro feno fahasoavan'ny tompo amintsika rehetra.
3: Torohevitra ara-pahasalamana iarahana amin'ny ORL Salfa Andramadio isaky ny alatsinainy sy ny zoma eto amin'ny radio feno filazantsara.
5: Maraim-pifaliana manolotra ho anao Hira Vaovao. Hira Vaovao.
6: Mahafaly ny koraly lasa dera Ambalavato ny manolotra ho anao Hira Vaovao nampitondrana ny lohateny hoe Zanahary o Tahio. Ndeha ary ho arahantsika izany Hira Vaovao mahafinaritra be izany.

0: De izay indray mahakasika ny hira vaovaotsika iny a, nirana tamin'ny sedirambalavato nampitondrana ny lohateny hoe Zanahary o tahio. Izany hira izany dia fahazonao angatana ato amin'ny radio feno filazantsara mandritry ny fandarana maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.

0: Eny ary katrikany amin'ny fitora sasany eto amin'ny trano fitenenanay andeha andray vahiny vetivety aloha isika dia aorian'izay ho tohizantsika ny fanazavana mahakasika aloha hevitra.
1: Vahintsika androany.
0: Eny ry araka izany ira izany efa neva fifilina spam mandehana amin'izao herinao izao ny vahintsika amin'ity anio ity dia ny Randriamanantena Richard eny tompoko président ny mpiandry andihan'ny iraka eny tompoko miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tompoko tonga soa tao anatin'ny fandarana maram-pifaliana
2: miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tompoko ary miaraba ny mpiaino ihany koa
0: eny tompoko araka izao fivahinianana izao tompoko manana ny ambara ianao amin'izao
2: eny tompoko araka izany hira sy tonokira izay nanahako ako tato amin'ny spam nanerana Madagasikara eny nanerana n'izao tontolo izao azy a dia tsaroana tokoa satria folo taona sahady zahay no nisiny izay hira zay tamin'ny alalan'ny mpiandry iraka andihany fahatelo ambinimpolo izay notokanana tao Ambomahazo fankalazana ary ny fahatsiarovana ny fahafolo taona amin'nyity taona ity izay ho atao a eny amin'ny toby Ambomahazo ka izany indrindra no antony hivahinianana eto amin'ity radio filazantsara itya mba hampafantarana ireo namana rehetrarehetra mpikamba ny promotion tamin'izany fotoana zany a hampafantarana ny kristianina ihany koa zay nankasitraka sy tia indrindra fa nahazo hery a tamin'izany hira izany
0: eny tompoko raha araky n'izay a manao hoana ny programa mahakasika an'izay tompoko
2: ny programa moa araka ny fandaminana teo amin'ny toby sy indray mandrenin'ny toby a sy ny komite a izay isaoranazy manokana nanaitya ny hazao anay manatanteraka izany fankalazana fahatsiarovana fahafolo taona izany a dia ny alarobia fahafito ambifolo ny volana jona ho avy izao no nantanterahana azy amin'ny etapany maraina fotoam-pivavahana maraina no nantanterahana azy tompoko
0: aiza io aiza ny toerana
2: eo Ambomahazo eo amin'ny toby Ambomahazo no nantanterahana azy
0: eny tompoko mahazava mahakasika an'izay a ny fanentanana ary fanentanana ho an'ireo mety maro zao no mety mbola tsy maheno amin'izao rasy fotoana zao a ireo mpiandry andihan'ny hiraka izay efa folo taona lasa ho ianao
2: eny tompoko
0: tamin'ny folo taona lasa mety efa misy miparitaka eran'ny Madagasikara zao hoana no hoafahan'ireny olona ireny a hoe mba ho tonga amin'izay efa fito amby folo volana jona izay
2: efa nisy ihany a ny fampilazana tamin'ireo fitaovan-tserasera maro isan-karazany misy ihany koa ny fampilazana tamin'ny reny fotoana seminery indrindraindrindra fa ny zaitra sy ny fitompivoriana maro isan-karazany tany amin'ny fiangonana ny fitandremana fileovana indrindra fa na iny an-dalana azy ary indrindraindrindra moa fa ny filazana zay nanomboka tamin'ny omaly a tato amin'ny radio a dia isy zany a ny fivoriana maitra izay ho tanterahana eo amin'ny spam raha pitso asabotsy a amin'ny folo ora maraina iantsoana zay rehetra tratrantso indrindra fa ireo mpiandry iraka andihan'ny fahatelo ambinimpolo mandehana amin'izao herinao zao a ao mba ho tonga ao amin'ny spam raha pitso amin'ny folo tena ho tonga daholo satria maro de maro ny zavatra tsy maintsodinianao a ny fomba hoentimanany tanteraka izany fankalazana izany satria andro sarobidy tokoa moa ary ao isika zay tia hankalaza izany a ao ihany ko ny olona mbola tia hijery hoe mbola ao ve ireo mpiandry ireo sa tsy ao ntsony a satria dia iarahantsika mahita ny tafiodrivotra iarahantsika ihany ko zavatsarotra indrindraindrindra fa ireo zay maniry a ny anatanteraka nefa ny antony hafa dia izay sisa mbola velona zay mbola eny a no hanatanteraka izany fankalazana ny fahatsiarovana ny fahafolo taona izany tompoko
0: ia raha araka izay ihany ko a misy ve inona ny mety hoe vina maharitra ny amin'izay fankalazana izay mety hoe misy hoe ezaka manokana atao ve amin'io sa fankalazana tsotra aloha
2: eny tompoko na dia tao aza ny teny zay napetraka amintsika rehetrarehetra indrindra fa isika moa de velona ami'ny tenin'andriamanitra hoe aza mahatsiaro ny lasa na misaina ny taloha fa indra no zavatra vaovao aminareo aho jehovah dia izay fantatsika ny zavatsarotra izay nenantsika tamin'izay folo taona lasa izay ka tokony tsy hatsiaro ny fahalemena na ny fahasarotana na ny sakatsakana fa Jehovah Andriamanitra izany dia hanao zava-baovao amintsika manomboka izao ary ny viana izany dia ao moa ny tsangambato satria tahaka ireny atolona izay natao nandritra izay folo taona izay tahaka ny voasoratra amin'ny soratra masina farany tolona tamin'Andriamanitra I Jakoba ary rehefa tonga kosa ny fotoana ny maraina dia nanao tsangambato izy dia hanao tsangambato izany isika mpiandriraka amin'ity taona ity ny voalohany dia ao ny toby ambomahazo izay manao io altara lehibe io dia manana anjara amin'izany isika satria taona mbola volahan'Andriamanitra antsika indrindraindrindra fa ny antsika nanatanteraka ny nandresena ny ratsy araka an'izay tonokira voalaza ny mandehana amin'izao herinao zao zay dia eo zany ny vina hoe isika ihany ko dia manana zavatra lehibe atrehana ao amin'ny toby lehibe farimena ao izay fa nitanterahana moa isaorana sahady ho andreo izay nandray anjara tamin'iny fanokafana ny jobily fahavalopolo taona ny toby lehibe farimena natao to amin'ny kianja maitso ny sopamma iny dia mbola maro ny zavatra tokony ho atao amin'ny tsangambato dia nitrano firaketana izany manana anjara amin'izany ihany ko isika dia izay no hodiniana raha pitso asabotsy ny andaminana ny tokony ho atao
0: entoko ia mazava izay fanentanana foy ary ray ramandreny
2: ny fanentanana foy dia ny ho an'ny zanak'olombelona moa rehefa misy ny fety sy ny fahatsiarovana tahaka ireny dia ao ny karazam-pitaovana entimana tanteraka mba ho fanatsarana zany hisongadinana tokoa amin'izany fahafolo taona izany dia manana teni sika araka ny fivoriana hanao teni sika ny vehivavy efa fantatra reny zany fa efa misy teni any dia eo ihany koa ny lehilahy dia efa nisy ny komandy ka hitanina zany isika rehetra zay mbola tsy nahazo ny fanamiana io mba handefa hanjana ny komandy raha pitso fa raha pitso ny farany izay andraisana ny komandy mba hanaovana izany rehefa tonga ny fotoana eny ambomahazo mpanjaitra avy any Antananarivo izy io zany fa tsy mila mikaroka ravin-damba isika fa tonga dia mandray vita isika dia izay koa no anentanana antsika ny fanentanana faharoa dia ny hoe mitongava isika mafy sarotra tena mafy dia mafy tokoa ary ny zavatra rehetra izay nampilazain' Jesosy amin'ny famantarana ny andro farany dia efa indro efa reny hitantsika ireny ka hoy ny tenin'Andriamanitra zay voalaza ao amin'ny Matio toko fefatra ambyroapolo amindiny faharoapolo manao hoe fa mivava ianareo mba tsy ho amin'ny ririnina na ho amin'ny sabata anao nosira anareo izany mila mivavaka mafy isika satria tena akaiky ny farany tompoko
0: eny tompoko sotrany amin'izay fanentanana izay a ny niaraka tamintsika teto moa dia ny presidan'ny mpiantry andiany hiraka tamin'ny taona enina ambin'ny folo sy roa arivo iandry matory andry manantena Richard dia manentana antsika mpiandry zany a indrindra ny andiany hiraka zany a mpandeha amin'izao herintsika izao
2: ya dia manantena fa ho tonga daholo isika ary mampanantena ny kristianina rehetrarehetra ny zanaky ny fifoazana fa amin'io alarobia io a zay fankalazana ny tsingeritaona ny mpiandriraka dia hisy hira vaovaondray hisy hira vaovaondray a izay horenareo a horentsika hoentsika mitondra mba hazahoana hery hoentina mamakivaky ny folo taona manaraka indray
0: mankasitraka indrindra ny amin'ny fifahinanana sy ny afatra lehibe a izay nentinao ro a tamin'nytian'io ity tompoko dia miraro soa avita soma tsara ny fivoriana sy ny fankalazana ihany ko
2: mankasitraka tompoko dia mankasitraka ny teknisianna ny radio fa mifilazany tsara mankasitraka ny mpieno a indrindraindrindra fa ny zanaky ny fifoazana zay mitolona mbavaka mandrakariva amin'izany atao hoe fitoriana ny filazany tsara ifikirana amin' jesosy izany a mba hampandosoana ny ambaindainy fanjakan'andriamanitra dia mahereza daholo tompoko
0: mankasitraka veloma indrindra, veloma tompoko.
2: Dia manao veloma amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, ho aminareo anie ny fiadanana.

0: Eneri tompoko, miverina tamin'ny loha efatra anjarantsika isika. Ny loha efatra izay efa novisintsika efa nanaovana ny tarikevitra moa dia ny hoe tsara ny arena nefa mitondra fakapanahy.
1: Tsara ny arena nefa mitondra fakapanahy.
0: Ya, hotoizantsika izay ray aman-dreny pastora efa nanao ny tarikevitra moa pastora dia... raha araka ny lazainy iray aman-dreny pastora teo avy hatrany moa izany dia afaka anao fanontaniana ve pastora?
1: Izay ilay zavatra nytenenina teo fa tokony hiteny zavatra avy dia mametra fanontaniana ianao dia hitantsika eo izay hamaliana azy rehefa avy eo ary satria mety hifandraika amin'izay zavatra toy iny ato foana ihany ny fanontanianao tsinona.
0: Ya, satria raha raisina amin'ity loha hevitra ity moa izany hoe tsara ny arena nefa mitondra fakapanahy. Raha arak'izay hoe fakapanahy izay rehefa eo izany ny arena dia misy fakapanahy, fa rehefa tsy eo koa ny arena dia tsisy fakapanahy ve izany dia eo.

Misy foana satria ny devoly da tsika lalana, ny ratsy tsika lalana hoy zay fomba fitenenana, ary ny devoly de tena marantsaina de marantsaina, ka rehefa tsy azony amin'ny fakapana amin'ny arena ianao de idirandray any mifakapana amin'ny zavatra hafa. Fa isika eto zany ny arena ny resahantsika eto de ny fakapana vokatry ny arena ateraky ny fananana harena zany, na ny tsy fananana harena ateraky ny arena zany, foana zay mihitsy ny tena malaza azy. Rehefa eo ny arena de misy ny fakapanahy, de rehefa tsy eo koa ny arena de mety misy ny fakapanahy te hanankarena, zany hoe fakapanahy ane zany tsy zany te. Fa zao zany jerentsika aloha zany hoe inona zany ny arena, ny fakapanahy ateraky ny fananana arena, ina ny fakapanahy ateraky ny fananana arena. De voalohany aloha zany de hoe ny fitokiana amin'ny arena fa tsy amin'Andriamanitra. Zay zao anankiray, fa alaim-panahy tsy hitoky amin'Andriamanitra intsony lay olona fa hitoky amin'ny arena. Zay zany zavatra tena hoe piseho koa zay zavatra zay, piseho zay. Ohatra zany hoe misy olona anankiray manankarena, olona tsotra, olona kristianina, olona mivavaka manankarena, zay tandremo tsara zay. Tsy hoe ny hoe ny olona anankiray hoe mitoky amin'Andriamanitra fa tsy amin'ny arena de hoe tsy voatery hoe ny olona anankiray zay tsy manadino an'Andriamanitra, manadino an'Andriamanitra zay foana zany ny sary miseho matetika hoe ny olona anankiray rehefa hoe tsy mitoky amin'Andriamanitra fa amin'ny arena de hoe manadino an'Andriamanitra izy zany dikany. Hoe nanankarena be de lasa tsy nivavaka tsony, manankarena be de lasa zao zao zao, lasa tsy zay ihany, marina zay fa tsy zay ihany. Fa lay hoe fitokiana amin'Andriamanitra amin'ny arena fa tsy amin'Andriamanitra de miseho amin'ny zavatra ohatran'izao. Misy olona zany hoe manankarena de mieritreritra ny tenany izy hoe matoky an'Andriamanitra. Olona anankiray ao amin'Andriamanitra ne hoe manankarena izy, rehefa ao amin'Andriamanitra tsy voatery tsy ho alaim-panahy mihitsy, maintsy alaim-panahy foana. De rehefa avy eo a mieritreritra izy zany hoe zahako ane zany sady manankarena no za olona mivavaka, kanefa rehefa avy eo misy fotoana ohatra lany ny vola ao ampelantanany, ny vola na vao misasaka ny vola efa lany, de inona ny sao inona ny eo an-tsain'la olona ohatra mahatsiaro tena ohatrany tsy milamina zany izy, ohatrany tsy ohatrany mahatsiaro tena ohatrany hoe tsy voaro zany izy, ohatrany hoe adikatsika amin'ny teny frantsay mihitsy hoe tsy mahatsiaro tena ho ansécurité zany izy rehefa tsy manam-bola. De mivavaka izy rehefa avy eo jesosy eo meo vola fa tsy milamina zany, inona dikan' zany tsy mahatoky an'Andriamanitra izy ny dikan'zay, hoe na tsy misy vola aza ane eo de mbola ao foana Andriamanitra. Zay le zavatra tenany, zay le tiana ho tenenina am'le izy. Mamitaka mihitsy zany ity fa hoe fakapanahy amin'ny arena ty. Ndraindray ianao zany mieritreritra hoe za ao am' Jesosy a, za manana an' Jesosy a, za manana an'Andriamanitra, nefa ny rehefa tena tonga tokoa le fizava zay moa zany karazana hoe fizaha toetra avy amin'Andriamanitra, asorotro kely ary ty vola ty de ahoana, mbola tsy ary tena ho milamina ve ianao sa tsy milamina, de eo ianao zay voagaga eo hoe azafady eo ianao zay voagaga eo rehefa amzay avy eo hoe andre ary ka iza ty tena tsy mbola tena matoky an'Andriamanitra. Nefa zay mihitsy ny teniny Lotera zay de reh hoe aza manan'Andriamanitra fa teny Lotera momba n'lay didin'Andriamanitra hoe aza manan'Andriamanitra hafa fa izaho ihany. Inona ny Andriamanitra? Ny atao hoe Andriamanitra hoy Lotera amin'io didy io zany, amin'ny fotom-pianarana lehibe misy an'izay a, ny atao hoe Andriamanitra de zay fisiana na izay zavatra na zay olona na zay hery hafa ambonin'ny amin'izao tontolo izao zany a itokinao fa hamonjy anao amin'ny andro sarotra, sy itokinao fa hamelona anao sy hanome fa sécurité zany amin'ny hiaro anao amin'ny fotoana rehetra. Zay no atao hoe Andriamanitra zay raha araka ny teniny Lotera, fanazavana any hoe aza manan'Andriamanitra hafa fa izaho ihany. Ka raha toa ka ianao zany mieritreritra hoe ianao dia manankarena, ka rehefa sendra votsitra io arena io na de fotoana kely ihany aza de avy de efa mieritreritra ianao hoe tsy milamina tsony aza any, inona dika zay ry tsapa

0: io arena io usano andre mantrao saifa saintena voalohany indrindra fakapana ateraky ny fananana arena lasa miankina amin'ny arena io enao ary tsy tandritandrina ho akory lasa tsy tandritandrina lasa manadino an'andriamanitra ary voafitaka mihitsy mieritreritra hoe za tsy manadino an'andriamanitra nefa ny tena marina dia efa lasa ny antehitra tany amin'ny arena ianao fa tsy ny antehitra tamin'andriamanitra tsony zay zany zavatra anankiray tena tsy maintsy tandremana zay faharoa manarakaraka zay a lasa misy hoe fireareana kofa zay ny fakapanahateraky ny arena mieritreritra hoe za mato manan-karena de nahery ny asa noho ny olona hafa ako vokatry ny fisasarako ity ary andriamanitra mihitsy ny teny hoe ny atsemboan'ny tavanao no hinananao ka de nitsemboka ny tavako tia nahazo aho mendrika ah zany mendrika ah ny hahazo an'ity harena ty satria za izaho dia ny asa ina ny hevitra nytarian' zay rehefa avy eo tonga fiavinavonana mahitan'le olona le mahantrahantra kely reo de sisokonareo koa zany ho lakamo miasa nareo ko aizanareo ny tsy ahantra e tsy mba ohatra anay zahay mahery miasa de zay ohatran'zao zany freariana fiavinavonana mihevitra ny tena ny tena mihevitra ny tenany hoe ambony zay zany a aty am'le olona le lasa ny hevitra ny tenany ho ambony izy avy aty anatiny ny voahan'zay hoe lasa ny reare avy ao anatiny izy de voaka ty ivelany freareana o resantsika eo fa ny tena ratsy am'le izy ko de zao hoe mato le olona ny reare a tsy voatery hoe avy aty anatiny ko fa avy aty ivelany ngiandrina ahoana ngiandrina mba makafe kely any le ngiandrina ina dikan'zany ny olona avy aty ivelany manasoaso an'le olona aizy ianao ane mpanankarena ianao tokony homendrika anina ianao inona ny tanjona an'le olona avy aty ivelany hazonan'zay mba te ahazohazo ao am'lele olona manan-karena le olona avy aty ivelany de manatsaratsara azy manambonimbony azy de rehefa manambonimbony azy mitovy am'ireny ho tenenko eto ihany e mitovy am'ireny hoe vorotsoloza rehefa siofina reny ianao efa nytsioka vorotsoloza rehefa siofina vorotsoloza de lasa lolololololololo de ohatran'zay ohatran'zay rehefa dokadokafana ohatran'zay vorotsoloza de lasa manao ray de mitovy am'izay ihany le olona manan-karena rehefa avy eo rehefa kitikitihanao ambonimboninao eo izy de lasa mirehare rehefa avy eo de simba zany hoe zay zany ny tena anankiray tena fakapanahy anankiray avy amin'ny fananana rena de fianjerana ao anaty fireareana ohatran'zay na avy ao anaty na avy aty ivelany fakapanahy daholo zany tsy fahononam-po zay ny fahatelo betsaka le izy fa anaky ataoko anaky telo reto ihany efa fotoana efa mandeha fotoana ka tsy de afaka valapatra amin'io tsika tsy fahononam-po misy teny malagasy a hoe milaza hoe ny vola ohatra ny ranotsira ohatra ny ranotsira ny vola rehefa misotro an'le ranotsira ianao de vao mainka mangetaeta de ohatran'zany ko rehefa manam-bola ianao de vao mainka te hanana vola vao mainka te ahazo te ahazo te ahazo foana zareo reo mpanefoefo raha zao tontolo zao reo nga reo mety amijanona zany mihitsy fa de tena hoe te hitady vola te hitady vola te hitady vola foana nyindri alohanna zany efa soantainy de milliard de dollars ny volany fa mbola mitady vola ihany izy am'izao fotao zao tsika zao efa isan'ny azon'ny akany alohanna vola zao tsika amin'nyty starlink ty zao de efa tsika zao maome vola azy raha vao mampiasa starlink fa mbola mitady vola foana izy inona ndika zany zay ty vola de tsyzay de mbolambola tsy hovoky vola mpitory teny toko fahadimy andiny fahasivy zay ty vola tsy hety hovoky vola ary zay fatrapitiarena be tsy hety hovoky ny fitomboan-karena fanaraka tsara zay teniny mpitory teny zay izy sy lay tenytsika malagasy teo hoe vola ranotsira zay misotro azo ihany ny vao mainky angetaeta tsy fahononam-po zay a ny zavatra anankiray ary ny farany faevatra betsaka le izy fa zay ihany no teny antsika de zao hoe ny arena mitondra fakapanahy averintsika mitsimbadika le resaka de zao hoe ny tsy fananan-karena mitondra fakapanahy marina zay sa tsy marina rehefa tsy manan-karena ianao fa te hanan-karena dia mitondra fa alaim-panahy rehefa avy eo hanao zavatra tsy marina mangalangalatra tsy mangalangalatra roa ety amin'ny eo amin'izao tontolo izao manodikodina ao amin'ny toeram-piasanao makamaka kely amin'ny kolokoly avy etsy avy roa rehefa voatsy vao rehefa misy hahafahana maka dia efa maka ary hatrany am-piangonana aza dia efa misitositona kely amin'ny rakitra ao rehefa manisa rakitra zany zavatra zany a rehefa hoe tsy manana la olona dia alaim-panahy mba te hanana ka dia tavalatsaka ao anatin'ny fahotana zay zany a ny zavatra zay le hoe fakam-panahy ateraky ny harena fakam-panahy ateraky ny harena no fananana harena fakam-panahy ateraky ny tsy fananana harena mbola tena misy hevitra lehibe mbola betsaka azo mivoaka avy amin'ity hoe fakam-panahy ateraky ny harena ity fa zay ny zavatra azotsika resahana eto aloha amin'izao fotoana izao
1: sotra pastora ny amin'izay fanazavana izay a ataoko fa tena mahazava mitsirairay mihitsiny a ny makasika an'izay hoe fakam-panahy ateraka ny harena zay de firy moa zao aloha latsaka ina minitra avy atrana ary de pratike ny pratika izay hoe inona zany no tokony ho atao toepo toetsaina ny fandanjalanjana ny fananana harena sy ny fakam-panahy
0: zay fa valiny tsanta le fanontaniny fandanjalanjana efa valianao sady le fanontaninao fa ny raha tena marimarina koa ny raha tena maza lalindalina sy mazava kokoa de zao hoe zao a ity andininy faraky ambi folo ti ane de efa nahavaly an'izay fa ianao kosa ary lehilahin'andriamanitra zay aloha anankiray voalohany mandosira zany zavatra zany ka miezah mitady fahamarinana toe-panahy araka an'andriamanitra finoana fitiavana faharetana fahalemem-panahy io zavatra io a nefa ny tenenin'ny paoly ho an'ny timoty hoe tena zao ny arena zao ny zao ny maharatsa fitiavaka rena zao maharatsa fitiavam-bola ohatran'izay fa rehefa avy eo de miteny am'izay izy hoe ianao kosa ary lehilahin'andriamanitra mandosirany zany fitiavaka rena zany mandosirany fitiavam-bola ny tokony ho atao zany de zao hoe miakina amin'andriamanitra tsotra zao tsotra izao misy boky anankiray no vakiko andraso aloha jereko vetivety hoe inona moa ny anaran'izy ty tao resaka etika kristianna zay etika kristianna ny ty boky ty a soratan'ny joseph stamp de ao anatiny zao tena zavatra anankiray tena efa fiteny foana le izy efa fiteny eo amin'ny fiainana andavanandro foana n'le izy fa tamin'ny namaky an'tya zay vao tena natadidy hoe tena zay tokoa la zavatra ny trésor ny kristianna dia ny lanitra zay zany ny tenatena izy zany hoe na inona na inona zany zavatra eto ambonin'ny tany a homen'andriamanitra anao de raisinao tena raisinao maha iny zany hoe homen'andriamanitra harena ianao a de tena karakaranao ary zay le hoe fitandremam-pananana kanefa ny trésornao tena izy a de ny any an-danitra zay a no tena zavatra tena raisana misaotra joseph stampa mihitsy a nahenona tadidy an'izay hoe zay ny tena tokony ho antsika kristianna zany zay zay ny etika antsika kristianna eto amin'n'ity izao tontolo izao tia dia mitandrina ny arena homen'andriamanitra ary tena manamboatra an'izany hoe tena nomena talenta dimy a de indro talenta folo mena talenta dimampolo a de indro talenta zato zay ny tena izy zay kanefa tsy mametraka ny fonao amin'io fa ataonao adidy io ataonao adidy io dia ny fonao apetraka ao any amin'andriamanitra mikatsaka mandrakariva ny tena fiainan'Andriamanitra satria ary ambony ary mihitsy ny inona moa ny zavatra nitenenin'ny Paoly tamin'ny andininy fahay fito sy fahavalo eto tsy nitondra na inona na inona ho amin'izao tontolo izao tsika sady hita fa tsy hahatondra na inona na inona hiala amin'izao tontolo izao zany hoe ny eto ihany zany a no mipetraka dia zay hoe raha manakanina sy fitafiana isika dia aoka hianina amin'izany satria tsika tsy afaka ny anao ninninona amin'ity izao tontolo izao ty fa dia ny eto ihany ny eto tout se transforme ozy Bertrand Lavoisier rien ne se crée rien ne se perd eto amin'izao tontolo izao ihany ny eto dia eto amin'izao tontolo izao ihany no hijanona eto tonga antsika avy any an-da avy any aminahaterahntsika dia mikarakara ny eto amin'izao tontolo izao dia lasitsika rehefa avy eo dia avelantsika eto amin'izao tontolo izao ny any izao tontolo izao dikan'izany dia izay hoe ny tena harena tadiavina zany a dia ny any an-danitra fa izay nomen'Andriamanitra ho karakaraina kosa dia karakaraina tsara fa reny no ahitan'Andriamanitra hoe mendrika ny ho mpanapaka ny be ianao fa mpanapaka ny kely rehefa any an-danitra na atoko tamin'kely ianao ka ho atao mpanapaka ny be ireny kely reny reny arena na de ho 1 milliard de dollars aza ny karamany ny fanananao eto ambonin'ny tany a de kely reny mita amin'izay fananana any an-danitra na de 100 milliard de dollars aza de kely reny mita amin'izay fananana any an-danitra raha matoky amin'ireny kely reny ianao a de ho mpanapaka amin'ny be rehefa any an-danitra zay zany le izy zay ny tokony ho izy zany tsy atao tena angatahana amin'Andriamanitra lalina de lalina ho amin'ny fotanteraka mihitsy ny hoe jesosy a Andriamanitra ray o fanahy masonao mba aza vela enjera amin'ny fakapana amin'n'ity fananana eto amin'izao tontolo izao zay mora rava sy misy kalalao manimba sy misy arafesina sy ny rehetrarehetra ity a fa aoka mba ho tena mahatoky amin'ny fitandremam-pananana zay nomenao ary aoka mba hibanjina ny lanitra zay tena harena miafina ampanantenanao hoan'izay mahatoky rehetra amin'ny valotsy ray minitra
1: ya
0: zay ry mpiaina apetraka amin'Andriamanitra ny fananana apetraka amin'Andriamanitra fitandremana ny fananana zany hoe miankina tsara amin'Andriamanitra rehefa omen'Andriamanitra fananana dia raha ohatra ka misy faniriana ihany ao aminao aiza isaky adiniko raha misy faniriana ihany ao aminao dia mangataha amin'Andriamanitra dia raha tian'Andriamanitra raha hitan'Andriamanitra fa mahasoanao ny hanana ny harena dia omenanao ihany zay fa zay le araka ny teniny talehan'ny efalefa malo moa dia le hoe dinio tsara ihany koa fa rehefa manana harena avy amin'Andriamanitra ianao a dia inona ny teny tanjon'Andriamanitra asainy ataonao amin'io misy adidy ao anatin'io arena io satria ny teny ry tsanta fefa mivalosoroamivalosray minitra zao
1: aeitoviko voafetra ny fotoanantsika pastora fa mazava ny fanazavana ny afatra indrindraindrindra moa hoan'ny mpiaino marobe amin'tianio ity pastora dia mankasitraka indrindra tompoko ny amin'ny fanazavana aloha hevitra
0: ia mankasitraka ny santa na nandray any nandray anay teto a dia mirary soa mangataka tsika hitsanta mba ho tafiditra tsara any amin'ny any amin'ny fo sy ny fanahany mpiaino zany a mba hitombony hatsara isan'andro isan'andro amin'ny toe-panaharaka an'Andriamanitra araka zay nytenenin'ny Paoly teto amin'ny andininy faraika ambin'ny folo hoe toe-panaharaka an'Andriamanitra mahay mitsara ny mahay manany mitandrana tsara ny fananana ny arena zay omen'Andriamanitra zay
1: saotra tompoko
0: saotra tompoko
1: hiditra amin'ny tapany faharoa isika ny antso mivantana eto amin'ny fandarana maraim-pifaliana
2: antso
3: mivantanapifaliana
0: miaraba minaran' jesosy
3: maraim-pifaliana
2: antso mivantana
3: maraim-pifaliana
4: eto amin'ny radio feo filazantsara
2: 033 91 912 00 0383 89 00 antso mivantana
5: antso ny vatana
6: miraba nareo amin'ny anaran'ny Jesosy
1: antso enera vetrany dia resika namatsika voalohany
6: maraim-pifaliana
1: tompoko
6: miaraba nareo mianaka amin'ny anaran'ny Jesosy
1: miaraba bebe amin'ny anaran'i Jesosy
0: miaraba bebe amin'ny anaran'i Jesosy
6: makasitraka indrindra ry mianaka mianadà amin'ny fahafizantena vao maraina andriamanitra manakarepahasiavanareo mbanareo mianaka
1: ny
6: mpiara-miasa rehetrarehetra ao
0: manava
6: ny loha hevitra tsara ny arena nefa mitondra fakam-panahy
0: de
6: makasitraka indrindra ray aman-dreny
0: de
6: makasitraka koa ny namanatena nytenany kristianna rehetrarehetra ao
1: etoko namana tsantano ato
6: namana tsato atavady vida de o vaza de mitahany arena hoan'izay hoan'ny olona rehetrarehetra de mazava tsara ray aman-dreny
0: ientokoindrerarehetra
6: fanazavana de engany mba ho teny pakatosy koa zahay fa te o fa fanadiny fotiny ihany ka mamitaka ny tenanay mba hiatra ny fiainana manontolo ny fiainatsika rehetrarehetra fombatsika rehetra sy ny kristianna rehetra zay maheny zao fandaharana zao de mirary ny fiadanany tompo atsika rehetrarehetra de kokoa daholo zay maheno amin'ny bebe a atao kokoa faobe fa de ny tompo any omba atsika rehetra de mirary soa mba hotafiditra zay hiditra moa zay mbola te hiditra koa de irariana mba hotafiditra fa irana te hiarana de fa fitoriana ny tenin'andriamanitra
0: zay
1: indrindra

Mare Pifelino. Merhaba Mninaran Sesusyo. Mare Pifelino, sumare mbanban ya, afaka miteny maf kokoa ve? Yentoko, efa ho anao, fa tafiditra. Mhm. Ilay hoe ina lohateny Makasitrako sotranao ny antso. Ia somary ambanimbany ny fandraisana fa azo ihany ny tiana ambarana izany ary.

0: Ia mahery enina ambin'ny folo minitra any amin'ny sivy ora izao a, mbola manana eo amin'ny efatra ambin'ny folo minitra eo isika, fa tsika miditra mivantana dia tonga ihany koa ny namantsika manaraka. Entoko marapifalino. Entoko maheno marapifalino. Entoko merabatopoko
1: inany.
0: Ya inany ranao.
1: Hirany atsan'ny zanao maly.
0: Afaka ferina kely ve?
1: Hirany atsan'ny zanao maly.
0: Antsasiona manitry. Ina lohateny hira?
1: Misy trano ray.
0: Tao azy. Foray izay? Izay any?
1: Atolotra ho any Saovy de Safita de Pentia.
0: Izay? Izay avy eo? Iny ary eo. Maka sitraka.
1: Aty arao mandry izay.
0: Ie. Da ho ary misaotra tompoko.

0: tompoko, aia, iny bebe efa maraparana loha.
1: Ena fa de malaka fitirana amin'ny fifandraisana amin'ny Jesosy fa de isarana.
2: Ientoko.
1: Efa mitahiny anareo mianaka ny anadany tsy atao a, de ho tahiny keo avoaka de atanteraka ny tsy andraikitra sahaninareo tsirairay avy.
2: Ientoko.
1: Eta de manao koko daholo ary otsika rehetrarehetra kristianina rehetra ty avana, de makasitraka ny mesezy any bebe koa ny rahaso any bebe tao, toko anie onganao sy miakonanao de mahafahiba amin'ny asany toko de engany mba ho lafo aby de hoetanareo ny anidy apetraka ompinantaran' Jesosy mahasoto daholo rahaolonahy de mitoko anie ombantsika rehetra koko daholo zay mahaendretrarehetra de bon journé fao be
0: bon journé any keo bebe miraso indrindra toko makasitraka indrindra. Mbola manana eo amin'ny 10 minitra eo isika fa tsika miditra mifantana, de raha voatapitra zay de mamaky ny fanekevitra fangatahantsika iraisika fa raisika aloha namatsika manaraka ity.
1: Miarabatoko mampinanira ny Christophe Ratsena hoe aoka ho hitaminao Jesosy de Carmel zay teny foko de atolo fanatsanao
0: de
1: miraro soa indrindra
0: nakasitraka indrindra ny antso tompoko.

0: Vale, Pifelino. Afaka miresaka avy hatrany. Maraim-pifaliana tompoko. Efa tafiditrinao.
1: Maraim-pifaliana tompoko.
0: Maraim-pifaliana tompoko.
1: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko.
1: Angataka hirany iraky ny lanitra.
0: Ilay hoe.
1: Ay, mifalia. Tolotra ho azy zanakam-pilezina, mankasitraka azy zanakam-pilezina rehetra tamin'ny namonjy famonjenany fetin'ny taranaka tamin'ny alahady. Mankasitraka indrindra dia mba samy tahian'i Jesosy avy dia mba ho tratrany amin'ny taona ho avy ny ray. Fa ny olotra dia nisenyle ihany.
0: Kiny azy tompoko.
1: Sotra tompoko.
0: Sotra tompoko.
1: Eny tompoko.

0: Entoko, marepifalino.
1: Marepifalino.
0: Marepifalino, tonga soa tanata fandarana marepifalino.
1: Miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Miarabanareo Jesosy tompoko.
1: Nomena vatsy.
0: Tonga soa, monsieur Nomena.
1: Mba mankataka hira ny fahimpolo taona ny FLM miaraka feno. Dia tolotra ho an'ny kristiana rehetra ao miaraka feno.
0: Makasitraka ny namana nomena milady izao tokoa efatra ambin'ny folo taona izao ny misandroa volana ny radio eny amin'ny petafo indray ohatrantsika aloha namantsika manaraka ny tompoko
2: maharam-pifaliana
0: tompoko
2: miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy madame lanty tietina mivohitra
0: tonga soa tompoko miarabana amin'ny anaran'i Jesosy
2: dia mankasitraka namana trano tamin'ny fandraisana
0: dia
2: ankasitrahana koa raha aman-dreny amin'ny afatsy tepa tena zara be dia mba angataka hira
0: ny tompoko
2: hiran'ny penja sy menja kiro mafy tetina zay ny lohateniny
0: tsaroko
2: Tsaroko, ie. Zay
0: zany.
2: Entoko. Dia atolotra ho an'ny ho anareo aloha voalohany indrindra ao am-fandaharana.
0: Misaotra tompoko.
2: Entoko. Dia atolotra ihany koa ny fianakaviana rehetra raha tsy namivohitra rehetra tsika navaka. Ho amin'ny maman'ny Jelika, ho amin'ny maman'ny Sarobidy, ho amin'ny fianakaviana rehetra ihany koa ny mahatoky tsika navaka. Ho an-dadanay sy neninay eo Vohitsoa Pelasoa eo koa. Mba afaka ampiana iray ve azafady?
0: Afaka ampiana iray ve tsy maninona?
2: Iran'ny mpira fifoazana ny fiasakely fombam-piainana dia tosa ho an'ny mpira fifoazana rehetra indrindra madame Malala dia ho an'ny Fabien Victor mankasitraka indrindra tompoko
0: mankasitraka ihany koa dia mirary soa indrindra ianao ihany koa namarana ny Antso, mivantana ho amin'ity anio ity, mankasitraka antsika rehetra sendra indray anjara.

0: atolotry ny groupe korala mimoza ho antsika vavaka ho anao tanjo alahady faraky ampiroapolo ny volana jona enina ampiroapolo sy roa arivo manomboka amin'ny telora tolakandro ao amin'ny trampokon'olona antsirabe nasaina manokana ny ktlm firaisakina ny fampisehoana kolia tsy andoavam-bola fanasana antsika rehetra tsy ankanavaka tongava maro iary tondrambava irenena
1: fiangonana loterana malagasy sekoly biblika loaransopam dia faly manasantsika rehetra eto amin'ny sondam-paritanina varatry mani hiaraka nome voninahitra an'andriamanitra noho ny famoahana ny andihany voalohany fanasina izany dia tanterahana ny roa mbe folo telo ambe folo jona eto loharano toy izao ny fandaram-potoana ny zoma roa mbe folo jona fidirana amin'ny sivy ora maraina amin'ny alalan'ny fampipovahana izay arahany rehetra kirapiderana izay arahana amin'ireo korala rehetra nasaina ny asabotsy telo ambe folo jona dia isy ny filaharambe amaky vaky ny tanàna sy fanompompivavahana ara-litorjika izay tarihan'ireo ray aman-dreny bronsonota ary isan'ny fanolorana diplôma ho andreo izay navita fianarana andritra n'ireo taona izay tarihany ray aman-dreny mpandrindra nasionalin'ny fampianarana teolôjika
2: koa manasantsika rehetra tsy ankanavaka anatrika izany fotoan lehibe izany ho anao izay manampanyriana ti andalina misy kokoa ny tenin'andriamanitra dia misokatra ho an'ny rehetra ny sekoly biblika aloharano isy ny konkoro fandraisina mpianatra vaovao ny volana septambra ho avy izao mandra-peo ny anyloharano samy hotahian'andriamanitra

0: Sampatra ny firenena izay manana an'i Jehovah ho andriamaniny. Salamo fa telo amin'ny telopolo andiny faharoa ambin'ny folo tapany A.
1: Fotosy filazantsara ny nosy Madagasikara.
2: Ao anatin'ny isandro volan'ny radio feo filazantsara sady ho fankalazana ny fetim-pirenena, ny radio feo filazantsara dia faly manolotra ho antsika eto Betavy sy ny manodidina.
0: Antsa ho amin'ny firenena,
3: antsa ho amin'ny firenena.
2: Alahady efatra ambin'ny folo jona amin'ireo ora sasany tsy diso ao amin'ny FLM Ambohimena Betafo.
0: Ireo atokom-pira mandray anjara
2: ka dia beambopary
0: ny krifa amboangivy
2: mika taolanomby
0: ka te antsony lanitra ambatonkilay
2: fanasina Ambohimena. Isy ihany koa ireo atokom-pirana saina manokana
0: tsy misy nyfidipidinana fa avalopany zaraineny toerana ho fanohanana ny onjam-peontsika
2: any amin'ny FLM Ambohimena Betafo izany fotoanantsika miaraka amin'ny radio feo filazantsara e
0: tongava maro.

0: Enery mahery dimentery mpominitra any amin'ny valora izay eto amin'ny trano fitenenana iro sy amin'ny ry famakina ny fanekevitra sy fangatakira mifanesy mifandimby izay sy ray amandreny pastora izao atombontsika ato amin'ny fangatakira ato amin'ny SMS moa izany salama tompoko ya avy amin'ny madame Marlina miarapanareo ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mba mangataka irany TVLM mbatokana hoe mifona atotroan'ny kristiana ao amin'ny FRM mbatokana misaotra toko fiadanany mba mangataka irany TVLM mbatokana hoe mifona atolotra ho an'ny ray aman-dreny pastora mivady sy ny piano ny RFF rehetra avy amin'ny Pascal misaotra ho tahin'i Jesosy aby eo
1: nana ny irina kristiana tsara ny arena nefa mitondra fakapana ny arena dia ireo zavatra ka tsahaitsika olombelona fatratra eto amin'izao tontolo izao ka everina fa mahasambatra mitondra fakapana nefa izy ratsy mitandra isika satria ny olona diso mikatsaka izany dia lasa mananao foana raha tsy mitandrana toy ny fakahalana famonoana fitsiritana samihafa mila mitandrana mandrakariva isika satria mety hanimba ny tenantsika io arena io ka tsaoary ny harenany lanitra izay arena tsy misy kahalalao sy arafesana ny arena maharitra dia ny harena lanitra dia ilay fiainana mandrakizay hoy ny ten'andriamanitra hoe ka tsao aloha fanjakan'andriamanitra dia anampy anao zavatra rehetra mangataka ny hirany tafamahay izy hoe tsy resy sy hira FFM enina sy dimanjato atolotra ho antsika rehetra sy ny mpiasan'ny RFF rehetra ary ny tafamahay rehetra indrindra izahay ato an-trano mazotoa
0: maraim-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka hirany KTLM Diadema mahery no mahery dia atolotra ho anay ato an-trano ho an'ny piano ary ny ho anareo amin'ny studio misaotra tompoko
1: miaraba atsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy hoy ny nomey malala tsara ny arena fa mitondra fakapana matetika ny olona dia mangataka fatratra rehefa mahatsapa fa mbola tsy manana ny ampy kanefa rehefa onomen'andriamanitra arena dia miova ary matetika aza tsy mahatsiaro misaotra akory manova olona ny arena toa te hiavinavina mihevitena ao ambony noho ny arena tsy te hifandray amin'andriamanitra satria mihevitra fa tsy ilaina ntsony izy rehefa ampiny eo ampelantanany mangataka ny hira nyfehfima dia raha nainytelatanay miraro tontolo andro mahafinaritra
0: fiadanany mba mangataka irany mpihira fifoazana fanelo onjam-pianana dia atolotra ho an'ny mpiraitam-po amiko ny hira dia misaotra inaina ihany no mandefa ny afatra manahoana anareo hoe mba mangataka hira mpihira fifoazana fanelo onjam-pianana dia atolotra ho an'ny faby ny hira dia misaotra
1: José Alfred sy voartina nomenjanahary samy mangataka ny hirany KTLM afakiry ambatotokana misaotra atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra tady ti aza tsirabe maray mpifaliany miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy alaharao lay hirany KTLM firaisakina hoe tsy fantatra atolotra ho antsika rehetra tsy akanavaka
0: maraim-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka irany mpihira fifilina onjam-piainana tolotra ho anareo ao ny afatra dia merci naina ihany a salamy mba mangataka hira mpihira fifoazana onjam-piainana dia tolotra ho an'ny mpihira fifoazana ny hira dia misaotra
1: azatina samson miarahaba antsika amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany kefa hoe amboary lalan'i Jehovah atolotra ho amin'ny mpiaino rehetra salama miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hirany fehfima angataony fanahy masina sy hideranay ny taletanay atolotra ho amin'ny fianakaviana rehetra ho mora hita
0: fatra manaraka avy amin'ny roa jotina natasha maraim-pifaliana mba mangataka irany VLM fanasina mbatokana hoe mifona dia atolotra ho andray amandre mbastora mivady mpitondra fitandremana mbatokana dia merci
1: maraim-pifaliana miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy tsara ny arena rehefa mitondra fakapana mangataka ny irany KTLM feo fihavanana manaritso hoe mivavasy ny tena vaovao Jesosy tompony lakile atolotra ho an'ny mpiaino radio fefilazantsara rehetra anaty tononkira hony ny afatra dia manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy Maraim-pifaliana mangataka ny hirany mpihira fifoazana fanilo firaisankina hoe onjam-piainana sy FFM efatra amin'ny dimampolo sy eninjato atolotra ho an'ny mpiaino rehetra.
0: Ia fatra manaraka maraim-pifaliana, miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka hirany Saotra Estera hoe Jesosy io avy midina iny dia atolotra ho an'ny mpiara ny asamiko ato a i Roger no mangataka ny hira Misaotra Tompoko fiadanane mba mangataka hira ny alasoa iverina ao sy miomana miambena atolotra ho an'ny kristianina ao solazaina dia mahereza dia tahian'i Jesosy daholo Misaotra Tompoko.
1: Katelema afaka riambatokana mangataka ny hira ny katelema afaka riambatokana Misaotra dia makasitraka Tompoko dia tahian'i Jesosy. Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hirany VLM fanasina ambatokana hoe mifona sy FFPM 355 atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra hoy ny VLM fanasina ambatokana.
0: Maraim-pifaliana mba mangataka hirany Getsemane fanantenana hoe siloama atolotra ho an'ny mpianatra de filazantsara rehetra Misaotra dadan'ny Vintiany no mandefa ny afatra.
1: Miarabe miara Misaotra an'Andriamanitra ray noho ny tombonandro mbola omeny antsika androany. Mangataka ny hirany katelema firaisankina tsy fantatra atolotra ho an'ny mpiasan'ny onjam-peo rehetra Misaotra Tompoko hoy malala soa antenaina ifaliana.
0: Maraim-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka hirany KTLM fifima angatao fanahy masina ary hiderahanay ny talentanay atolotra ho an'ny fianakaviana rehetra any Anjamana Tsapany Mahazo dia ho anareo amin'ny RFF ihany koa ao amin'ny tononkirany afatra ny mpanolotra dia Hery Jean ihany.
1: Miaraba Tompoko amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hirany katelema firaisankina hoe tsy fantatra sy fihirana FPM 33 atolotra ho an'ny mpikambana VLM firaisankina rehetra sy atolotra ho an'ny zoky tsy lavina mivady Misaotra Tompoko.
0: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany afaka riambatokana hoe Misaotra dia ampiana ny TVLM mifona atolotra ho an'ny mpikambana rehetra mankasitrake.
1: Emanuela mangataka ny hirany fifoazana onjam-piainana sy ora farany an'ny kate ambatovinaky atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra. Andratahina mangataka ny hirany katelema afaka riambatokana Misaotra
0: mifona atolotra ho an'ny mpikambana rehetra mankasitrake.
1: Emanuela mangataka ny hirany fifoazana onjam-piainana sy ora farany an'ny kate ambatovinaky atolotra ho an'ny mpiaino RFF.

0: Takaka ni irany kate fatravaratsena mifankazara totro any olona rehetra istela ihany mirary sotopoko mirary totolo andro mafinaritra tain Jesosy daholo
1: maraim-pifaliana mangataka ny hirany zasipafy antsirabe atoano aho tano aho sy tsanta fitoriana ambomena mihavana fangana atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra dia tahiany Jesosy aby salama aby ô isaorana Jehovah Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo noho izao tombonandro omeny hahafahantsika miaina izao mangataka ny hirany katelema firaisakina hoe tsy fantatra atolotra ho an'ny mpiaino rehetra
0: ia afatra manaraka fiadanana e mba angataka irany tafama hoe tsy resy atotra ho anay ato an-trano a inirena no manolotra dia masoto daholo nazeo
1: maray mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny irany katelema tsanta fitoriana mbomena hoe mendrika loatra fa sy fitiavan'i Kristy atolotro ho an'ny mpikambana rehetra sy ho an'ny mpiaino rehetra ao amin'ny radio RFF dia indrindra ho anareo ao amin'ny studio misaotra tompoko
0: maray mpifaliana mba hira mangataka hira zany izy mangataka hira ny fialamam-boatava hoe iriko indrindra misaotra tompoko salamy mba mangataka hira ny tafama hoe tsy resy atolotra ho anay ato an-trano
1: maraim-pifaliana mangataka ny hirany groupe fiainako ny fiderana sy hivadika atolotra ho an'ny mpanaraka ny RFF rehetra misaotra tompoko
0: maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy e mba mangataka hirany ka TLM lasoa hoe tsy irery ianao sy iverina ho an'ny ary ny tanora masina hita ao sy apetrakay an-tananao atolotra ho anareo ho ao amin'ny onjam-peo ao a sy ho an'ny mpiaino rehetra misaotra tompoko tahian'i Jesosy daholo e
1: maraim-pifaliana mangataka ny hirany groupe fiainako ny fiderana Jesosy milalana sy fahamarinana ary fiainana atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra koa maraim-pifaliana tompoko tsara ny arena fa mitondra fakapanahy miarahabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy saotra noro rakoto ny aina andria ny aina tsinjo miarahabo miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hirany tsanta fitoriana mbomena hoe ambarao sy tanora masina itao ianao ilay tsy mba mandao atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra mankasitraka dia samy hotahian'i Jesosy daholo
0: fiadanany mba mangataka ny hirany tafama hoe tsy resy atolotra ho anay atia mahazo arivo maraim-pifaliana mba mangataka hirany tevelan'ny fanasina mba tokana hoe mifona dia misaotra ny mpamaky ny afatra miranto kely ihany no mandefa ny afatra
1: randria maro lafy andraina vahatry ny ony zavatra rehetra dia hainy devoly akana fanahy avokoa ratsy tsy miambina marina zany izay le nyresantsika teo hoe nydevoly tsy kely lalana ny ratsy tsy kely lalana fa ny arena aloha ny resahana teto maraim-pifaliana hoy Rolandy Mirantsoa mba mangataka ny hiran'ny FTVLM mboatra amin'be hoe vetsofo dia mamitro foana mirary fiadanan'ny tompo ho atsika rehetrarehetra maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny hirany tsanja fitoriana mbomena hoe tsy irery anao atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra misaotra tompoko
0: iafatra manaraka maraim-pifaliana e mba mangataka hirany zoara famonjena mahereza atolotra ny mpikambana zoara rehetra misaotra tompoko maraim-pifaliana e mba mangataka hirany tevela fanasina mba tokana hoe mifona
1: tiako mbola misy avy an'ny fangatahana amin'ny fiamisosoa hoe mangataka ny hirany TVLM fanasina mba tokana hoe mifono koa atolotra ho an'ny kristiana amin'ny FLM mba tokana rehetra zandry Jesosy maraim-pifaliana tompoko mbola mangataka ny hirany VLM fanasina mba tokana hoe mifono ihany ko ty dia maraim-pifaliana mba saika hangataka ny hirany tsanta fitoriana mbomena hoe ambarao dia mirary tontolo andro mahafinaritra daholo
0: ia avy amin'ny andriamana tena fetra bonjour RFF mba laharao ny hirany VLM fanasina mba tokana hoe mifona dia atolotra ho ampikambana

0: TVL marehetra dia ho an'ny PN ihany koa indrindra fa ianareo ao an de misaotro salama mba alaro ny hira ny VL mavatokana mifona dia atolotra ho am-piany rehetra de misaotra ifetra ihany
1: maravifaliny mangataka ny hira ny tafama mitondra lohateny hoe fitio anao sika TLM entretena ambotsafo hoe Daniela atolotra ho an'ny PNRFF rehetra dia misaotra indrindra tompoko.
0: Finaritra mba mangataka hirany ka TLM tenjany ifeo miantso sisy asakasaka ho atolotra ho an'ny mpiandry rehetra tsy ankanavaka misaotra tompoko.
1: Somary tsy mety kely ato tsanta
0: toizako a ny famakinany afatra ary an maram-pifaliany mba mangataka hirany ka TLM entretena Daniela sy ho avy ny andro de kasikara mba atolotra ho an'ny atoantrano sy ny ho an'ny fiangonana Ambohijafy misaotra indrindro maram-pifaliany.
1: Gideon tahinjanahary maram-pifaliany e mba mangataka ny hirany groupe fiaina koa sy fiderana tsy hivadika atolotra ho an'ny mpanaraka ny RFF rehetra. Maray mpifaliana mangataka ny hirany groupe fiainako ihany an ifiderana Jesosy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana atolotra ho an'ny piano ny RFF rehetra. Maray mpifaliana mangataka ny hirany groupe lasa spam mandray ty. Maray mpifaliana toko miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hira ao amin'ny FFPM 7700 sy ny hirany ka te avaratsena mifankazara amin'ny tsitoa makasitraka tompo tapitra ny fanehoana hevitra ato amin'ny tambazotra serasera.
0: Maram-pifaliany miarahabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo mba mangataka hirany akon'ny Salema Tanimandry antsony Tompo sy antso Jesosy atolotra ho an'ny lova sy ny kristiana rehetra amin'ny Salema Tanimandry. Mazoto daholo dia manao velomantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary mirary tontolo andro mahafinaritra. Maram-pifaliany miarahabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka hirany akao Salema Tanimandry antsony Tompo sy antso Jesosy atolotra ho an'ny pastora Elize eo amin'ny Tanimandry sy pastora Iaja eny Antsirabe an-tapitanana Mahereza Ray aman-dreny amin'ny asa izay efa niantsony Tompo anao a dia atolotra ho an'izay mpiaino ny fandaharana dia atolotra anareo koa mazoto daholo dia manao veloma amin'ny anaran'i

Raha mpifaliana mba mangataka hirany alfa manazara ny iraka ny iraka sy hirany fafara tahiry hoe keko de mba atolotra ho an'ny piano rehetra mpivavaka rehetra ao manazary aho ay fafara tahiry ihany no mandefa ny afatra. Mare mpifaliana miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka hirany ankaosalema tany mandry antsony tompo sy tsy misy fetra atolotra ho an'ireto vady aman-janako ireto felana sy enikaja io zanako ilay hira dia mihira mafy ny zanaky dada ony dia atolotra ho an'ny kristiana rehetra amin'ny fahalematany mandry sy izay rehetra mafantatra dia atolotra ho anareo amin'ny fandarana koa milarosoa indrindra tompoko samy hotahin'andriamanitra isika rehetra salamy mba mangataka ny lehirany ivelany mambatokana hoe mifona dia makasitrake. Mare mpifaliana mba mangataka ny hirany kate faritra avaratsiana hoe mifankazara mirary soa tompoko ho tahin'i Jesosy. Salamy mba mangataka hirany VLM hoe mifona de misaotra indrindra tompoko. Mare mpifaliana mba mangataka hirany koraly Cedera Ambalavato miandry anao de atolotra ho antsika rehetra mirary tontolo andro mahafinaritra. Mare mpifaliana miarabo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka hirany katela mahafakiry ambatokana hoe misaotra atolotra ho an'ny piano ny FF rehetra.

Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka hirany tena vaovao Jesosy no tompon'ny lakile dia antsa fiompiana ho avy Jesosy atolotra ho an'ny diamondra Mirantso Lovatiana ny mpanolotra hoe dia Isaiany.

Salama tompoko, mba mangataka hira ny zoara famonjena, raiso, mpanomponao, tolotra ho an'ny komity, sy ny birao ary ny mpikambana zoara rehetra. Misaotra tompoko. Finaritra, mba mangataka ny hira, mba manaitra tena avao atolotra ny ataony zoara famonjena, atolotra ny kristianety amin'ny fahalemam-po mahazo.

0: Eny ary latsaka 3 minitra ny amin'ny 6 ora izao re mandray pastora ry piano tsaina dia ho tsatra tsika treo ny famakina izay fa gatakira izay moa zany a misaotra an'Andriamanitra lehibe sika fa fitazoma tsara ny fandarana maraim-pifaliana tafapaka amin'ny piano ny votoantany fandarana maraim-pifaliana dia ny fanazavana loha hevitra izany a dia misaotra anao indrindra ihany koa raha mandray pastora ny amin'ny fotoana ny fampianarana tamin'ity anio zoma maraina ity mangatsika ny andro fa mbola tonga tety ihany koa pastora dia misaotra tompoko dia Jesosy amery anao mandrakariva pastora.
1: Misaotra i Tsanta na mangatsika aza moa ny andro Tsanta zany tonga miloha teto
0: sokadilon
1: ary ny tena tonga miloha indrindra tato isaorantsika an'Andriamanitra nanomezana antsika n'izay hery sy fahasalamana izay fahavononana izay ny fanahy masina indrindra za no namoatsika nampahery atsika hiala avy any amin'ny fandriana mafana mba hanatanteraka izao asan'Andriamanitra izao dia angatahntsika mandrakariva Andriamanitra mba hampahery atsika sy hampahery ny kristianina rehetra miaino ity radio feo filazantsara ity mba hiaro azy ireo afakapana vokatry ny arena mba hanana fiadanana indrindra vavaka isika hamarana izao fotoana izao. Sotra anao Andriamanitra ray eo fa nomenao anay izao fahafahana ny resaka ny tafatafa teto amin'n'ity radio feo filazantsara ity izao ary nanompita ny hafatra ao tamin'ireo mpiaino manerana ny faritra rehetra zay voarakotra ity onjapeo ity dia mangataka ary zahay mba aoka mba tsy ho lany foana ny fotoana teto na lany foana ny hery ny resahana teto fa mba ho tafita soma tsara any amin'ny mpiaino ane ny hafatra zay ny lazaina teto ka hanova ny fiainan'izy ireo atsara isan'andro isan'andro ao anatin'ny fiainana mba fiainam-piadanana omenao anay ary mangataka aminao koa zahay ry Andriamanitra rainay eo mba taiory mandrakariva ity radio feon'ny filazantsara izay mampita ny hafatra ao amin'ny mpiaino rehetra amin'ny olona rehetra ity mba handroso hatrany mba tsy hisy fiemorana mba tsy hisy fahasimbana fa hotahinao ary mangataka izahay manaraha olona mandrakariva hanasoa ity onjam-piainan'ny onjam-peo ity ary aoka mba hanana fitiavana ny olona rehetra na ny mpanoana zany na ny mpiasa tsirairay eto amin'n'ity radio ty mba hampandroso izany mandrakariva aoka mba homenao fahasalamana aoka mba homenao tanjaka aoka mba homenao ny fanahinao masina halala marina sitraponao hampafantatra izay hafatra avy aminao hoampitana eto amin'n'ity fitaovana ity dia mangataka aminao koa zahay raha isaraka eto aoka mba ny fahasoavanao Jesosy Kristy fitiavanao Andriamanitra ray ary firaisana avy amin'ny fanahy masina ho aminay mandrakariva mamindra fo aminay ary mamelany elokay noho ny tsy fahamendreanay noho ny fahalemenay fa ianao Andriamanitra be fitiavana amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany amen.
2: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny 6 ora.
0: Sotra pastora katrika ny amin'ny 6 ora izao a tapitra ny fandarana maraim-pifaliana tamin'ny teny ity.
1: Na mirary soa, mirary fitahin'Andriamanitra ho an'ny Tsanta, ho an'ny Zokio Dilon. Ho antsika mianakavy, tahin'i Jesosy daholo tompoko.
0: Tahin'i Jesosy tompoko. Veloma tompoko mba misy taona anao indray amin'ny latsinainy a fandarana maraim-pifaliana fa aza misaraka amin'ny ojabiantsika hatramin'ny folo ora alina. Veloma tompoko.

0: Maray pifaliny.
1: Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy ma.
0: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarahinao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
2: Alimanaka.
3: Andramo ange.
2: Lohahevitry famosarana.
1: Vahintsika androany.
0: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
0: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bavaka.
4: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.

Aukaivavaka isikereta. Dera laza vuninahitra anao tolotra ianao Andriamanitro ny amin'izay rehetra hitondranao ny fiainanay. Misaotra anao izay fa tsy mitsahatra mananatra anay ianao mba hahatonga anay olombanina haharitra hatramin'ny farany amin'ny finoananao, satria loza no manjo anay raha mihemotra miala amin'ny finoana izahay. Tareo amin'ny fananao masina izay handrosotrany amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy ary hino sy anaiky ny fanavotana izay nataony ho fisoloananay, fa izany no hahafahanay mandova ny fiainana mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ampifaliana indray ry havana no ianoko aminao amin'ny alalan'izao fandaharana fa hanoharany ondriko izao. Misaotra an'Andriamanitra isika nanomezan'ity fotoana ity izay hahafahantsika mandreny teniny izay fiainana ho antsika tokoa, ary dia mangataka indrindra isika mba hanambinan'Andriamanitra izao fandaharana izao ho fiasany eo am-pelatanany hanova ny fiainanao homendrika ny fihasambarana mandrakizay. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika dia ny Hebreo toko fahafolo ny andininy faharoa ambitelopolo hatramin'ny andininy fahasivy ambitelopolo. Hebreo toko fahafolo andininy faharoa ambitelopolo hatramin'ny andininy fahasivy ambitelopolo, toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fatsarovy ny andro fahiny izay naharetanareo ny ady mafy tamin'ny fahoriana rehefa nohazavaina ianareo. Indraindray raha natao ho fizahanohon'ny fanaratsiana sy ny fampahoriana ianareo, ary indraindray koa raha tonga naman'izay azon'izany, fa sady niara-niaritra tamin'izay ny fatotra ianareo no nifaly raha norobaina ny fanananareo, satria fantatrareo fa ianareo dia manana fiainana tsara lavitra sady maharitra. Ko aza manary ny fasa ianareo izay misy valiny lehibe, fa tokony hanana faharetany ianareo mba azohoanareo izay lazai ny teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Fa rehefa afaka kelikely dia ho tonga ilay ho avy fa tsy hitaredretra, ary nyoloko marina dia ho velo ny finoana, fa raha mihemitra izy dia tsy sitraky ny fanahiko. Fa isika tsy mba naman'izay mihemitra ho amin'ny fahaverezana, fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Ry Ray Masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny tenanao no fahamarinana, amen. Ry Mpiaino Malala, ho aminao anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Mampahery anao izao tenin'Andriamanitra izao mba haharitra amin'ny finoana na dia misy fanoherana sy fanenjehana aza. Petiseo amin'izao andro avelomanao izao tahaka izay niseho tamin'ny andro ny mpiony Jiosy koa izay nivatanana izao hafatry ny tenin'Andriamanitra izao. Mampahatsiaro azy izy ny amin'izay nitantanany ny tanany mafy ny finoana, ary izany koa no ampatsivina anao, ampiorenana anao tany mafy ny finoanao. Nanoloana ny fanenjena izay nandreo tao aloha dia ny tany mafy ny finoana ireo mpiny Jiosy ireo, fa omenanao koa izany ankehitriny mba hahafahanao mitana mafy ny finoanao. Nirahina tamin'ireo nalaim-baraka sy niantra ireo ny gadra ara-panahy, ary nanaiky ho very fananana izy rehetra, noho izany sy tsy maintsy ny fampaheriny mpino. Io nafatra voalohany izay omenanao amin'ny alalan'izao teny izao. Tsy maintsy mifampahery isika amin'izay rehetra miseho amin'izao fiainana izao, satria izany no hananana ilay fiarahamonina vaovao ao amin'i Kristy. Mampanantena Jesosy fa raha mitana mafy ny fahatokiana azy ianao ka mandeha amin'ny finoanan'i Kristy, dia manao ny sitrapon'Andriamanitra izay amin'izany ka hahazo izay lazai ny teny fikasana, dia ny tsara lavitra izay vahoana ho an'ny mino izany. Mitaky faharetana ry havana ny fitozoana fanatanterahana io teny fikasana io, mitaky faharetana sy fitozoana hatrany izany, izay lazaina eto hamafisina rahateo ny mahazava-dehibe ity fitozoana amin'ny finoana an'Andriamanitra ity, na dia tsy mazava amintsika aza ny lalana izay hitondrany antsika.
Matetika na mazana dia manjavozavo amin'ny mino. Lalana hitondran'Andriamanitra ny fiainany, kanefa rehefa mino izy dia mahita lalaka zorona ihany. Mitaky finoana izany. Izany no mahatonga ny mpanoratra hitanisa ny andininy vitsivitsy izay hitantsika eto, ary ny olo-komarina dia ho velon'ny finoana. Io no ilazany azy. Raha miaritra fanenjena amin'ny endriny samihafa ny mino, eo mpamakina izao na mpandrenesana izao tenin'Andriamanitra izao, dia tsy maintsy miorona amin'ny finoana. Fa amin'izany no hanamarinan'Andriamanitra anao sy handraisan'ny fanapaha-kevitra ny amin'ny hitondrany izao tontolo izao. Dia mety hanala azy amin'ny zavatsarotr'Andriamanitra, kanefa izy no mifehy an'ireny zavatsarotra ireny amin'ny fotoana mahamety azy, dia ho tonga ilay ho avy. Izany no ilazany azy eto, ary tsy mitarehidrehitra izy ra hahazo valosoa ny olo-marina amin'izany faharetany amin'ny finoana izany. Fianarana ho anao izao, fampahirezana ho anao izao, fampanantenana ho anao izao, raha tojo ary sarotra ianao eto ampandrenesana izao tenin'Andriamanitra izao. Mety ho marary eo amparafara ianao, na mety misy zavatra hafa mihazona anao, na mety misy adi-tsaina lalina mahazo anao, dia fampahirezana ho anao izany amin'ny alalana izao tenin'Andriamanitra izao. Tsy tokony havelan'ny mpino hampiendanja ny fanarahany an'i Kristy, ilay mpisorona be lehibe mandrakizay ny zava-misy manahirana eto amin'izao fiainana izao. Ny fomba nentim-paharazana niseho teo aloha tamin'ny alalan'i Mosesy raha ho an'i Jesosy manokana, sy ny rafitra fanaterana sorona tamin'izany fotoana izany ka nahatonga azy tsy hanana anjara valosoa amin'ny teny fikasana. Fa ho anao kosa dia ampahafantarina anao tokony handinika tsara io fampitandremana io ny mpino ankehitriny, dia ireo izay nateraka indray tonga olom-baovao. Tsy tokony hampifangaro finoana ianao ka hampivady ny fombafomba mpivavahana hafa amin'ny zava-misy amin'ny finoanao izay miorona amin'ny sorona nataon'i Kristy. Na alaim-panahy koa ka hitady zavatra azo hitokiana hitamasa eto amin'izao fiainana izao. Tsy ariavana, ampy ny finoanan'i Jesosy Kristy ilay mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana rehetra. Izany no iresahana izao teny izao aminao. Tsy tokony asianao mpanelanelana eo aminao sy Kristy, na mpanelanelana amin'ny fiangonana nentim-paharazana izany, na ny fanahin'ny razambe izay heverina ho masina araka ny fotomponoan'ny malagasy sasatsasany izay mbola mitazona ny fomban-drazana. Tsy azo afangaro izany. Tsy tokony hitady fitarihana sy fitsarana na fanampiana sy tsodrano avy amin'ny razana na zavatra hafa isika, indrindra ny sampy rahateo. Tena raran'ny soratra masina marimarina ny fampifangaroana fanahy samihafa amin'ny fanahin'Andriamanitra. Tsy tiako i Jehovah ny fivoriana masina haroaroam-paharatsiana. Tsy tokony hiverina amin'izany fomba fahavoazana izany tsony isika efa nafahan'i Kristy. Tsy tokony hihevitra hoe efa voavonjiny ny fanaovana fomba voavonjiny fanaovana fombafomba mpivavahana ka hivily amin'ny fampianaran'ny ratsy samihafa indray. Fa rehefa nafahan'i Kristy ianao dia miorena tsara amin'izay efa nanafahany ianao izay. Fa izany no sitrapon'Andriamanitra izay tsara sy be fahasoavana ary marina. Riavana miaino izao tenin'Andriamanitra izao, ampahafantarina anao fa na dia mahafitohinina aza ny fanekenao ny eriky ny fampompivavahana izay ataonao amin'ity fotoana ity amin'izao fomba hainanao izao, raha mbola mampifangaro zavatra hafa ianao tonga zava-poana sy tsinotsinona eo anatrehan'Andriamanitra izany. Ka tokony hamelany zavatra rehetra izay mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao rehefa nanaiky ho an'i Kristy, ka hijoro hanaraka azy, satria lehibe sady ampy ny sorona nataon'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ka nahavita ny zavatra rehetra ny amin'ny fiainana ho avinao izany. Izany no nahatonga an'i Jesosy niteny teo ambony hazo fijaliana hoe vita. Ka niteny hoe vita dia manambara
fa tsy misy fanampiny atao intsony fefa tanteraka ny famonjenana atao ho anao. Ampy ny fisoroanan'i Kristy, ampy na ny loran'i Jesosy ny tenany sy nandatsahana ny rany ho fanavotana anao. Aokary ilainao izay mety mba hiorenany fononao ka hatonga anao hanolo tena tanteraka manontolo ho an'i Kristy. Izany no ilazany azy fa ny olo-ko marina dia ho velon'ny finoana. Io fitsipika fototra izay voalaza inefatra ao amin'ny soratra masina io dia manamafy na mifehy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra sy ny fijoroanao ho ao amin'ny sehan'ny famonjena na sahan'ny famonjena raha teo izay nomena tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Voalohany amin'izany dia ny hoe hahazo izay zavatra nampanentana an'Andriamanitra ho azy ny mino sady ho vonjena izy, ho vonjena izay maharitra amin'ny finoana. Ny faharoa dia izao, zaho anefa no ambara fa efa nolazain'Andriamanitra fa raha miemotra amin'ny finoana ianao dia tsy sitraky ny fanahiko ho Jehovah. Izay miemotra nefa dia miroso ho any amin'ny fahaverezana. Tokony hoe verina mandrakariva izany, toy izay nanjoa ny zanak'Israely tany anefitra fahiny, ka dia hevery mandrakariva izay tsy emoranao intsony amin'ny finoana velona sy marina fa mandrosoa hatrany amin'ny finoana mbo ho amin'ny famonjena ny fanahy. Izany koa no anananao fifaliana maharitra mandrakizay amin'izay itondran'Andriamanitra ny fiainanao. Voninahitra any ho an'Andriamanitra resanakary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena.

0: atolotry ny groupe koralla mimoza ho antsika vavaka ho anao tanjo alahady faraky ambyroapolo ny volana jona enina ambyroapolo sy roa arivo manomboka amin'ny telora tolakandro ao amin'ny trampokon'olona antsirabe nasaina manokana ny katelema firaisakiny ny fampisehoana kolia tsy andoavam-bola fanasana antsika rehetra tsy ankanavaka tongava maro hiary tondram-bavaka ny firenena
1: fiangonana loterana malagasy tafika masina maharitra
2: fiangonana loterana malagasy mafiory
1: mivavaka
2: mafoy
3: ary mandeha
1: tafika masina lehibe voalohany hifandrombonany flm sinodapartany valo amroapolo ezaka fitaomana olona ho any jesosy
2: sinodapartany sofia
1: anjoi
2: analalavy
1: bealalana
2: befandrina
1: ary mandry tsara ny fito ambin'ny folo hatramin'ny raika amroapolo jona enina amroapolo sy roa arivo ho avy zao
2: faneva koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra
1: matio toko fahavalo amroapolo andiny fahasivy ambin'ny folo tapany a
2: enina ambin'ny folo jona fahatongavana
1: alarobe fito ambin'ny folo jona maraina fiangan'ny groupe mankany analalava
2: fitoam-pivavahana famoahana ofisialy tarihy ny filohan'ny flm
1: ny tolakandro fizarana groupy fiaingana mankany amin'ny distrika tsirairay
2: alaka misy valo ambin'ny folo jona fahatongavany groupy any an-toerana sy fandaminana samihafa tolakandro mandeha miatafika
1: zoma sivy ambin'ny folo sabotsy roapolo jona maraim-baovao fijoroana vavolombelona asa sy fampahirezana eo ihany koa ny torolanana sy pratika mialohan'ny fandehanana miantafika mitoy amin'ny fandehanana manao tafika masina
2: hisy ny projection filma masina sy antsapiderana hifandrombona ny sampana rehetra tonga isaky ny sinodapartany
1: alahady raika amroapolo jona famaranana sady filaharambe manodidina ny tanàna fitaom-pifafahana sy fandraisana ny fanasany tompo tadidio ary tafika masina lehibe voalohany hifandrombona ny flm sinoda

0: Fiangonana Loterana Malagasy Sekoly Biblika Loharanosopamy dia fanomezantsika rehetra eto amin'ny sondam-paritanina avaratry mani hiaraka nomeny voninahitra an'Andriamanitra noho ny famoahana ny andiany voalohany fanasina izany dia tanterahana ny 2:13 jona eto Loharano. Toy izao ny fandaharam-potoana: ny zoma 2:10 jona fidirana amin'ny 6:00 maraina amin'ny alalan'ny fampivavahana izay arahana indrindra kirapidera izay arahana amin'ireo koralina rehetra nasaina; ny asabotsy 3:10 jona dia isy ny filaharam-be hamaky vaky ny tanàna sy fampivavahana ara-litorjika izay tarihan'ireo ray aman-dreny bronsonoda. Arisan'ny fanolorana diplôma ho an'ireo izay navita fianarana andritra ny 2 taona izay tarihany ray aman-dreny mpandrindra nasionalin'ny fampianarana teolojika.
1: Koa manasantsika rehetra tsy ankanavaka anatrika izany fotoan-dehibe izany. Ho anao izay manam-panirina te handalina misy kokoa ny tenin'Andriamanitra dia misokatra ho an'ny rehetra ny sekoly biblika Loharano. Isy ny konkoro fandraisana mpianatra vaovao ny volana septambra ho avy izany. Mandra-peo ny an'ny Loharano, samy ho tahian'Andriamanitra.
2: Ary voninahitr'i Jehovah mivody lalanao Isaia 58:50 tapany ho antsika eto Antsirabe sy ny manodidina. Ny FLM firaisankina dia manolotra ho antsika
3: zambola sy niova
2: konsera miavaka iarahana mididy alfa sy mipandihana izay atao amin'ny FLM firaisankina ny alahady 28 jona 25:00 amin'ny ora tolakandro. Mba ho ezaka famitanany trano fiangonana dia isy ny tapakila 7,000 fanasana manokana 1,000 kiara-miasa commune urbaine Antsirabe namana désiré ff pro tranombarotra sahala rta rff
4: sampatra ny firenena izay manana an'i Jehovah ho andriamaniny. Salamo 33:14 tapany a
5: votosy filazantsara ny nosy Madagasikara.
6: Ao anatin'ny isandro volan'ny radio feo ny filazantsara sady ho fankalazana ny fetim-pirenena, ny radio feo ny filazantsara dia faly manolotra ho antsika eti-pitafy sy ny manodidina
4: antsa ho amin'ny firenena,
7: antsa ho amin'ny firenena.
6: Alahady 7:30 jona amin'ireo ora sasany tsy diso ao amin'ny FLM ampiomena pitafo
4: ireo atokom-pira mandray anjara
6: ka dia be andropary
4: mikry fahamboangivy
6: mika taolanomby
4: ka te antsy ony lanitra ambatony klay
6: fanasana mboimena isy ihany koa ireo atokom-pirana saina manokana.
4: Tsy misy nyvidimpidinana fa avalopa ny zarainena toerana ho fanohanana ny onjam-peontsika
6: any amin'ny FLM mboimena piatafy izany fotoanantsika miaraka amin'ny radio feo ny filazantsara e
4: tongava maro.

0: mofonaina ho alahatra ho antsika anio ry havana malala de ny bokyny isaia faharoa ambe fapolo andininy voalohany hatramin'ny andininy fahasivy. Isaia faharoa ambe fapolo andininy voalohany hatramin'ny andininy fahasivy. Rehefa hita andeha ho vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Indro ny mpanompoko izay nitantanako dia ilay voafitiko sady sitraky ny foko, napetrako tao aminy ny fanahiko, amoaka fitsipika ho an'ny jentilisy izy, tsy antsoantso izy na anandratra ny feony na anao izay andrenesana ny feony eny an-dalana, tsy ho tapahana ny volotara torotoro ary tsy ho vonony ny lahanjiro manentona, amoaka izay tena rariny tokoa izy, tsy ho reraka na ho kivy izy, mandra-panory ny rariny amin'ny tany ary ny nosy hiandry ny lalàna. Izao no lazain'i Jehovah Andriamanitra, izay nahary ny lanitra sy nanenjana azy, izay namelatra ny tany sy ny vokatra avy aminy, izay manome fofonaina ny olona eo aminy sy fanahy ho an'izay mandeha eo aminy. Izao Jehovah, efa niantso anao tamin'ny fahamarinana sy nitantana ny tananao ary aro anao aho ka nome anao ho fanekena ho an'ny olona, ho fanazavana ny jentilisa, ampahiratra ny masony jamba, amoaka ny mpifatotra hiala ao an-trano maizina ary izay mipetraka ao amin'ny maizina hiala ao an-trano famatorana. Izao ny Jehovah, izany no anarako ka ny voninahitro tsy homeko ny hafa, na ny fiderahnay ho an'ny sarin-javatra voasikotra, ny amin'ny zavatra taloha dia indreo famiseho ary zava-baovao kosa no toriko izao, na dia tsy mbola miposaka azy ireny dia ambarako aminareo. Amen.
1: Raymaso manamasinaray afahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen.
0: Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo ry havana malala, nomen'Andriamanitra ity andro vaovao ity. Azahoantsika hatrany miaino ny tenin'Andriamanitra mofonaina isan'andro, satria ny fahavelomantsika ny mahatanteraka azy dia ny fiainana, ny fihinanana, ary tsy misy afa-tsy ny tenin'Andriamanitra irery ihany. Ny lohahevitra banjintsika ry havana dia ny hoe manapaka amin'ny fahefany ny Tompo, manapaka amin'ny fahefany ny Tompo. Zaraintsika roa ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra ry havana. Ny voalohany dia ny hoe ny fahefan'i Jehovah dia mifidy ny mpanompony ary omeny ny fanahy masina. Ny faharoa dia ny hoe ny fahefan'i Jehovah dia maneho ny asany eo amin'ny olony. Andeha ry havana an-dalantsika araka izany ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra. Ny voalohany dia ny hoe ny fahefan'i Jehovah Andriamanitra no mifidy ny mpanompony ary omeny ny fanahy masina. Izao Isaia izao ry havana dia tafiditra ao amin'ny Isaia faharoa, manomboka eo amin'ny toko fahefapolo ka hatramin'ny toko fahadimy amby dimampolo. Ary fantatsika fa mbola any an-tanim-pahababoana ny zanak'Israely any Babilônina dia tena mbola anatin'ny ady kivikivy eo amin'ny fiainana, ketraketraka, satria tsy manana izay maha izy azy. Very ny fanantenany ary tena miandry ny famonjen'Andriamanitra izy ireo. Hoy ny andininy voalohany havana eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity ny hoe indro ny mpanompoko izay tantanako dia ilay voafidiko sady sitraky ny foko, napetrako tao amin'ny fanahiko ary amoaka fitsipika ho an'ny jentilisy izy. Iza moa no miteny eto ry havana? Iza no manambara izany tenin'Andriamanitra izany? Dia mamaly izany ry havana eo amin'ny andininy fahadimy ny hoe ilay Jehovah Andriamanitra izay nahary ny lanitra sy ny tany, lay manenjana azy, lay Andriamanitra namelatra ny tany ka napiso vokatra teo aminy, ary lay Jehovah Andriamanitra mameny fofonaina ho an'ny olona izay ho aminy sy ny fanahy ho an'izay mandeha eo aminy. Izany hoe lay Jehovah Andriamanitra mpanao izao rehetra izao, ka miteny hoe an' Jehovah ny tany izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. Ilay Jehovah Andriamanitra namorona izao rehetra tambonin'ny ranomasina, tambonin'ny rano no nampitoherin'ny tany. Fahagagana ngezandriavany. ary zany no mitory ny fahefan'andriamanitra mpanao zao rehetra izao. Ary io Jehovahandriamanitra io no hivavahan'ny Israely, ary io no mahita ny fiainana mangiry firy isan'andro zay iainan'reto zanak'Israely reto. Jehovahandriamanitra manam-pahefana ry havana, mampanantena famonjena ho an'ny Israely. Ary lay irahany hitondra ny famonjena de marihany tsara etiny hoe mpanompoko, tantanako, voafidiko sady sitraky ny foko. Ny hirak'Andriamanitra zany dia avana malala tsy tongatonga ho azy, tsy mandehandeha ho azy, fa sady no irana no ampanaovina ny asan'Andriamanitra irery ihany. De maniraka ny Isaia mpaminany izy hanambara zany teny fikasana izany, teny faminaniana ho tonga mba hamonjena ny zanak'Israely. Azo lazaina fa manondro an'i Jesosy Kristy lay mpamonjy izao tontolo izao, izao tenin'Andriamanitra izao. Jesosy lay nofodian'Andriamanitra, zanaka lahytokan'Andriamanitra, ny ran'Andriamanitra hoe ty amin'izao tontolo izao, voafidin'Andriamanitra sady sitraky ny fony, manana ny fanahy masina ary irahany hitondra ny fitsipi-piainana hanavao ny tany sy ny lanitra, atonga ny olona hibebaka ka hivavaka amin'Andriamanitra tokana, de ilay Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Eto izany ry havana malala de irahana ny olon'Andriamanitra, ny mpanompon'Andriamanitra zay nofodian'Andriamanitra, ary ao anatiny ny fanahy masina. Rehefa dinihana mahatsiriavana ny zanak'Israely de nandika fitsipika tsy nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra, ary zany no ilazany etony hoe ny mpanompoko zay nofodiko sy sitraky ny foko a irako de amoaka fitsipika, zany hoe hitarika ny zanak'Israely a ho amin'ny fiaina mbaovao, ho amin'ny fiainam-pakatoavana, satria mahavery havana ary tena mitondra ny fahafatesana ny tsy fakatoavana ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa izany mantsiriavana de niaina tamin'ny tsirariny reto zanak'Israely reto, azany ny tenin'Andriamanitra etiny hoe amoaka izay tena rariny tokoa izy, tsy horeraka na ho kivy izy mandra-panoriny rariny amin'ny tany ary nosy andry ny lalàna. Fantatsika izany ry havana malala de ny hoe eo amin'ny fiainana raha tsy misy fitsipika ny fiainana, raha tsy manaraka ny lalana zay nysoritana tokony alehan'ny olona de tsy milamina, tonga ny korotana. Eto a sady ny korotana ny fiainam-panahin' Israely lavitra an'Andriamanitra izy, fa mikorotana iny koa ny fiainany andavanandro. Ary zany ry havana no ilazany ny tenin'Andriamanitra etiny hoe hamoaka fitsipika aho olay Jehovahandriamanitra, hamoaka izay tena rariny tokoa aho hoy ny tenin'Andriamanitra. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, isika rehetra ihany koa no nanyrahan'Andriamanitra n'ilay Jesosy Kristy, lay Andriamanitra tonga tetỳ amin'izao tontolo izao, lay Jesosy Kristy tsy mba manavaka tiany olona rehetra vonjena, Jesosy Kristy hitady ary hamonjy ny very, Jesosy Kristy mijerentsika ka honena, Jesosy Kristy tsy avy antsy ny marina fa ny mpanota mba hibebaka. Ary de mitarika antsika amin'ity andro androany itiny hoe arao ny fitsipik'Andriamanitra, miverena nyfakatoavana ny tenin'Andriamanitra, tanterao zay efa nasainy nataonao na ny rahany atsika, aza mivilivily lalana, aza mierikerika banjino ilay Jesosy Kristy tompon'ny finoana sy mpanefasy. Ary indrindra ry havana fa efa nyolombelona ne tena misy fetrany fa maneke ny fahefan'Andriamanitra hitondra sy tantana ny fiainanao, fiainanao ara-panahy, fiainanao andavanandro mihitsy, miverena nyfakatoavana ny rariny sy ny hitsiny araka an'Andriamanitra, fa raha tsy izany ry havako de ho tony mbola mitoetra any an-tanim-pahababoana ihany ny fiainantsika. De manekery havana malala ho tarihin'ny fanahy masina isan'andro, ampianarany ny sitrapony mba ho ataontsika ary zany fanahy masina ekenao hitaritra anao zany no ahalalanao ny tsara sy ny ratsy, ny marina, ny ratsy tokony alana, ary ny faray masina mitaritra anao hanaraka ny tenin'Andriamanitra. Ny faharoa ry havana dia ny hoe ny fahefan'i Jehovah Andriamanitra dia maneho ny asany eo amin'ny olony. Raha jerentsika ry havana ny amin'ny 5, ny 7 dia milaza ny asan'Andriamanitra ataony amin'ny olony. Io Andriamanitra io no manolo tanana hitantana indray ny fiainan'ny zanak'Israely. Ka na dia tany mitany fahababona ary izy, tsy ny hoe very mihitsy ny afaka azy ihany, dia indro ny tanan'Andriamanitra mitsotra miasa amin'ny fahefany ka namoaka ny zanak'Israely hiala tany amin'ny tany fahababona tany Babilônina mba hody any Jerosalema. Fa ny asan'Andriamanitra nataony teo amin'ny olony koa ry havana dia tena miaro azy isan'andro ka manome azy fanekena vaovao. Dia izany mihitsy tokoa ny ry havana. Mila an'Andriamanitra mitantana ny fiainantsika isan'andro isika. Tsy mahali lalana irery ampamaky vakina zao fiainana sarotra izao ny olona, fa mila mpitantana ny tanany, mila toky sy fanantenana izy, ary indrindra mila mpiaro eo anatrehan'ny ambodimasika, eo anatrehan'ny fampianaran-diso samihafa, eo anatrehan'ny fiainana sarotra, eo anatrehan'ny mpangalatra sy ny mpanamitrano, eo anatrehan'ny asam-pahavalo isan-karazany miseho amin'ny endrika samihafa. Tena mila mpiaro isika ry havana. Andriamanitra eto lay manam-pahefana no miteny hoe hiaro anao aho e, ka nome anao ho fanekena ho an'ny olona. Tsy izany ihany ry havana no asa tanterahan'Andriamanitra ho antsika eto, fa hoy izy hoe ho fanazavana ny zentilisa aho, 7, ampahiratra ny masony jamba, amoaka ny mpifatotra hiala ao an-trano maizina, ary izay mipetraka ao amin'ny maizina hiala ao an-trano mpahamatorana, hiala ao an-trano famatorana. Ry havana malala, izany no endrika fiainana ny ainany zanak'Israely tamin'izany fotoana izany. Maizina ny tany aman-danitra, andevon'olona isan'andro, tsy mba manana fahafahana. Ary dia hoy ny tenin'Andriamanitra eto hoe ho fanazavana anao aho, hameanao ampahiratra ny masony jamba aho. Izany hoe hofoanan'Andriamanitra ny aizina, horoan'Andriamanitra mihitsy ny asan'ny maizina mampahory ilay masotony jamba miraparapa ao anatin'ny aizina teo, dia ampahiratin'Andriamanitra ahitany fahazavana. Ry havana malala, hoy Jesosy Kristy amintsika ny hoe izany fahazavana izao tontolo izao, izao ny fahazavana izao tontolo izao, izay manaraka tsy mba mandeha amin'ny aizina fa hita fahazavana mahagaga. Te hiaina ny fahazavana ve ianao ry havana? Te hahita zany Andriamanitra manazava ny fiainanao zany, manekeny fahefany ry havana malala. Fa voalaza manaraka eo ihany koa ry havana ny hoe hanafaka ny mpifatotra hiala ao an-trano maizina izy. Ry havana malala, Jehovah Andriamanitra tia anafaka ny olona. Eto mantsy ny filazan'ny tenin'Andriamanitra azy ry havana, dia sady mifatotra no mipetraka ao an-trano famatorana, ao an-trano maizina ny fiainan'ny zanak'Israely. Ary raha amin'ny andro ankehitriny izao ry havana, ahoana ny endrika izany? Raha lazaina tsotra ry havana dia ny hoe raha mbola mitoetra ao anatin'ny fahotana ny olona dia voafatotra. Raha mbola mitoetra amin'ny fahotana ny olona dia tahaka ny ao an-trano famatorana ao anatin'ny aizina. Amindry havana fa tsy misy maniry an'izany tsika, ary izany no antsoantso ny tenin'Andriamanitra kehitriny hoe ny asan'Andriamanitra ne dia sady manafaka. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo amin'ity andro androany ity a, sady hitan'Andriamanitra ny fantatr'Andriamanitra ny fiainanao. Ny tenin'Andriamanitra ho antsika rehetra, tsy ho an'ny Israely intsony, fanomeny antsika mba ampahery sy ampitraka antsika eo anatrehan'ny fiainana, eo anatrehan'ny ady isan'andro, eo anatrehan'ny olana samihafa, satria ilay Andriamanitra ry havana tsy miova ny fahefany. Andriamanitra velona mandrakizay, Andriamanitra teanyo zava mahagaga isan'andro eo amin'ny fiainantsika. Ary izany ny teniny eo amin'ny andiny fahavalony hoe izany Jehovah, izany ny anarako, ka ny voninahitro tsy meko ny hafa na ny fiderahnay ho an'ny sarin-javatra voasiko. Noho izany ryavako malala, miverena nyfankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Mety eza handiny tena isan'andro a, fa misy ny fitsipiaina izay tian'Andriamanitra mba ho arahanao, atonga ny famonjena sy ny fahasoavana eo amin'ny fiainantsika isan'andro. Ary indrindra manana ny voninahiny Andriamanitra tiano asalotra anao hamenona ny fiainanao, dia ianao izay manaiky ho zanany, manaiky ho mpanompony, ary mahatsiaro hoe nofodian'Andriamanitra sitraky ny fon'Andriamanitra. Koa meteza ry havana malala hoeo ambany fahefan'Andriamanitra isan'andro ny fiainantsika. Fa tsy misy olona mahavita teny izany eo amin'ny fiainana, na dia manana ny maha izy azy azy izy ankehitriny, na koa ianao miteniny hoe za tsy mba misy antenaiko, fa io Andriamanitra io ry havana, Andriamanitra ny nofo rehetra, tsy misy zava-mahagaga izay tsy hainy atao. Ary ny fahefan'ny havana dia sady mitantana no miaro mitondra izay manaiky azy. Ry havana malala, mampahery anao Andriamanitra. Dia ilay Andriamanitra manana ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Ry havana malala, tsy fohin'Andriamanitra ianao sy ny ankonanao. Tena vonina izy hanome anao ny rariny, hanome anao mihoatra noho izay angatahnao. Hoy indrindra any andinin'ny fahavalombin'ny folo ry havana amin'ny Isaia faharaika ambe fapolo manao hoe ampiboika reny rano amin'ny tendrombohitra mangadiady aho, ary loha rano amin'ny loasa, anao ny efitra ho faria aho, ary ny tany karakaina ho loha rano ny boiboika, ampaniry asedera sy akasiarotra oliva any anefitra aho, ary kiprosipina sy boskany amin'ny tany ahy, mba ho hitany sy ho fantany sy ho heveriny, ary ho azo ny an-tsaina fa nitanan' Jehovah no nanao izany, dia ny ray masin' Israely lay nahary azy. Ny tompany ry havanao mbanao manokana ho aminao ny fiadanana, ary ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen.

0: vavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra rainay io, fa mbola novelominao nomenao tombonandro fahasalamana. Tena tsaroanay sy tsapanay ny tanan'Andriamanitra mitsotra aminay isan'andro. Misaotra fa vaovao isa-maraina tokoa ny famindrampon'i Jehovah, ary izany no tsy nalandritra anay. Dia indreto izay miondrika manaja ny Andriamanitray, ilay Andriamanitra manana ny fahefana rehetra, Andriamanitra ti anay. Misaotra anao izay fa naniraka an'i Jesosy Kristy ianao, ilay mpanomponao, ilay nofodinao, ilay sitraky ny fonao Andriamanitra. Foinao anay tonga tetỳ amin'izao tontolo izao, ary maty ny soa leloka anay teo amin'ny hazo fijaliana, mba hanafaka anay eo amin'ny maizina, hanafaka anay amin'ny gadram-pahotana samihafa, ka hanome anay fitsipika sy fiainam-baovao. Misaotra Jesosy malala. Dia indreto izay midera ny anaranao, ary mifona mangataka famelan-keloka ny amin'izay tsy vitanay, ny amin'izay tsy noefanay, tsy nanarahanay ny sitrapon'Andriamanitra. Mifony izay tamin'izay rehetra nandehananay tamin'ny adalàna sy ny sitraky ny fonay, na tamin'ny teny na tamin'ny asa, fiainana andavanandro Andriamanitro. Mangataka ny famelan-keloko izay, ka ny ran'i Jesosy Kristy latsaka teo amin'ny hazo fijaliana anadio anay. Jereo ary ny mpanomponao izay mivavaka ankehitriny, naiza naiza no andrenesana izao tenin'Andriamanitra izao, ampahery azy ianao, fa ny voninahitra ao tokoa tsy omenao ny hafa, fa asalotra ao ny mpanomponao izay manaiky sy mino anao. Dia jereo ny olam-piainanay andavanandro, ianao ama izany tompo, ka ameanay ny rarine ambiny ny asan'ny tanan'ny mpanomponao, fa ny voninahitra ao tokoa tsy omenao ny hafa. Dia taio izay mba tena hijoro vavolombelona, fa misy ianao, ary ho tsaroanay, ho tsapana iainana isan'andro ny fahefan'Andriamanitra. Dia apetraka aminao ireny taranaka ireny, na neto anatrehanay, na nymela ny ampelezanany hatra ny ampita an-dranomasina. Jereo amin'ny famindram-po tompo, mba ho zanaka manaiky sy matahotra an'Andriamanitra. Jereo ny tsisalama rehetra naiza naiza, mitoreo, mitaraina, te ho sitrana, te ho afaka amin'ny fanaintainana, ary ireo sahirana ara-bola, Andriamanitro, tiany olona rehetra ianao, vonjeo. Engane ho afaka amin'ny olana izy, omeo azy ny rariny, ary ataovy tena olona mino, mitaraina sy mangataka amin'ny fomarina, fa zay rehetra manantona anao tsy mba misy ho lavinao. Ambiny ny mpanomponao amin'ny asa fambolena, amin'ny asa fiompiana, fiainana andavanandro rehetra, Andriamanitro, hiditra an-tsehatra ianao, fa Andriamanitra tompony fahavokarana ianao. Vavaka aminao izay ho an'ity firenena malagasy ity, naiza naiza mpanomponao miantso ny anaranao, atongalany ny sofinao eno ny fitaraina. Fa mivavaka kozay ho an'ny kristianina rehetra izay mijoro vava olombelona, vonina amin'ny asa tsara, fa ny rahana ataonao amin'ny tafika masina dia anao no anampy haneho ny voninahitra Andriamanitra, ka ho tanan'Andriamanitra naiza naiza ny mpanomponao hitondra famonjena ho an'ny olona rehetra. Dia mino izay ry tompo fa mihaino vavaka ianao, mamaly vavaka ianao, dia apetraka aminao ny programa samihafa amin'ity farany herinandro ity, eo ambany fanapahan'ny fahefan'Andriamanitra. Izany no vavaka i tompo ataony amin'ny anaran'i Kristy, izay tsy voatoy ny vava fantatra fa maso tanterao. Dia akambanay amin'ny vavaka nampianarinao anay, manao hoe:
1: Raisany lanitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao,

0: mandehana amin'izao herinao izao. Psara toko fahaenina ny andininy fahefatra ambin'ny folo a. Antsoina ny mpiandry andian'ny Iraka notokanana tamin'ny taona enina amby folo sy roa arivo tao amin'ny toby ambomahazo mba ho tonga hivory ny sabotsy telo amby folo jona enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny folo ora maraina ao amin'ny spam. Handaminana ny fankalazana ny fahafolo taonantsika izay ho tanterana ny alarobia fito ambin'ny folo jona enina amby roapolo sy roa arivo eny amin'ny andron'ny toby ambomahazo. Izay mbola tsy nahazo fanamina ny fanarahana dia amin'io no farany handraisana ny komandy, aoka ifampilaza. Raha mila fanazavana dia atsoy ny 034 74 542 49, hoy ny président Randriamanantena Richard.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ny eo anivon'ny tafika masina maharitra SPAM dia manentana antsika mpiantafika mpiantsehatra rehetra anatanteraka ireto tafika masina manaraka ireto. Ny iraika ambin'ny folo hatramin'ny telo ambin'ny folo jona FLM manontany sarotra fileovana soaviny. Ny efatra ambin'ny folo sy dimy ambin'ny folo jona fitandremana ambato tokana fileovana ambano. Ny fito ambin'ny folo hatramin'ny iraika amby roapolo jona tafika masina nasionaly any amin'ny sinodaparitany Sofia analalava mandritsara anasana antsika rehetra manerana ny nosy indrindra indra fa isika SPAM manentana antsika mpiatafika mpanohana ihany koa amin'ny fanohanana aterina ao amin'nytranombarotra sahalana ao amin'ny tafika masina maharitra SPAM. Ho antsika pastora, katekista, filoha lefitry ny fiangonana, azadonoina ilay rakitra pentekosta ho an'ny tafika masina maharitra, ny adidy tafika masina sy evanjelistra, ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany ny tonian'ny tafika masina maharitra SPAM pastora Rakotomanana Solo Arinala Entsoa. Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Tonga eto Antsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy, atsena kely apitany papapolina ampiaviana ampitany station Shell. Fifandraisana 034 13 095 67 032 80 080 06.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Aodiry fakinakaratra sy ny manodidina
2: fantatrao ve fefa tonga eto amintsika ny mpiopela maday e ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra
3: manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
2: koaka, sempotra,
3: aretinaty, goty,
2: tension, crocoeur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
2: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, teminceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
2: Toerana
3: boksa 22 galerie commerciale fivanana santer tsara sotra e.
2: Fifandraisana 034 15 816 04,
3: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.

0: atolotry ny groupe coral mimoza ho antsika vavaka ho anao tanyko. Alahady faraky amby roapolo ny volana jona, enina amby roapolo sy roa arivo, manomboka amin'ny telora tolakandro ao amin'ny trampokon'olona antsirabe. Nasaina manokana ny KTLM firaisakiny. Ny fampisehoana kolia tsy andoavam-bola fanasana antsika rehetra tsy ankanavaka. Tongava maro hiary tondram-bavaka ny firenena.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy tafika masina maharitra.
3: Fiangonana Loterana Malagasy mafiorina,
2: mivavaka,
3: mafoy
2: ary mandeha. Tafika masina lehibe voalohany hifandrombona ny FLM sonodapartany valo amby roapolo, ezaka fitaomana olona ho an' Jesosy.
3: Sonodapartany Sofia,
2: Antsohi,
3: Analalavy,
2: Bealalana,
3: Befandrina
2: ary Mandry Tsara. Ny fito ambin'ny folo hatramin'ny raika amby roapolo jona, enina amby roapolo sy roa arivo ho avy zao.
3: Fanevy koa mandehana ianareo dia atao fimpianatra amin'ny firenena rehetra.
2: Matio toko fahavalo amby roapolo andinin'ny fahasivy ambin'ny folo tapany a
4: mandehana
3: enina ambin'ny folo jona fahatongavana,
2: alarobia fito ambin'ny folo jona maraina fiangan'ny groupe mankany Analalava,
3: fitaom-pivavahana famoahana ofisialy tarihy ny filohan'ny FLM,
2: ny tolakandro fizarana groupe fiangana mankany amin'ny distrika tsirairay,
3: alakamisy valo ambin'ny folo jona fahatongavan'ny groupe any an-toerana sy fandaminana samihafa, tolakandro mandeha miatafika,
2: zoma sivy ambin'ny folo sabotsy roapolo jona maraim-baovao fijoroana vavolombelona asa sy fampahirezana. Eo ihany koa ny torolanana sy pratika mialohan'ny fandehanana miantafika mitohy amin'ny fandehanana manao tafika masina.
3: Hisy ny projection filma masina sy antsapiderana hifandrombona ny sampana rehetra tonga isaky ny sinodapartany.
2: Alahady raika amby roapolo jona famaranana sady filaharam-be manodidina ny tanàna, fitaom-pifafahana sy fandraisana ny fanasany tompo. Tadidio ary tafika masina lehibe voalohany hifandrombona ny FLM sinodapartany.

0: antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy Sekoly Biblika Loharanopam dia faly manasantsika rehetra eto amin'ny sondam-paritanina avaratry manihy hiaraka nome voninahitran'Andriamanitra noho ny famoahana ny andihany voalohany fanasina izany dia tanterahana ny 2:30 jona eto Loharano. Toy izao ny fandaharam-potoana: ny zoma 2:30 jona fidirana amin'ny 6:00 maraina amin'ny alalan'ny fampifofana izay arahana indrindra kirapiderana
2: izay arahana amin'ireo koraly rehetra nasaina.
1: Ny asabotsy 6:30 jona dia hisy ny filaharambe hamakivaky ny tanàna sy fampifofana ara-litovitsika izay tarihan'ireo ray aman-dreny bronsonoda. Ary isan'ny fanolorana diplôma ho an'ireo izay nahavita fianarana nandritran'ireo taona izay tarihany ray aman-dreny mpandrindra nasionalin'ny fampianarana teolojika.
3: Koa manasantsika rehetra tsy ankanavaka anatrika izany fotoana dehibe izany. Ho anao izay manam-panirina te handalina misy kokoa ny tenin'Andriamanitra dia misokatra ho an'ny rehetra ny sekoly biblika Loharano. Isy ny konkoro fandraisana mpianatra vaovao ny volana septambra ho avy izany. Mandra-peo ny an'ny Loharano, samy ho tahian'Andriamanitra.
4: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
5: Ary voninahitr'i Jehovah ho vody lalanao.
6: Isaia 58:17 tapandi.
5: Ho antsika eto Antsirabe sy manodidina, ny FM firaisankina dia manolotra ho antsika.
7: Jambola sy niova.
5: Konser miavaka iarahana mididy Alfa sy mpandihy. Zay atao amin'ny FM firaisankina. Ny alahady 28 jona 25 sy 28 amin'ireo ora tolakandro. Mba ho ezaka famitana ny trano fiangonana dia isy ny tapakila 4000 ariary fanasana manokana 1000 ariary. Kiaramiasa, Commune Urbaine Antsirabe, Namana Désiré, FF Pro, Tranombarotra Sahala, RTA, RFF.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.

Ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, FCK Mantsirabe fitiavana, izay tarihin'ny komity fisotrondronon'ny mpitandrina Rakotomandimby Solofon'ny Anasamela Mivady, niasa nandritra ny 20 taona teo amin'ny sahan'ny tompo, dia faly manasantsika rehetra tsy akanavaka ho tonga hisaotra sy hideran'Andriamanitra amin'izao ivon'ny jobily izao, ny asabotsy fahatelo ambin'ny folo ny volana jona 2020 amin'ny 6 maraina, hifanotroana ny sinodam-paritany andrefana tsimonakaratra miaradi ny fiangonana ny manam-pahefana eto amin'ny tanànan'Antsirabe, ny tapaka sy namana rehetra ary aoriana ny fanompoampo.

0: Ny alahady fahefatra ambin'ny folo ny volana jona kosa amin'ny sivora maraina dia tarihiny fobe Jekem faranana amin'ny sakafo mpifaliana. Ny tolakandro amin'ny ray ora isy ny seho sy korana mpifaliana taterahan'ny firaisansampana velona rehetra ao amin'ny fiangonana. Ko ampifaliana riava no anasana antsika rehetra ary ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
2: Sambatra ny firenena izay manana an'i Jehovah ho andriamaniny. Salamo fa 33:30 tapany A.
3: Fotosy filazantsara ny nosy Madagasikara.
4: Ao anatin'ny isandro volan'ny radio feony filazantsara sady ho fankalazana ny fetim-pirenena, ny radio feony filazantsara dia faly manolotra ho antsika eti-pitafy sy ny manodidina.
2: Antsa ho an'ny firenena,
5: antsa ho an'ny firenena.
4: Alahady 7:30 jona amin'ireo ora sasany tsy diso ao amin'ny FLM Ambohimena Petafo.
2: Ireo atokom-pira mandray anjara
4: Katia Bembopary
2: Ikry Fambohangivy
4: Mika Tolanomby
2: Katia Antsony Lanitra Ambatonkilay
4: Fanasana Ambohimena Isy ihany koa ireo atokom-pirana asaina manokana.
2: Tsy misy ny vidim-pidinana fa valopany zaraina eny an-toerana ho fanohanana ny onjam-peontsika.
4: Any amin'ny FLM Ambohimena Petafy izany fotoanantsika miaraka amin'ny radio feony filazantsara e.
2: Tonga avy amin'ny

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Koa mananatra voalohany indrindra aho mba atao izay fangatahana, fivavahana, fifonana, fisaorana ho an'ny olona rehetra, mba hiainantsika miadana sy mandry fahizay amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra sy ny famotinana rehetra. Timoty voalohany toko faharoa ny andiny voalohany sy faharoa. Andro mavaka ho an'ny firenena na Global Day of Prayer eto Antsirabe. Alakamisy efatra jona ka hatramin'ny zoma roa ambin'ny folo jona, isaky ny amin'ny roa ambin'ny folo ora sefany ka hatramin'ny iray ora sasany atoandro, sy ny hariva amin'ny dimy ora sasany ka hatramin'ny enina ora sasany, ao amin'ny fikambanana mampiely baiboly ambavady mangatsika. Dia be ho an'i Kristy, dia be ho an'i Kristy, anandratantsika an'i Jesosy Kristy, mpanjaka tompo sy mpamonjy antsika, araka ny Romanina toko voalohany andiny fa enina ambin'ny folo. Fa tsy mianatra ny filazantsara aho fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Sabotsy telo ambin'ny folo jona maraina, fa tongavana eo alohan'ny kianjantsara sotra amin'ny valo ora, fiangana amin'ny sivy ora, fiverenana amin'ny roa ambin'ny folo ora sasany. Fitombavaka famaranana ny andro mavaka ho an'ny firenena, sabotsy telo ambin'ny folo jona amin'ny roa ora sasany ao amin'ny fokrifa antsena kely. Afanainy ny mpanakanto kristianina maro, koa andao ary hiara-nandratra ny Kristy ilay tompontsika. Mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andolian'ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny etỳ an-tany, na ny any ambanin'ny tany, sy any akeny lehilahy rehetra, fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitr'Andriamanitra ray. Filipianina toko faharoa ny andiny fahafolo sy faharaika ambin'ny folo.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara. Eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao
0: mpiara-miasa
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana
0: arsiva ny fiangonana loterana malagasy
1: lovasoa

0: Anio 20 Jona 27 sy arivo. Niseho tamin'ny ambany lanitra ny mpanjaka ranavalina voalohany, izay nandimby ny mpanjaka radama voalohany. 28:7. Ny netokanana ny fitandremana vaovao tao amin'ny FLM dia fieferana izany. Notokanana niaraka tamin'izany ihany koa ny trano fanaovana ny asa sy fampahirezana. Ity fieferana ity dia miorina ao Antananarivo, ao amin'ny filiovana tsara onenana ary toby ihany koa izy ankehitriny, izay tsy anokanana fa hitaizana ihany. Ka dia makalaza amin'izay nakalazana ny orenany ny 20 Jona. Anio ihany koa dia andro maneratany izay hiadiana amin'ny fampiasana ny ankizy na ny zaza tsy ampitaona. Ny zaza tsy ampitaona dia ambaran'ny firenena mikambana sy ny sampandraharaha izay mirafitra ao aminy, izay miady amin'izany fampiasana ny zaza tsy ampitaona izany, fa tsy azo atao ary meloy ny lalàna ny fampiasana an'ireny ankizy ireny, indrindra amin'izay mety ho fitadiavam-bola ho an'ny izay olona mampiasa azy, na koa izay mety mitaiza azy, fa izay ho an'ny zaza, araka ny voalaza ny firenena mikambana ihany, dia ny fampianarana, ny zo hianatra, ny zo hilalao, ny zo hisakafo, io no tena lehibe asongadina ao amin'ny zaza, ka fadina ny mampiasa ny zaza tsy ampitaona. Nitsangana ity andro anio ity hiadiana amin'izany, indrindra ho an'ireo izay firenena andalam-pandrosoana izay mbola betsaka ny taha amin'izany fampiasana ireo ankizy madinika ireo. Ka miara-mahatsaro isika rehetra fa tsy azo atao ary tsy mbola azo atao ny mampiasa ny zaza tsy ampitaona.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy, isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa.

mifalia mandrakariva amin'ny tompo hoy izao indray mifalia. Filipianina toko fahaefatra andinin'ny fahaefatra.

Ivavaka isika rehetra. Fivaliana ho anay Andriamanitra, rainay tsitohany an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Ny manandratra ny feonay, mitera, mankalaza, manome voninahitra anao. Fa tsara tokoa ianao ary ny famindramponao maharitra mandrakizay. Izany no amparetinao aminay ary izany no hitehirizanao anay mandrakariva ao ambanin'ny fahasoavanao. Ary izany no anoloranao tsy tapaka ny fitahinao aminay ka asehonao amin'ny fikarakaranao, asehonao amin'ny fiarovanao anay amin'ny loza sy ny fahavalo maro samihafa eto amin'izao fiainana izao izany. Ary indrindra ampahirezanao anay mandrakariva, na dia ao anatin'ny ady sarotra, na dia ao anatin'ny zava-manahirana aza ny fiainanay. Ataonao manana antoka ny amin'ny fandreseny zahay tahaka izahay nandresen' Jesosy Kristy, ka izany no isaoranay ianao. Ketiny izahay dia omenao izao fotoana izao, mbola handrenesanay ny teninao, ampahafantaranao anay ny sitraponao, ary tarihanao anay amin'ny alalan'ny fanainao masina atakatra ny zava-tsarobidy raiketin'ny teninao, dia izay ananana fiainana mandrakizay. Azoanay ny satroponinahitra fiainana noho ny amin'izay nataon'i Jesosy Kristy ho anay teo amin'ny hazo fijaliana. Tario amin'ny alalan'ny fanainao masina izahay mba hino sy atoky mandrakariva izany famonjena sy fiainana tolotra ao anay izany. Mamela ny elokay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no asoanay maniry sy mangataka ary mametraka izany ataka izany ampelatananao. Misaotra Jesosy, amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'n'ity anio ity rihavana dia izay voasoratra ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy, Apokalipsy toko faharoa ny andininy fahavalo hatramin'ny andininy faha iraika ambin'ny folo. Apokalipsy toko faharoa ny andininy faha iraika ambin'ny folo. Rehefa niaranay ity isika dia toy izao ny vakan'i Jesosy: ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Simirna, izao no lazain'ny voalohany sy ny farany izay efa maty nefa velona indray. Fantatro ny fahorianao sy ny fahantrahanao, nefa manankarena ianao, ary ny fitenenan- ratsy ataon'izay milaza ny tenan'io Jiosy kanjo tsy izy fa sinagoga ny Satana. Aza matahotra izay efa eretanao, indro ny devoly efa nao ny sasany aminareo an-trano maizina, mbo voazahatoetra ianareo ary anam-pahoriana filoana. Aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao, dia omeko anao ny satroponinahitra fiainana izay manantsofina. Aoka izy eno izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana, izay maharesy dia tsy hosombain'ny fahafatesana faharoa. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen. Ry mpihainy malala, mpitomboina ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana, mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Dia faly miarabantsika rehetra izay mpanaraka tsy tapaka izao fandaharana Kristy notoriana izao. Ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy no misy ny anjara perikopa izay anjarantsika amin'n'ity andro anio ity. Ny bokyn'ny Apokalipsy na ny fanambarana dia nosoratan'ny jaona apôstôly rehefa natao sesy tany tao amin'ny nosy anankiray antsoina hoe Patmo izy, noho ny fitorianany filazantsara.
raha adika ny teny hoe apokalipsy, dia ny teny grika hoe apokalipsisy dia midika hoe fanambarana na fampisehoana ny zavatra miafina na fanehoana sarona. Raha jerena ivelany sy vakina maimaika ny boky ny apokalipsy iray manontolo toa mampiseho zavatra mampatahotra, mampiseho zavatra mahatsiravina ny saina ny mieritreritra azy, kanefa dia tsy izany loatra no tiany mpanoratra ambara sy nampitaina taminy amin'ny alalan' izao boky izao. Fa izao ny hampahafantatra ny fandresen'ny Kristy avy amin'ny alalan'ireo kisary sy ohatra maro samihafa izay aseho amin'ity bokyn'ny apokalipsy ity. Arak'izany ny boky dia nosoratana mba hampahery ny fiangonana izay naorin' Jesosy, fiangonana izay hiara-panenjehana, hiaran'ny tsindriazolena, hiaran'ny fampahoriana amin'ny endriny maro samihafa izay nisy tamin'izany fotoana izany. Noho izany dia ambara amin'izany fiangonana voaenjika, ambara amin'izany fiangonana ao anatin'ny ady izany fa ny fandresen'ny Kristy, indrindra ny fandresen'ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana, dia fandresena ho an'ny kristianina ihany koa. Ny fijaliana izay lalovany, ny fijaliana izay hiaretany, dia tahaka an'izay lalana no lalovan'ny Kristy ihany koa, saingy izay hiafarany dia ny fandresena, dia ny fandresen'ny fahafatesana. Noho izany ny bokyn'ny apokalipsy dia mitarika ny fiangonana mba hijoro amin'ny fahamarinana. Ambaran'ny Lotera fa ity bokyn'ny apokalipsy dia mampahery ny fiangonana ao anatin'ny fijaliana satria asehony fa efa nandrisy Kristy. Ny tapany voalohany amin'ny bokyn'ny apokalipsy dia ireo taratasy izay nosoratana ho an'ny fiangonana fito tany Asia Minora izay milaza ny toetra sy ny sarin'ny fiangonana eran'ny izao tontolo izao. Misy hafatra samihafa izay natao ho an'ireo fiangonana ireo, ka misy drafitra iombonana izay nampitaina, drafitra nampitana izany hevitra ho an'ny fiangonana fito izay sarin'ny fiangonana eto amin'izao tontolo izao. Toy izao izany firafitra izay iombonana ho an'ireo pistily ho an'ny fiangonana fito izany. Voalohany dia aseho mandrakariva ny hoe manahoana Jesosy Kristy izay mandefa ny taratasy. Ny faharoa dia ambarao ny fanombanana ny fiangonana. Amin'izay mahafanombanana azy izay dia lazaina ny tsara
ny tanjakany. Fa ambara ihany koa ny faharatsiny sy ny fahalemena. Ary vokatra izay ny tapany fahatelo amin'ireo epistily ireo dia fampitandremana sy na fampahirezana. Fampitandremana na fampahirezana. Ary ny tapany fahaefatra dia fampanantenana ho amin'ny fandresena. Ny anjarantsika amin'ity perikopa ity ary dia ny fiangonana tao Smirna. Manahoana moa izany tanàna Smirna izany? Raha jerena amin'ny ankapobeny dia tanàna manankarena ny tanàna Smirna. Fa ankoatra ny mahatanàna manankarena azy dia atao koa ny foibeny fanompoana ny amperora romanina. Fa toerana izay hifanakalozan'ireo kolotsaina sy fivavahana maro samihafa ihany koa. Tao amin'izany tanàna izany no nisy fiangonana na nisy kristianina izay nanara-dian'i Jesosy. Vitsy anisa ireo kristianina ireo na dia heverina fa ny tombo ny abetsaka aza. Ka voailika teny amin'ny fiarahamonina, indrindra amin'ny lafiny ara-tsosialy. Teo amin'ny lafiny politika koa dia voapanga ho mpamadika ny fanjakana romanina tamin'izany fotoana izany. Ary efa nisy ny fanenjehana dia niaran'ny fijaliana sy ny fampijaliana izy ireo. Raha ambara amin'ny teny fohy sy tsotra dia izao: fiangonana ny sedra, fahoriana sy fampijaliana ny fiangonana tao Smirna, izay taratry ny fiangonana iaran'ny fampijaliana, iaran'ireo fanilikiliana ara-tsosialy, iaran'ireo fanilikiliana sy fiampangana ara-politika amin'ny endriny maro samihafa. Ao amin'izany fiangonana izany no hanambaran'i Jesosy ny tenany hoe iza izy. Ao amin'ny andininy fahavalo no ahitantsika ny hoe voalohany sy ny farany. Ny hoe voalohany sy ny farany dia milaza fa tompon'ny tantara hatrany mpamoronana ka hatramin'izay hiafaran'izao tontolo izao. Raha ny fiainan'ny olombelona no jerena dia hatrao amin'ny fahaterahana ka hatramin'ny fahafatesana. Inona no hevitra tian' Jesosy ampitaina amin'izany filazany sy ny fanambarany tenany ho voalohany sy ny farany izany? Ny fiangonana miady, ny fiangonana izay mety handalo sy tsy maintsy hiaina ny fahafatesana. Ny fiangonana izay lazainy eto dia tsy lay institution akory fa ny olona tsirairay izay mandrafitra ny fiangonana. Iara ny fanenjehana mety ho tonga hatramin'ny fahafatesana aza, kanefa ilay voalohany sy ny farany, ilay fanandresana fahafatesana no tompon'ny teny farany. Io no fanambaranteny izay finosin'izany tenin' Jesosy izany. Ambaran'ny izao perikopo izao koa no toetra ny fiangonana
fiangonana manahoana ny fiangonana tao Smirna, ka lazaina hoe fantatro ny fahorianao sy ny fahantranao nefa manan-karena ianao. Ny teny hanondronany hoe fahantrana eto ry havana dia tena manondro fahantrana lalina ptokesia. Io no hanambaranana izany raha ny teny grika no jerena. Ity ptoseia tia dia hilazana fa very asa, very fiarovana, very fananana. Io no entiny ambara amin'izany, toa very hevitra, very fanambola velona ho isika malagasy. Kanefa fiangonana tahaka an'izany no lazainy Jesosy fa manan-karena, toa mampitodika antsika ao amin'ny teolojian'ny hazo fijaliana zany, fa ao amin'izay aretana fahoriana, ao amin'izay atsapahantenany fa fahaverezana, ao indrindra no hiasan'ny Jesosy manarina, manangana, mampijoro azy ka mahatonga azy hanan-karena, dia ny fananan-karena ao amin'ny fiainana, fiangonana izay manan-karena, satria miantoraka fiangonana manan-karena satria mametraka an'i Jesosy ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana, lay voalohany sy ny farany, ho ivony, ary mametraka an'i Jesosy ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana ho an'ny mpamonjy hanafaka azy ao amin'izany fahoriana izany. Io no mampanan-karena azy, ny fanana, ny finoana sy ny fahatokiana ilay voalohany sy ny farany, ny fanana, ny fahatokiana ilay nandresy ny fahafatesana. Io no mahatonga azy hanan-karena. Fa asehoan'ny izao perikopa izao koa ny tanjaka izany fiangonana izany dia izay nahafahany nisivana na mitsikera na nanala ireo izay ambarany eto hoe milaza azo Jiosy kanefa sinagogan'ny Satana. Ny sinagogan'ny Satana dia tsy hafa fa fivorian'ireo izay manohatra ny asa tsara sy ny filazantsara. Raha ny tao Smirna ny jerena dia izao Jiosy izay nitory ny kristianina tany amin'ny fanjakana romanina, na ny metsiny ny kristiana ary ny ampanga azy ireo na tonga azy ireo ho tsaraina. Tsy ny Jiosy rehetra akory izany fa ireo izay nanohitra ny filazantsara ihany. Tanjaky ny fiangonana izany tao Smirna fa hanambarana sy ilazana ihany koa ny fiangonana izay mijoro ka manohitra ny fampianaran-diso, mijoro ka tsy manaiky ny tsindry ara-politika amin'ny endriny maro samihafa, ary mijoro ka mitana ny filazantsara ka tsy manatra ny filazantsara izany, na dia eo ny fanenjehana fampianaran-diso, mijoro ka tsy manaiky ny tsindry ara-politika amin'ny endriny maro samihafa, ary mijoro ka mitana ny filazantsara ka tsy manatra

filazany, ny fanambara pandresena, dia ny hoe aza matahotra, matokia, fa ahazo ny satroponinahitra fiainana izy ireo. Ahoana ary no hafatra lehibe izay entin'ny fiangonana, entin'izao tenin'Andriamanitra izao ho an'ny fiangonana izay miaina ny vaninandro ankehitriny? Fantatr' Jesosy ry havana ny fijalian'ny fiangonana. Fantatr' Jesosy ny fahoriana izay iainantsika, na ny fiainantsika andavanandro zany, na ny ady izay atrehana ao amin'ny fiangonana, amin'izay hampijoroana ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Takizay nahafantaran'i Jesosy ny fiainan'ny fiangonana tao Simirna, ka ilazany hoe fantatry ny fahorianao sy ny fahantranao. Na dia very sy fananana sy zoty eo amin'ny fiarahamonina aza ny kristianina tao Simirna, dia fantatr' Jesosy ny zavatra ny ainany. Tsy hafa fa takizany ihany koa ny iainantsika kehitriny. Koa ny fiangonana marina dia mety ho mahantraranofo, mety ho voailika, mety hiaran'ny fijaliana amin'ny endriny maro samihafa, amin'ny esoteny, amin'ny alalan'ny fanagiazana, amin'ny alalan'ny fanesorana ireo zo sy lova, indrindra amin'ny fiarahamonintsika malagasy ankehitriny. Fizao, manankareny ianao eo anatrehan'Andriamanitra, manankareny eo anatrehan'Andriamanitra ny fiangonana, satria manana ny finoana sy ny famonjena ao amin'i Jesosy Kristy. Manankarena satria Jesosy ilay tompon'ny fiainana, Jesosy ilay manana ny fiainana. Io no mamaty azy, io no mamelona azy, io no mitondra azy ho ao amin'ny zany fiainany zany. Ka na mahantra ety an-tany, na miaritra fahoriana ety an-tany, dia mahatoky fa manana ny zany fananankarena ao amin'i Kristy Jesosy zany. Mijoroa amin'ny fanoerana ireo fampianaran'ny diso samihafa. Amin'ny andininy fahasivy dia miresaka ny amin'ny antsoina hoe sinagogan'ny Satana Jesosy. Izany dia manondro ireo vondron'olona manohitra ny filazantsara, manenjika ny fiangonana. Noho izany dia asain'i Jesosy ny fiangonana hijoro mazava tsara amin'ny fampianarana Matio sy Marina, ny amin'ny fitoriana ny teny sy fizarana araka ny soratra masina ny sakramenta. Hampijoro sy hiseho amin'ny fahamarinana, ka tsy hiara hiasa amin'ny izay mitondra fahavoazana, tsy hiara hiasa amin'izay feno lainga na fampianarana diso amin'ny endriny maro samihafa. Antsoina hijoro amin'ny fahamarinana sy ny filazantsara marina ny fiangonana, ka na de eo no mety ho fanerena ara-tsosialy na ara-politika na anatiny na ivelany, dia aoka hijoro amin'izay fahamarinan'Andriamanitra izay. Fa izany no antom-pisian'ny fiangonana. Antsoina ny fiangonana hatoky hatramin'ny fahafatesana.

Io no fampanantenana lehibe izay nomeny Jesosy. Ny hafatra lehibe dia ny hananana faharetana sy ny fahatokiana. Ny kristianina ry havana. Isika fiangonana dia tsy nantsoina fotsiny ihany ho amin'ny fahombiazana eto an-tany, na dia omeny ny tompo sy atolotry ny tompo antsika maimaim-pony rany rehefa manara-dia any izany, fa indrindra antsoina ho amin'ny fahatokinan'i Jesosy Kristy mba hahatonga antsika hanana n'ilay satroponinahitra ny fiainana. Ilay satroponinahitra lazain' Jesosy eto dia ambara fa satroboninahitra fiainana, tandindo ny fandresena sy ny fiainana mandrakizay. Ka na dia mandalo aty, mandalo fijaliana aza ny fiangonana eto an-tany, dia voaomana ho an'ny mino ny fandresena ao amin'i Kristy Jesosy. Ny hafatra izay nampitaina tao amin'ny fiangonana tao Smirna dia mbola ampitaina ho aninao, ampitaina ho an'ny fiangonana ankehitriny koa. Fantatr' Jesosy, hain' Jesosy tsara ny fijalianao, hain' Jesosy tsara ny fijalian'ny fiangonana, kanefa aoka tsy atahotra ny amin'ny fanenjehana ny kristianina fahejoro, aoka tsy atahotra na dia misy ny endrika fanerena maro samihafa, ary aoka hijoro ka tsy hanaiky voatariky ny fampianaran-diso, fa hijoro vavolombelon'i Jesosy Kristy sy ny azo fijaliana. Antsoina hijoro amin'ny fahamarinana sy hijanona ho mahatoky hatramin'ny farany isika, fa arak'izay ambaran'i Jesosy eto dia izay mahatoky dia handray ny satroponinahitra fiainana izy. Ianao anery havana no anisan'izay omen'ny tompo sy anoloran'ny tompo izany satroponinahitra fiainana izany. Dia voninahitra ny ho an'Andriamanitra ilay zanaka ary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ary mbola ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany dia pastora Randrianarivelo Solofinaina Joela, mpitondra fitandremana Andrangy.

0: Mafalen gaza na tantara etam radio fun fila zansaren manul chawano iletantaram tunjan luatenwe.
1: Dune.
2: Asa sojachi tilan land malal.
3: Reto aviar nan miainan tatar.
1: Tina mapiun.
3: Yubi.
4: Daniel Gabin.
5: Niaraka tamni.
6: Ruti.
7: Nana.
8: Manendrika.
1: Fanir.
2: Natia. Aren panurat.
9: Tantara no tutu senli.
2: Tilan land malal.
0: Nanje feu.
1: Minsu Sifanir.
10: Nandija lafnira teknika.
2: Daniel Gabin. Retouvar son.
1: Dune.
2: Twin.
6: Menu finasta topko.
0: Tesaheger misantena na lasa talaza. Eh, misula kaisan. Awan, inakano tono.
11: Misi kutive.
0: Yemiska. Atofir.
11: No vena kremlinza.
0: Tiare, tiare nino. Sotra pesaka.
11: Sotra.
0: Fa... Izinbe zan tsimbola noetina teny amin'ny tobo mihitsy. Na...
12: Tsy mety makena kizy. Tena efa niala nena be ne dia tsy nety mihitsy. Dia farany noetina teny amin'ny tatarabe. Kay tsisy fiovana mihitsy.
0: Maninona hoe Ermelitina noetina taiza?
12: Tany amin'ny tatarabe kia.
0: Raha za aloha ndria dia tena hoetiko eny amin'ny tobo iny. Io any akitsy voatery hoe ela voasitrany e. Sao mba misy zavatra handrasana aminazy iny ihany manko. Tena aleoka io entina eny a, tena mandinika an'izany a.
12: Efa nialana inena ny ankizy fa tena tsy hita mihitsy raha any amin'ny tobo koa tena ela be voasitrany.
0: Tsisy an'izany kia, tsisy hoe ela be zany voasitrany. Io arakaraka ny finoana foana. Fa tena mampirisika indray hoe eto eny amin'ny tobo izy e. Tena hevitra mety mihitsy izay ny ana hoe eto eny amin'ny tobo izy. Eny angaiky sady mba misy mpiandry afaka mikarakara, afaka mamonjy fotoam-pivavahana matetika koa izy eny e.
12: Tiako sitrana kitone a, aleoka ary hoetiko any izy raha izay mety mahasalama anazy a.
0: Dia aza miandry ela mihitsy fa tonga dia ataovy malaky izay.
12: Eny akia, saotra andrikina nome na nome torohevitra.
1: Aleo amin'izay ke andeha ody a, efa mety andro koa izany ny andro.
12: Sy nenao koa izany foana, enao izao vao mba hita de hoe izany ndeha sahady.
1: Efa amin'ny telo ange izao e.
12: Iza izany mba maika anao any e.
1: Mbola be dia be ke ny zavatra ataoko anatrano.
12: Ah, tsisy mandeha izany eo.
1: Dia inona ary ny tianao ataoko e.
12: Mba miaraka eto loko.
1: Aloha bizo dia andeha.
12: Ah, ao a.
1: Ao.
12: Ah. Tsisy miala
0: izany. Efa mikatona tiny tsena. Leo amin'izay andeha. Ary tsy... Ary tsy felana very.
12: Tsy mandeha izany.
0: Tsy ity ve ne
1: izay.
0: Aleo mihitsy aloha natona keny fa ety amin'ny sisiny arabe ety aby manantso fanao. Ave zao na tanareo aty e.
12: Ne.
1: Fa izy koa io.
12: Kakio.
0: Felana. Dana mody.
12: Nena. Kaloha. Nena io ry fetra.
1: Kay. Zay fa lasa.
0: Mijanona kely loha ianao raha mise a. Mijanona kely loha ianao a.
12: Fetra mijanona ianao ka.
0: Fetra. Ay fetra. Enko. Zao a. Mila mandalo any an-trano ianao. Zaho mbola manaiky kely. Miresaka tsara tsika any an-trano fa za mbola maika hamonjy fivoriam-pokon'olona.
1: Zay no fa lasa.
0: Zay, tsy maintsy tonga ianao a. Ary ianao ry felana mody a.
12: Enena.
0: Zay fa lasa.
12: Tsy mandeha izany ianao fa mijanona aloha. Mijanona eto aloha ianao fa mila miresaka tsika.
1: Ahoana koa izany ma. Efa ny famotoana tamin'ny neninao teto mihitsy zany ianao fa izany fitahanao eto a.
12: Kosa tsy manao an'izany a. Aleo aloha tsika miresaka andaminana programa ka. Maty nenana izahay.
1: Zaho amibany tsy maintsy tafiditra aminy.
12: De mila makany zany ianao.
1: Deviana zany no makany.
12: Amin'ny sabotsy maraina zany ianao tonga avana. Vao maraina ianao de mila tonga afa mbola hivarotra neninay a.
1: Avy ty. Efa avy mampitika izy io.
4: Ary tao tsy mamaly ianao e?
1: Eny, ao fa tongany ahy e.
4: Eny aryko. Zay zany a.
1: Yo.
4: Neny koa tena manimba zavatra mihitsy ka. Sy fiainana mbola amin'ilay be rehefa angaha dia tapahany azo loza indray zao rehefa avy eo.

0: Tena mampidy kiso mihitsy ny felana felana iny ka. Mino afa efa teny lalana izy sy ny reniny mihitsy ireny. Ay verangany zao ny bandy tsy maintsy seho vady zahatoko. Ako mbola tsy vonona nambady zany ka. Leo fa hitako ny fika. Leo dinina tsara hoe. Zay ny mahafetra ny fetra zay tsy lany fika sady tsy lany tetika. No tsy lany exkizy koa. Leo rangaha tonga de amoronako fika iny ataoko rapitso lava. Avao tonga de rapitso ny tongana. Rapitso ny tongana. Izany tsy leo eny reny.
1: Audio. Audio.
0: So de zareo aza zany le ty.
1: Fa misy
0: olona. Aleo no tsirotsiriny eto amin'ny lavaka ny varavarana eto.
1: Audio.
0: Aitsa izy, madame misy. Manjoso tompoko.
1: Efa fetra e.
0: Madame misy.
1: Efa de elerinareo vao mamo varavara.
0: Mbola nanao zavatra tany ambony tany hoe afa azafady a.
1: Hitady any mamanareo mantsy za e. Ao ve izy?
0: Tsy aho izy fa misy afatra anga?
1: Saiky resaka aminazy maharitra mihitsy a. Fa lasa lavitra anga?
0: Ie. Mbola lasa any ambanivohitra izy dada de tsaiky oviana vao miverina.
1: Zany ve? Mba afary kely nge izy rehefa tonga hoe nitetavy matamy misa teo e anao e.
0: Eny to.
1: Zay ihany ny atondiako fa misaotra fetra.
0: Eny ary.
1: Mama felana.
2: Ahoana ke?
1: Nandalo kely taty aminareo mihitsy aho fa mikasika an'le resantsika momba ny tone iny e.
2: Ay, nahita vahaolana ihany ndre.
1: Eny e, aza lasaina efa mba misy vahaolana ihany loha.
2: De ahoana ke?
1: Tsy izany fa misy an'le namako iny. Mpiandry izy de izy koa anisan'le mpitaiza marareny amin'ny toby. Efa viany amin'izareo ihany a mosaka iresaka taminy fatsitratrako tao izy.
2: De amin'ny ke izy vao ao?
1: Lazainy le zanany fa amin'ny herinandro ambony hony. De amin'izay zany eritreritra ny resaka taminy de horesahako aminazy momba ny tone fa mety mahita vahaolana ihany izy ny amin'le eny amin'ny toby.
2: De mba reseho lahatra any ake izy a.
1: Eny e, izahako resahana tsara ihany izy fa mino aho fa tsy manisy olana amin'izany izy ka.
2: Fa misaotra ndry ihany ake manome hevitra ohatra izany a. Raha tsisy andri angamany ao de ohatra ny ny foana mahazo ny tone.
1: Tsisy fisaorana ake fa izay ny mampinamany. Zanake raha manana koa iniko.
2: De ahoana nefa ke izao ny fomba iresahantsika amin'ny taona ihany izany?
1: Manina nefa aloha raha ifelana ny resahany. Izy aloha resahana de mba mifandinikao anareo mianaka iresahana azy.
2: Aleo tsy miditra amin'ny felana mihitsy. Aleo fa hitako eo foana ny fomba iresahana aminy e.
1: Nefa izaho miteny hoe resao ihany aloha ifelana. Zanak'indrivavy matoa iny.
2: Izy ndray ve kimandena andry eo? Tsy fetra ihany mahavariana azy.
1: Resao ihany aloha izy fa tsisy vita fifampiresahana izany.
2: Eny ariko.
1: Izay ary fa mahazotolo ndry fa maimaika
2: mahazotolo ndry ary.
1: Io.

0: nareo teo ary ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: done
2: asa soratra Dylan Landmalal.
3: Reto avy ary nanome aina ny tantara:
1: Tina Mampionina,
3: Iôby,
4: Daniel Gabin.
2: Niaraka tamin'ny
5: Rotsy,
6: Nana,
7: Manendrika,
8: Faniny,
9: Nadia
0: ary ny mpanoratra.
10: Tantara no totosainy
0: Dylan Landmalal.
2: Nandray feo
1: Minso sy Faniry.
11: Nandrindra ny lafiny ara-teknika
0: Daniel Gabin, Ratova Arsan.
1: Donné.
11: Oh, tapitra sahady ve te?
4: Mbola mitohy amin'ny herinandro iny ka.

0: ary maro amin'izay matory ao amin'ny vovoky ny tany noho ifo, ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay, ary ny sasany ho amin'ny henatra sy ny latsa mandrakizay. Ary izay endry dia mirapiratra toy ny famirapiratra ny lanitra, ary izay mamerina ny maro amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay doria. Daniela toko faharoa ambin'ny folo dia andinin'ny faharoa sy fahatelo.
1: FM 106.4 MHz.

0: Izao no lazain' Jehovah ny ray masin' Israely, teny namorona azy. Ny amin'ny zavatra ho avy no anontanio ahy, ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Isaia toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy faraika ambin'ny folo.
1: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

0: Ary aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara, aza mafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanaon'ny sasany, fa mifananara kosa maika satria hitanareo fa miatomotra ny andro. Hebreo toko fahafolo ny andinin'ny faefatra amby roapolo hatramin'ny fahadimy amby roapolo.
1: FM raika amby sivy folo teboka roa megahertz.

0: atolotry ny groupe corala mimoza ho antsika vavaka ho anao tanitro alahady faraky amin'nyroapolo ny volana jona enina amin'nyroapolo sy roa arivo manomboka amin'ny telora tolakandro ao amin'ny trampokon'olona antsirabe nasaina manokana ny katelema firaisakiny ny fampisehoana kolia tsy andoavam-bola fanasana antsika rehetra tsy ankanavaka tongava maro iary tondram-bavaka ny firenena
1: fiangonana loterana malagasy tafika masina maharitra
2: fiangonana loterana malagasy mafiory
1: mivavaka
2: mafoy
3: ary mandeha
1: tafika masina lehibe voalohany hifandrombona ny flm sinodapartany valo ambyroapolo ezaka fitaomana olona ho any jesosy
2: sinodapartany sofia
1: antsoi
2: analalavy
1: bealalana
2: befandrina
1: ary mandry tsara ny fito ambin'ny folo hatramin'ny raika ambyroapolo jona enina ambyroapolo sy roa arivo ho avy zao
2: fanevy koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra
1: matio toko fahavalo ambyroapolo andinin'ny fahasivy ambin'ny folo tapany a alarybe fito ambi folo jona maraina fiangany groupy makany analalava
2: fitaom-pivavahana famoahana ofisialy tarihiny filohan'ny flm
1: ny tolakandro fizarana groupy fiangana makany amin'ny distrika tsirairay
2: alaka misy valo ambi folo jona fahatongavany groupy any antoerana sy fandaminana samihafa tolakandro mandeha miatafika
1: zomasivy ambi folo sabotsy roapolo jona maraim-baovao fijoroana vavolombelona asa sy fampahirezana eo ihany koa ny torolanana sy pratika mialohan'ny fandehanana miantafika mitoy amin'ny fandehanana manao tafika masina
2: hisy ny projection filma masina sy antsapiderana hifandrombona ny sampana rehetra tonga isaky ny sinodapartany
1: alahady raika amin'ny roapolo jona famaranana sady filaharambe manodidina ny tanàna fitaom-pifafahana sy fandraisana fanasany tompo tadidio ary tafika masina lehibe voalohany hifandrombona ny flm sinoda

0: Fiangonana Loterana Malagasy, Sekoly Biblika Loharanosopamy, dia fahamasantsika rehetra eto amin'ny sonondam-paritanina Varatromany, hiaraka nome voninahitr'Andriamanitra noho ny famoahana ny andiany voalohany fanasina, izany dia tanterahana ny 2:30 jona eto Loharano. Toy izao ny fandaharam-potoana: ny zoma 2:30 jona fidirana amin'ny 6:00 maraina amin'ny alalan'ny fampivavahana, izay arahana indrindra kirapidera, izay arahana amin'ireo koralina rehetra nasaina. Ny asabotsy 3:30 jona dia hisy ny filaharam-be hamaky vaky ny tanàna sy fampivavahana ara-litorjika izay tarihan'ireo ray aman-dreny bronsinota. Arisan'ny fanolorana diplôma ho an'ireo izay nahavita fianarana andritra ny 2 taona, izay tarihany ray aman-dreny mpandrindra nasionalin'ny fampianarana teolojika.
1: Koa manasantsika rehetra tsy ankanavaka anatrika izany fotoan-dehibe izany. Ho anao izay manam-panirina te handalina misy kokoa ny tenin'Andriamanitra, dia misokatra ho an'ny rehetra ny Sekoly Biblika Loharano. Isy ny konkoro fandraisana mpianatra vaovao ny volana septambra ho avy izany. Mandra-peony any Loharano, samy ho tahian'Andriamanitra.
2: Ary voninahitr'i Jehovah mivody lalanao,
3: izay atoko vavala amin'ny 50:50 tapandi
2: ho antsika eto Tsirabe sy manodidina. Ny FLM firaisankina dia manolotra ho antsika
4: sambola sy niova
2: konsert miavaka iarahana mididy alfa sy mipandiny zay atao amin'ny FLM firaisankina,
3: nialahady vala 20 jona 20 sy roa arivo
2: amin'ireo ratolakandro. Mba ho ezaka famitanany trano fiangonana dia isy ny tapakila 4000 ariary fanasana manokana 1000 ariary. Kiaramias, Commune Urbaine Antsirabe,
3: Namana Désiré,
2: FF Pro,
3: Tambaritra Sahala,
2: RTA,
3: RFF.
5: Sambatra ny firenena izay manana an'i Jehovah ho andriamaniny, Salamo 33:14 tapany A.
6: Votosy filazantsara, ny nosy Madagasikara.
7: Ao anatin'ny isandro volan'ny radio feo ny filazantsara, sady ho fankalazana ny fetim-pirenena, ny radio feo ny filazantsara dia faly manolotra ho antsika eti-pitafy sy ny manodidina.
5: Antsa ho an'ny firenena,
8: antsa ho an'ny firenena.
7: Alahady 4:30 jona amin'ireo ora sasany tsy diso, ao amin'ny FLM Ambohimena Petafo.
5: Ireo atokom-pira mandray anjara,
7: Katia Bembopary,
5: Ikry Fahamboangivy,
7: Mika Taolanomby,
5: Katia Antsony Lanitra Ambatonkilay,
7: Fanasana Ambohimena. Isy ihany koa ireo atokom-pirana saina manokana.
5: Tsy misy mividimpidinana fa avalopany zaraina eny an-toerana ho fanohanana ny onjam-peontsika.
7: Any amin'ny FLM Ambohimena Petafy izany fotoanantsika miaraka amin'ny radio feo ny filazantsara e.
5: Tonga avy maro.

Aukai vavaka isikereta. Dera laza vuninahitra anao tolotra ianao Andriamanitro ny amin'izay rehetra hitondranao ny fiainanay. Misaotra anao izay fa tsy mitsahatra mananatra anay ianao mba hahatonga anay olombanina haharitra hatramin'ny farany amin'ny finoananao, satria loza no manjoanay raha mihemotra miala amin'ny finoana izahay. Tareo amin'ny fananao masina izay handrosotrany amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy ary hino sy anaiky ny fanavotana izay nataony ho fisoloananay, fa izany no hahafahanay mandova ny fiainana mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ampifaliana indray ry havana no ianoko aminao amin'ny alalan'izao fandaharana fa hanohary ny ondriko izao. Misaotra an'Andriamanitra isika nanomezan'ity fotoana ity izay hahafahantsika mandreny teniny izay fiainana ho antsika tokoa, ary dia mangataka indrindra isika mba hanambina an'Andriamanitra izao fandaharana izao ho fiasany ho ampelatanany hanova ny fiainanao, homendrika ny fiasambarana mandrakizay. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika dia ny Hebreo toko fahafolo ny andininy faharoa ampitelopolo hatramin'ny andininy fahasivy ampitelopolo. Hebreo toko fahafolo andininy faharoa ampitelopolo hatramin'ny andininy fahasivy ampitelopolo, toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fatsarovy ny andro fahiny izay naharetanareo ny ady mafy tamin'ny fahoriana rehefa nohazavaina ianareo. Indraindray raha natao ho fizahanohon'ny fanaratsiana sy ny fampahoriana ianareo, ary indraindray koa raha tonga namana izay azon'izany. Fa sady niara-niaritra tamin'izay ny fatotra ianareo no nifaly raha norobaina ny fanananareo, satria fantatrareo fa ianareo dia manana fiainana tsara lavitra sady maharitra. Koa aza manary mifasa ianareo izay misy valiny lehibe, fa tokony hanana faharetany ianareo mba azohoanareo izay lazainy teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Fa rehefa afaka kelikely dia ho tonga ilay ho avy fa tsy hitaredretra, ary nyoloko marina dia ho velo ny finoana. Fa raha mihemitra izy dia tsy sitraky ny fanahiko, fa isika tsy mba naman'izay mihemitra ho amin'ny fahaverezana, fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Ry ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny tenanao no fahamarinana, amen. Ry mpiaino malala, ho aminao anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Mampahery anao izao tenin'Andriamanitra izao mba haharitra amin'ny finoana na dia misy fanoherana sy fanenjehana aza. Petiseo amin'izao andro avelomanao izao tahaka izay niseho tamin'ny andro ny mpiony Jesosy koa, izay nivatanana izao hafatry ny tenin'Andriamanitra izao. Mampahatsiaro azy izy ny amin'izay nitantanany ny tanany mafy ny finoana, ary izany koa no ampatsivina anao, ampirenana anao tany mafy ny finoanao. Nanoloana ny fanenjehana izay nandreo tao aloha dia ny tany mafy ny finoana ireo mpiny Jesosy ireo, fa omenanao koa izany ankehitriny mba hahafahanao mitana mafy ny finoanao. Nirahina tamin'ireo nalaim-baraka sy niantra ireo ny gadra ara-panahy, ary nanaiky ho very fananana izy rehetra, noho izany sy tsy maintsy ny fampahery ny mpino. Io nafatra voalohany izay omenanao amin'ny alalan'izao teny izao. Tsy maintsy mifampahery isika amin'izay rehetra miseho amin'izao fiainana izao, satria izany no hananana ilay fiarahamonina vaovao ao amin'i Kristy. Mampanantena Jesosy fa raha mitana mafy ny fahatokiana azy ianao ka mandeha amin'ny finoanan'i Kristy, dia manao ny sitrapon'Andriamanitra izay amin'izany ka hahazo izay lazainy teny fikasana dia ny tsara lavitra izay vahoana ho an'ny mino izany. Mitaky faharetana ry havana ny fitozoana fanatanterahana io teny fikasana io, mitaky faharetana sy fitozoana hatrany izany, izay lazaina eto hamafisina raha teo ny mahazava-dehibe ity fitozoana amin'ny finoana an'Andriamanitra ity, na dia tsy mazava amintsika aza ny lalana izay hitondrany antsika.
Matetika na mazana dia manjavozavo amin'ny mino, lalana hitondran'Andriamanitra ny fiainany, kanefa rehefa mino izy dia mahita lalaka zorona ihany. Mitaky finoana izany, izany no mahatonga ny mpanoratra hitanisa ny andininy vitsivitsy izay hitantsika eto, ary ny oloko marina dia ho velon'ny finoana. Io no ilazany azy. Raha miaritra fanenjena amin'ny endriny samihafa ny mino eo mpamakina izao na mpandrenesana izao tenin'Andriamanitra izao, dia tsy maintsy miorona amin'ny finoana. Fa amin'izany no hanamarinan'Andriamanitra anao sy handraisan'ny fanapaha-kevitra ny amin'ny hitondrany izao tontolo izao. Dia mety hanala azy amin'ny zavatsarotr'Andriamanitra, kanefa izy no mifehy anareny zavatsarotra ireny amin'ny fotoana mahamety azy, dia ho tonga ilay ho avy. Izany no ilazany azy eto, ary tsy mitarehidrehitra izy hahazo valosoany olo-marina amin'izany faharetany amin'ny finoana izany. Fianarana ho anao izao, fampahirezana ho anao izao, fampanantenana ho anao izao, raha tojo ary sarotra ianao eto ampandrenesana izao tenin'Andriamanitra izao. Mety ho marary eo amparafara ianao, na mety misy zavatra hafa mihazona anao, na mety misy adi-tsaina lalina mahazo anao, dia fampahirezana ho anao izany amin'ny alalana izao tenin'Andriamanitra izao. Tsy tokony havelan'ny mpino hampiendanja ny fanarahany an'i Kristy, ilay mpisorona be lehibe mandrakizay ny zava-misy manahirana eto amin'izao fiainana izao. Ny fomba nentim-paharazana niseho teo aloha tamin'ny alalan'i Mosesy raha ho an'i Jesosy manokana, sy ny rafitra fanaterana sorona tamin'izany fotoana izany ka nahatonga azy tsy hanana anjara valosoa amin'ny teny fikasana. Fa ho anao kosa dia ampahafantarina anao tokony handinika tsara io fampitandremana io ny mpino ankehitriny, dia ireo izay nateraka indray tonga olom-baovao. Tsy tokony hampifangaro finoana ianao ka hampivady ny fombafomba mpivavahana hafa amin'ny zava-misy amin'ny finoanao izay miorona amin'ny sorona nataon'i Kristy. Na alaim-panahy koa ka hitady zavatra azy hitokiana hitamaso eto amin'izao fiainana izao. Tsy ariavana, ampy ny finoanan'i Jesosy Kristy ilay mpamonjy morazo indrindra amin'ny fahoriana rehetra. Izany no iresahana izao teny izao aminao. Tsy tokony asianao mpanelanelana eo aminao sy Kristy, na mpanelanelana amin'ny fiangonana nentim-paharazana izany, na ny fanahin'ny razambe izay heverina ho masina araka ny fotomponoan'ny malagasy sasatsasany izay mbola mitazona ny fomban-drazana. Tsy azo afangaro izany. Tsy tokony hitady fitariana sy fitsarana na fanampiana sy tsodrano avy amin-drazana na zavatra hafa isika, indrindra ny sampy rahateo. Tena raran'ny soratra masina marimarina ny fampifangaroana fanahy samihafa amin'ny fanahin'Andriamanitra. Tsy tiako Jehovah ny fivoriana masina haroaroam-paharatsiana. Tsy tokony hiverina amin'izany fomba fahavoazana izany tsony isika rehefa nafahan'i Kristy. Tsy tokony hihevitra hoe efa voavonjiny ny fanaovana fomba voavonjiny fanaovana fombafomba mpivavahana ka hivily amin'ny fampianaran'ny ratsy samihafa indray. Fa rehefa nafahan'i Kristy ianao dia miorena tsara amin'izay efa nanafahany ianao izay. Fa izany no sitrapon'Andriamanitra izay tsara sy be fahasoavana ary marina. Riavana miaino izao tenin'Andriamanitra izao. Ampahafantarina anao fa na dia mahafitohinina aza ny fanekenao ny eriky ny fampompivavahana izay ataonao amin'ity fotoana ity amin'izao fomba hainanao izao, raha mbola mampifangaro zavatra hafa ianao tonga zava-poana sy tsinotsinona eo anatrehan'Andriamanitra izany. Ka tokony hamelany zavatra rehetra izay mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao rehefa nanaiky ho an'i Kristy, ka hijoro hanaraka azy, satria lehibe sady ampy ny sorona nataon'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ka nahavita ny zavatra rehetra ny amin'ny fiainana ho avinao izany. Izany nahatonga an'i Jesosy niteny teo ambony hazo fijaliana hoe vita. Ka niteny hoe vita dia manambara
fa tsy misy fanampiny atao intsony fa efa tanteraka ny famonjenana atao anao. Ampy ny fisoronan'i Kristy, ampy na noloran'i Jesosy ny tenany sy nandatsahana ny rany ho fanavotana anao. Aoka ary ilainao izay mety mba hiorena ny finoanao ka hahatonga anao hanolo tena tanteraka manontolo ho an'i Kristy. Izany no ilazany azy fa ny olo-komarina dia ho velo ny finoana. Io fitsipika fototra izay voalaza inefatra ao amin'ny soratra masina io dia manamafy na mifehy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra sy ny fijoroanao ho ao amin'ny sehan'ny famonjena na sahan'ny famonjena rahateo izay nomena tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Voalohany amin'izany dia ny hoe hahazo izay zavatra nampanentana an'Andriamanitra ho azy ny mino sady ho vonjena izy, ho vonjena izay maharitra amin'ny finoana. Ny faharoa dia izao, zaho anefa no ambara fa efa nolazain'Andriamanitra fa raha mihemitra amin'ny finoana ianao dia tsy sitraky ny fanahiko ho Jehovah. Izay mihemitra nefa dia miroso ho any amin'ny fahaverezana. Tokony hoe verina mandrakariva izany, toy izay nanjoa ny zanak'Israely tany anefitra fahiny, ka dia hevery mandrakariva izay tsy emoranao intsony amin'ny finoana velona sy marina fa mandrosoa hatrany amin'ny finoana mba ho amin'ny famonjenany fanahy. Izany koa no anananao fifaliana maharitra mandrakizay amin'izay hitondran'Andriamanitra ny fiainanao. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra resanakary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena.

Mitadiavan Jehovah dia mbola hita izy. Miantso azy dia mbola kaiky izy. Aoka ny ratsy fanahy hahafo ny lalany ary ny tsy marina hahafo ny heviny. Ary aoka hiverina ho amin'i Jehovah ireny fa mendra fo aminy izy. Eny ho amin'Andriamanitsika fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa izy. Isaia 55:5.

Jehovah iaronao amin'ny ratsy rehetra, eny, iaro ny fanainao izy. Salamo 127:7.

mifalia mandrakariva amin'ny tompo, hoy izao indray mifalia. Filipianina toko fahaefatra andininy fahaefatra.

mandraka kehitriny dia tsy mbola nangataka na inona na inona tamin'ny anarako ianareo. Mangata dia azo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Jaona

0: Tsara Jehovah, fiarovana mafy amin'ny andro fahoriana ka mahalala izay miaraka aminy. Nahoma toko voalohany andiny fahafito.
1: Radio Feu Filazantsara FM 91.2 MHz.

Ry ny teny dia tonga nofoka nonona tamintsika ary hita ny voninahiny dia voninahitra mendrika ho an'ny rahatokana avy tamin'ny ray sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Jaona toko voalohany ny andinin'ny fahaefatra ambin'ny folo.

0: 90.2 MHz.
1: Tsaorana ny andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Isaorana ny andriamanitra, rain'i Jesosy Kristy tompontsika, rain'ny famindrampo sady andriamanitra ny fampiononana rehetra. Isaorana ny andriamanitra izay mitondra anay mandrakariva ao amin'i Kristy toy ny fanaony izay avy nandresy ka dia ampisehony ny hanitry ny fahalalana azy eny tontolo eny izahay. Isaorana ny andriamanitra noho ny fanomezany tsy azo tononona. Isaorana ny Jehovah andriamanitra ny Israely hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay ary aoka ny olona rehetra anao hoe amena.

0: Timoty faharoa toko faharoa dia ny andininy voalohany.
1: FM 106.0 MHz.

0: mandehana amin'izao herinao izao, Psara toko fahaenina ny andininy fahefatra ambin'ny folo a. Antsoina ny mpiandry andian'ny Iraka no tokanana tamin'ny taona enina amby folo sy roa arivo tao amin'ny toby ambomahazo mba ho tonga hivory ny sabotsy telo amby folo jona enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny folo ora maraina ao amin'ny SPAM. Handaminana ny fankalazana ny fahafolo taona antsika izay ho tanterana ny alarobia fito ambin'ny folo jona enina amby roapolo sy roa arivo eny amin'ny andron'ny toby ambomahazo. Izay mbola tsy nahazo fanamenan'ny fanarahana dia amin'io no farany handraisana ny komandy, aoka ifampilaza. Raha mila fanazavana dia atsoy ny 034 74 542 49, hoy ny president Randria Manantena Richard.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ny eo anivon'ny tafika masina maharitra SPAM dia manentana antsika mpiantafika mpiantsehatra rehetra anatanteraka ireto tafika masina manaraka ireto. Ny iraika ambin'ny folo hatramin'ny telo ambin'ny folo jona FLM manontany sarotra fileovana soaviny. Ny efatra ambin'ny folo sy dimy ambin'ny folo jona fitandremana ambato tokana fileovana ambano. Ny fito ambin'ny folo hatramin'ny iraika amby roapolo jona tafika masina nasionaly any amin'ny sonodaparitany Sofia analalava mandritsara. Anasana antsika rehetra manerana ny nosy indrindra fa isika SPAM. Manentana antsika mpiatafika mpanohana ihany koa amin'ny fanohanana. Aterina omotrambaritra sahalana ao amin'ny tafika masina maharitra SPAM. Ho antsika pastora, katekista, filoha lefitry ny fiangonana, azadonoina ilay rakitra pentekosta ho an'ny tafika masina maharitra, ny adidy tafika masina sy evanjelisitra, ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany ny tonian'ny tafika masina maharitra SPAM, pastora Rakotomanana Solo Arinala Entsoa. Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Tonga eto antsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy, atsena kely apitany papapolina, ampiavina apitany station Shell. Fifandraisana 034 13 095 67, 032 80 080 06.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina,
2: fantatrao ve fa efa tonga eto amintsika ny mpiopela Maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra,
3: manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
2: koaka, sempotra,
3: aretina aty, goty,
2: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
2: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, te minceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
2: Toerana
3: boksa 22 galerie commerciale fivahana santé Tsarasotra e.
2: Fifandraisana 034 15 816 04,
3: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
4: Atolotry ny groupe chorale Mimoza ho antsika vavaka ho anao tanjo Alahady faraky amby roapolo ny volana jona enina amby roapolo sy roa arivo manomboka amin'ny telora tolakandro ao amin'ny trampokon'olona Antsirabe. Nasaina manokana ny KTLM firaisakiny. Ny fampisehoana kolia tsy andoavam-bola fanasana antsika rehetra tsy ankanavaka tongava maro hiary tondram-bavaka ny firenena.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
5: Fiangonana Loterana Malagasy matafika masina maritra.
6: Fiangonana Loterana Malagasy, mafiorina,
5: mivavaka,
6: mafoy,
5: ary mandeha. Tafika masina lehibe voalohany, hifandrombonan'ny FLM Sonodapartany valo amby roapolo, ezaka fitaomana olona ho an'i Jesosy.
6: Sonodapartany Sofia,
5: Antsohihy,
6: Analalava,
5: Bealalana,
6: Befandriana,
5: ary Mandritsara. Ny fito ambin'ny folo hatramin'iraika amby roapolo jona enina amby roapolo sy roa arivo ho avy izao.
6: Faneva, koa mandehana ianareo dia atao fianatra amin'ny firenena rehetra.
5: Matio toko fahavalo amby roapolo, andiny fahasivy ambin'ny folo tapany A.
7: Mandehana.
6: Enina ambin'ny folo jona fahatongavana,
5: alarobia fito ambin'ny folo jona maraina, fiangan'ny groupe mankany Analalava,
6: fotoam-pivavahana famoahana ofisialy tarihy ny filohan'ny FLM,
5: ny tolakandro fizarana groupe fiangana mankany amin'ny distrika tsirairay,
6: alaka misy valo ambin'ny folo jona fahatongavan'ny groupe any an-toerana sy fandaminana samihafa, tolakandro mandeha miatafika,
5: zoma sivy ambin'ny folo sabotsy roapolo jona maraim-baovao fijoroana vavolombelona asa sy fampahirezana. Eo ihany koa ny torolanana sy pratika mialohan'ny fandehanana miantafika mitohy amin'ny fandehanana manao tafika masina.
6: Hisy ny projection film masina sy antsampiderana hifandrombona ny sampana rehetra tonga isaky ny sinodapartany.
5: Alahady raika amby roapolo jona famaranana sady filaharam-be manodidina ny tanàna, fitaom-pifafahana sy fandraisana fanasan'ny tompo. Tadidio ary tafika masina lehibe voalohany hifandrombona ny FLM masina.

0: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy Sekoly Biblika Loharanosopamy dia faly manasantsika rehetra eto amin'ny sondam-paritanina Varatromany hiaraka nome voninahitr'Andriamanitra noho ny famoahana ny andihany voalohany fanasina izany dia tanterahana ny 2:30 jona eto Loharano. Toy izao ny fandaharam-potoana: ny zoma 2:30 jona fidirana amin'ny 6:00 maraina amin'ny alalan'ny fampivavahana izay arahana indrindra kirapidera
2: izay arahana amin'ireo koralina rehetra nasaina.
1: Ny asabotsy 3:30 jona dia hisy ny filaharambe hamaky vaky ny tanàna sy fampivavahana ara-litorjika izay tarihan'ireo ray aman-dreny bronsonota. Arisan'ny fanolorana diplôma ho an'ireo izay navita fianarana andritra ny 2 taona izay tarihany ray aman-dreny mpandrindra nasionalin'ny fampianarana teolojika.
3: Koa manasantsika rehetra tsy ankanavaka anatrika izany fotoana dehibe izany. Ho anao izay manam-panariana te handalina misy kokoa ny tenin'Andriamanitra dia misokatra ho an'ny rehetra ny Sekoly Biblika Loharano. Isy ny konkoro fandraisana mpianatra vaovao ny volana septambra ho avy izany. Mandra-peo ny any Loharano, samy ho tahian'Andriamanitra.
4: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
5: Ary voninahitr'i Jehovah mivody lalanao
6: Isaia 58:17
5: ho antsika eto Antsirabe sy ny manodidina. Ny FLM firaisankina dia manolotra ho antsika
7: sambola sy niova
5: konsera miavaka iarahana mididy alfa sy mipandihana
7: tiako fone
5: izay atao amin'ny FLM firaisankina nialahady 28 jona 25 amin'ny ora tolakandro mba ho ezaka famitanany trano fiangonana dia isy ny tapakila 7,000,000 fanasana manokana 1,000,000 kiara-miasa commune urbaine Antsirabe namana désiré ff pro tranombarotra sahala rta rff
0: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.

Ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, FJK Mantsirabe Fitiava, izay tarihin'ny komity fisotrondronon'ny mpitandrina Rakotomandimby Solofin'ny Anasamela Mivady, niasa nandritra ny 20 taona teo amin'ny sahan'ny tompo, dia faly manasantsika rehetra tsy akanavaka ho tonga hisaotra sy hideran'Andriamanitra amin'izao ivon'ny jobily izao, ny asabotsy fahatelo ambin'ny folo ny volana jona 26 amin'ny 5 maraina, hifanotroana ny sinodam-paritany andrefana tsimina karatra miaradi ny fiangonana ny manam-pahefana eto amin'ny tanànan'Antsirabe, ny tapaka sy namana rehetra, ary aoriana ny fanompom.

0: Nialadi faivatra ambifolo ny volana jona kosa amin'ny sivora maraina dia tarihiny fobe fizekemo faranana amin'ny sakafo mpifaliana ny tolakandro amin'ny ray ora isy ny seho sy korana mpifaliana tanterahany firaisany sampana velona rehetra ao amin'ny fiangonana ko ampifaliana riava no anasana antsika rehetra ary ho an'andriamanitra irery any ny voninahitra.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Sambatra ny firenena izay manana an'i Jehovah ho andriamaniny, Salamo 33:14 tapany A.
3: Fotosy filazantsara, ny nosy Madagasikara.
4: Ao anatin'ny isandro volan'ny radio feo filazantsara, sady ho fankalazana ny fetim-pirenena, ny radio feo filazantsara dia faly manolotra ho antsika eti-pitafy sy ny manodidina.
2: Antsa ho amin'ny firenena,
5: antsa ho amin'ny firenena.
4: Alahady 9:30 jona amin'ireo ora sasany tsy diso, ao amin'ny FLM Ambohimena Petafo.
2: Ireo atokom-pira mandray anjara,
4: ka dia bembopary.
2: Ikry fahamboangivy,
4: mika taolanomby,
2: ka dia antsony lanitra Ambatonkilay.
4: Fanasana Ambohimena, isy ihany koa ireo atokom-pirana saina manokana.
2: Tsy misy nyvidimpidinana fa valopony zarainena toerana ho fanohanana ny onjam-peontsika
4: any amin'ny FLM Ambohimena Petafo. Izany ny fotoanantsika miaraka amin'ny radio feo filazantsara e
2: tongava maro.

0: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
1: Koa mananatra voalohany indrindra aho mba atao izay fangatahana, fivavahana, fifonana, fisaorana ho an'ny olona rehetra, mba hiainantsika miadana sy mandry fahizay amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra sy ny famotinana rehetra. Timoty voalohany toko faharoa ny andiny voalohany sy faharoa. Andro mavaka ho an'ny firenena na Global Day of Prayer eto Antsirabe. Alakamisy efatra jona ka hatramin'ny zoma roa ambin'ny folo jona, isaky ny amin'ny roa ambin'ny folo ora sefany ka hatramin'ny ray ora sasany atoandro, sy ny hariva amin'ny dimy ora sasany ka hatramin'ny enina ora sasany, ao amin'ny fikambanana mampiely baiboly ambavady mangatsika. Dia be ho an'i Kristy, dia be ho an'i Kristy, anandratantsika an'i Jesosy Kristy, mpanjaka tompo sy mpamonjy antsika, araka ny Romanina toko voalohany andiny fa enina ambin'ny folo. Fa tsy mianatry ny filazantsara aho fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Sabotsy telo ambin'ny folo jona maraina, fa tongavana eo anoloan'ny kianjany tsara sotra amin'ny valo ora, fiangana amin'ny sivy ora, fiverenana amin'ny roa ambin'ny folo ora sasany. Fitombavaka famaranana ny andro mavaka ho an'ny firenena, sabotsy telo ambin'ny folo jona amin'ny roa ora sasany ao amin'ny fokrifa antsena kely. Afanainy ny mpanakanto kristianina maro, koa andao ary hiara-nandratra an'i Kristy ilay tompontsika. Mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andoalian'ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny etỳ an-tany, na ny any ambanin'ny tany, sy any akeny lehilahy rehetra, fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitr'Andriamanitra ray. Filipianina toko faharoa ny andinin'ny fahafolo sy faraikambifolo.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.

0: Baiboly.
1: Raiso?
2: Raiso?
1: Raiso kavakio. Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fahaenina andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Toy izao ny vakinteny amin'ny anaran'i Jesosy.
3: Ny nividianana ny fitolahy sy ny nandrosoan'ny fiangonana.
1: Ary tamin'izany andro izany, rehefa nihamaro ny isan'ny mpianatra, dia nimonimonina tamin'ny Hebreo ny helenista satria tsy mba enina tamin'ny fiantrana isan'andro ny mpitondra tenany. Ary ny roambin'ny folo lahy nampiangona ny mpianatra rehetra ka nanao hoe, tsy mety raha mandao ny tenin'Andriamanitra hitandrina latabatra izahay, koa amin'izany ry rahalahy, mizaha fitolahy eo aminareo izay tsara laza sady feno ny fanahy sy fahendrena mba ho tendrenay hitandrina izany raharaha izany, fa izahay kosa haharitra amin'ny fivavahana sy ny fampianarana. Dia sitraky ny olona rehetra ny teniny, ka nifidy an'i Stefana izy, lehilahy feno finoana sy ny fanahy masina, ary Filipo sy Prokoro sy Nikanora sy Timona sy Parmena ary Nikoleo, proselita avy any Antiokia. Ireo dia narosony teo anatrehan'ny apôstôly, ary rehefa nivavaka ny apôstôly dia nametra tanana taminy. Dia nandroso ny tenin'Andriamanitra ary nihamaro indrindra ny isan'ny mpianatra tany Jerosalema, ary marobe kosa ny mpisorona nanaiky ny finoana.

0: Ny amin'ny Stefana.
1: Ary Stefana, feno fahasoavana sy hery, dia nanao fahagagana sy famantarana lehibe teo amin'ny vahoaka. Fa ny sasany izay avy amin'ny sinagoga atao hoe sinagogan'ny Libertine sy ny Kireniana sy ny Aleksandriana mba amin'izay avy any Kilikia sy Azia dia nitsangana ka niady hevitra tamin'ny Stefana. Fa tsy nahatohitra ny fahendrena sy ny fanahy izay nitenenany ireo. Dia nisy olona nomeny vava hanao hoe efa renay niteny ratsy an'i Mosesy sy Andriamanitra ity, ary nampitaitra ny olona sy loha olona ary ny mpanoradalàna izy. Dia nankeo amin'ny Stefana ka nisarika azy dia nitondra azy ho eo amin'ny sinedriona. Ary izy nanangana vavolombelona mandainga izay nanao hoe io lehilahy io tsy nitsahatra miteny ratsy ity fitoerana masina ity sy ny lalàna, fa efa renay izy nilaza fa ilay Jesosy avy any Nazareta dia handrava ity fitoerana ity sy anova ny fomba izay natolotry Mosesy antsika. Ary izay rehetra nipetraka teo amin'ny sinedriona raha nandinika an'i Stefana dia nahita ny tareny tahaka ny tarehin'anjely. Amen.
2: Ny Baiboly
1: raiso
3: raiso
1: raiso kavakio.

Manonona ny fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankonanao ato anatin'ity fandaharana feon'ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe atapitanana ity. Ny tenako no miaraka aminao eto ato anatin'ny fandaharana dia tsy iza jekory fa namanao Menja. Eo ihany koa ny namana Otilon izay mikirakira eo amin'ny lafiny teknika ary mahatonga ny fifandraisantsika ho tomombana sy tanteraka. Andeha isika rehetra hanomboka izao fotoana izao amin'ny alalan'ny vavaka. Ivavaka isika. Ry Ranay ny an-danitra tsara indrindra, atolotra eo anao ny dera, ny laza ary ny voninahitra satria anao izany. Ary indreto izahay miara-manondrika ny lohanay satria masina ianao. Ianao ilay avy petraka sy iva fijery. Ary dia mikarakara tsy mahafoy anay amin'ny zavatra maro samihafa izay mitranga sy mifamaofao amin'ny fiainanay. Misaotra Jesosy satria manana antoka izahay fahamanana anao, dia ataovy tena tafatoetra tsara aminao ny olonao tsirairay avy. Ankoatr'izany anefa Jesosy, dia tsapanay ny tsy fahatanterahanay, ny tsy fahamendrehanay manoloana izany voninahitrao izany, koa dia mifona aminao. Aoka ianao no hamela ny elokay rehetra ary tsy ho tsarovanao intsony izany fahotana izany. Amin'izao sisy izao kosa dia ny herin'ny fanahinao masina no hialoha lalana anay, hitaridalana anay ary hampianatra anay izay tokony ho ataonay. Dia mamindra fo mamelay eloka tompo satria fantatray fa tsy misy mahavonjy afa-tsy aho aminao Jesosy Kristy irery ihany. Zareo manokana ny fiainan'ny fiangonanao, ao anatin'izany ny fiainan'ny kristianina tsirairay avy. Ianao no ampahery ary ampitraka, hitaridalana, hikarakara ny fiainan'ny mpanomponao tsirairay avy. Dia ataovy manana fifandraisana tsy tapaka aminao izahay, ahafahanay manana anao Jesosy Kristy eo amin'ny fiainanay rehetra. Dia amin'ny anaratsoanao Jesosy no anaovana izany vavaka izany ato anatin'ity fandaharana ity. Amen. Izao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra araka ny hitantsika ao amin'ny bokyny Isaia toko fahadimy ambinimpolo ny andininy fahaefatra amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy no hamakina ny teny, raha tsy mbola miantso azy izy dia hamaly aho, ary raha mbola miteny izy dia hiainao. Amen. Lantsika anaraka iraray avy hatrany izay iarahantsika amin-dry zareo tanora ny faritra manolom-piangonana. Amin'ilay iran'izy ireo mitondra ny lohateny hoe fitiavana.

Fa tahaka ny mahazatra antsika eto amin'ity fandaharana ity a dia andao aloha hijery indray a ny zava-bita tsy ny ainana nandritra ny alady lasa teo iny. Alady natokana moa izany a ho an'ny pasteur docteur Rakoto Velomanatsoa Alain Mianakavy a, ary dia isaorana an'Andriamanitra ny fahatotosany izany fotoana izany a. Misaotra ny fiangonana iray manontolo koa tamin'ny fanotronana sy ny fitiavana be dehibe a na sehonareo a azy Mianakavy. Andriamanitra manankarepahasoavana ne anonitra ny lany rehetra ka hitombo amin'ny fanompoanan'i Jesosy Kristy hatrany a isika rehetra dia mankasitraka mankatelina indrindra ry ny pastora docteur Rakoto Velomanatsoa Alain Mianakavy a, ary manolotra ny fiadanana ho amintsika rehetra ihany koa izay mpianaka avy ny finoana. Fa tamin'ny talata folakandro lasa teo a dia totosa tsakany sy andavany ihany koa ny Pentecosta Malagasy izay nirahana tamin'ny komitin'ny toby lehibe a sotanana teto Antsirabe, ary eo anivon'ny sinoda paritanina varatry manimo izany a dia tonga nanotrona sy nanome voninahitra izany fotoana izany avokoa, ankasitrahana ny fahatongavantsika ny ara-dalana tao anatin'izany fankalazana ny Pentecosta Malagasy izany. Tamin'ny alahady lasa teo a dia nisy ny fanompom-pivavahana ihany koa izay tamin'ny enina ora maraina, tamin'ny sivy ora maraina ary ny tamin'ny telo ora folakandro. Nisy tamin'izany ny fandraisana ny fanasan'ny tompo a, ary dia isaorantsika an'Andriamanitra ny fahatanterahan'ny fotoana rehetra. Andeha ntsika anaraka hira anankiray indray ary aloha e izay hiarahantsika amin'ny ry zareo mimoza izy ity.

fa andao jerevantsika indray ary ny amin'ny alahady fahevatra ambin'ny folo ny volana jona ho atrehantsika, izany hoe amin'ny alahady faharoa manaraka ny trinité. Izany misy ny andro natokana ho an'ny saloma ary tanterahana izany amin'ny enora maraina. Ny amin'ny sivora kosa dia misy ny isa telo volana izay eto anivo ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe Antapotanana no anatanterahana izany. Efa nanomboka moa izy io a tamin'ny androany folakandro a, ary dia isaoran'Andriamanitra ny fanatanterahana izany a tamin'ny alalan'ireo sampandrara izay nanan'izy ireo fotoana zany a ny tamin'ity takarira tolakandro teo iny. Fa raha hojerentsika indray ny fandaharana fandaharam-potoana zany ny asabotsy a amin'ny valora maraina dia natokana ho an'ny saloma sy ny sokoto a, amin'ny folora maraina ny FBL sy ny diakona, amin'ny roa ariva ny fifila sy ny FDL, ary amin'ny efatra ariva ny KTLM sy ny VLM. Mirary ny soa indrindrintsika ny atanterahany izany fotoana rehetra izany, ary eto dia manasantsika kristianina rehetra hiara iombim-bavaka, hiaraka anome voninahitra an'Andriamanitra ao anatin'izany isa telo volana izay atao sy tanterahana eto amin'ny FLM Antsirabe Antapotanana izany. Ary ny alahady kosa amin'ny enora maraina dia misy ny asa sy fampaherezana, ny amin'ny sivy izany a ilay fotoana natokana ao anatin'ilay isa telo volana. Ny amin'ny telo ora hariva moa dia misy hatrany a ny fiangonana sy ny fampifampivavahana izay atanterahana eto amin'ny fiangonana. Fa ny volana jiona dia ezaky ny faritra manolom-piangonana, ary dia mbola mitohy hatrany ny fanatanterahana amin'ny telo ora hariva moa dia misy hatrany a ny fiangonana sy ny fampifampivavahana izay atanterahana eto amin'ny fiangonana. Fa ny volana jiona

dia alao ery ary fa zava-dehibe no atrehana dia tsino izany fa ny ezaka izay tanterahan'ny faritra manolom-piangonana. Fa amin'ny fahaenina ambin'ny folony volana jiona ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folony volana jiona dia isan-keritaonan'ny toby eny Ambohimahazo io fotoana io. Manasana ao am-pitiavana anotrina sy ara-iombim-bavaka ao anatin'izany fotoana izany a, ary dia ahazo ery isika rehetra amin'ny fanatrehana izany satria maro ny fampianarana, betsaka ihany koa ny toriteny izay ho raisintsika mandritra izany fotoanany toby izany. Ary araka nefa nampitahina tamintsika teto moa izany a dia manana zanaka isika avy eto amin'ny FLM Antsirabe atapitanana ho atokana eny amin'ny toby Ambohimahazo ihany koa. Fa ankoatr'izay a dia efa nambara tamintsika tamin'ny fandahagana tamin'ny herinandro lasa iny fa ny faritra atsimondalana no tompon'ny ezaka indray aloha amin'ny volana jolay. Ny volana jona zany a ny faritra manolom-piangonana, fa ny jolay kosa dia ry zareo amin'ny faritra atsimondalana, ary dia efa manao tafika masina izy ireo a eo anivon'ny faritra mba hanomanana izany ezaka izany. Ilay tafika masina ihany koa no entina manentana ny kristianina rehetra, indraindray mantsy mety misy matoritory na mety misy varindrina, dia amin'ny alalan'ireny tafika masina ireny a no amoazana indray a ilay faniriana sy etaeta maro samihafa manoloana ny zavatra izay tokony ho tanterahana eo anivon'ny fiangonana. Ataontsika aloha isenty kely indray ary amin'ny iran'ry zareo atsimondalana amin'ilay irany hoe fahasoavana.

fa misy tsara ho fantatritsika ity a manoloana ny fitiavana ny tanindrazana. Ny groupe Chorale Mimosa dia anatanteraka hetsika miavaka izay natokana izy ireo a amin'ny vavaka ho an'ny tanindrazana. Ho tanterahana izany ny faraika amby roapolo ny volana jiona ao amin'ny trampokon'olo iarahan'izy ireo amin'ny katelema avieny firaisakina. Tsy misy ny vidimpidirana fa anasananao a ny famonjena sy ny fanotronana ary koa ny fahazahoana aim-panahy amin'ny alalan'ireo tononkiram-panahy izay ho vetesin'ny chorale groupe Chorale Mimosa sy ny katelema firaisakina. Dia ny teny izao dia fahalamin ny programa hamonjentsika izany rehetra izany. Azadino ary fa etsika svavaka ho an'ny tanindrazana no tanterahan'ny groupe Chorale Mimosa fa araika amby roapolo ny volana jiona amin'ny telo ora tolakandro ao amin'ny trampokon'olona iarahany amin'ny katelema firaisakina mariana fa tsy misy ny vidimpidirana ao anatin'izany. Fa araka ny fantatsika ny volana jiona dia volana natokana ho an'ny ankizy ary dia ny ankizy no isantatra ny fanadinam-panjakana amin'ny atalata ho avy izao a dia tsinona izany fa ny fangalana ny CPE 6e izany. Mivavaka ho azy ireo sika totosany antsakany sy andavany a izany fanadinana izay ho atrehany izany isika ray aman-dreny aoka hovonina ary hitondra mibavaka ireo zanantsika ireo mba havitany antsakany sy andavany izany fanadinana izany ka mba hiarovany tompo azy ireo amin'ny zavatra maro samihafa toy ny aretina, ny fitaintainana, ny fanahiana sy ny maro samihafa. Dia samy mitrotro ambavaka izany fotoana rehetra izany sika ho voninahitra Andriamanitra ary koa fampandrosoana ny fanjakany ety an-tany. Zay no azona ambara tato anatin'ity feon'ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe atapitanana ity a. Isaorantsika Andriamanitra ny amin'ny fahatanterahana izany ary isaorana anao mpiaino ihany koa nanaraka tsy tapaka izany fotoana izany ho azy rery ihany ny tera sy ny laza ary ny voninahitra. Manao velomanao ny tenako azoky menjana namanao menja, isaorana ihany koa ny namanao odilon izany indrindra teo amin'ny lafiny teknika. Mankasitraka tompo.

Ivavaka isika rehetra. Fivaliana ho anay Andriamanitra, rainay tsy tohany an-danitra, rainay ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Ny manandratra ny feonay, mitera, mankalaza, manome voninahitra anao. Fa tsara tokoa ianao ary ny famindramponao maharitra mandrakizay. Izany no amparetinao aminay ary izany no hitehirizanao anay mandrakariva ao ambanin'ny fahasoavanao. Ary izany no anoloranao tsy tapaka ny fitahinao aminay ka asehonao amin'ny fikarakaranao, asehonao amin'ny fiarovanao anay amin'ny loza sy ny fahavalo maro samihafa eto amin'izao fiainana izao izany. Ary indrindra ampahirezanao anay mandrakariva, na dia ao anatin'ny ady sarotra, na dia ao anatin'ny zava-manahirana aza ny fiainanay. Ataonao manana antoka ny amin'ny fandresena zahay tahaka izahay nandresen'i Jesosy Kristy, ka izany no isaoranay ianao. Ketiny izahay dia omenao izao fotoana izao, mbola handrenesanay ny teninao, ampahafantaranao anay ny sitraponao ary tarihanao anay amin'ny alalan'ny fanainao masina atakatra ny zava-tsarobidy raiketin'ny teninao, dia izay ananana fiainana mandrakizay. Azoanay ny satroponinahitra fiainana noho ny amin'izay nataon'i Jesosy Kristy ho anay teo amin'ny hazo fijaliana. Dia tario amin'ny alalan'ny fanainao masina izahay mba hino sy atoky mandrakariva izany famonjena sy fiainana atolotra ao anay izany. Mamelany elokay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no asoanay maniry sy mangataka ary mametraka izany ataka izany ampelatananao. Sotra Jesosy, amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'n'ity anio ity rihavana dia izay voasoratra ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy. Apokalipsy toko faharoa ny andininy fahavalo hatramin'ny andininy faha iraika ambin'ny folo. Apokalipsy toko faharoa ny andininy faha iraika ambin'ny folo. Rehefa niaranay ity isika dia toy izao ny vakan'i Jesosy: ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Simirna, izao no lazain'ny voalohany sy ny farany izay efa maty nefa velona indray. Fantatro ny fahorianao sy ny fahantrahanao, nefa manankarena ianao, ary ny fitenenan ratsy ataon'izay milaza ny tenany io Jiosy kanjo tsy izy fa sinagoga ny Satana. Aza matahotra izay efa eretanao, indro ny devoly efa nao ny sasany aminareo an-tranomaizina, mbo voazahatoetra ianareo ary anam-pahoriana filoana. Aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao, dia omeko anao ny satroponinahitra fiainana izay manantsofina. Aoka izy eno izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana, izay maharesy dia tsy hosombain'ny fahafatesana faharoa. Ray masonao manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpihainy malala, mpitomboina ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana, mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Dia faly miarabantsika rehetra izay mpanaraka tsy tapaka izao fandaharana Kristy notoriana izao. Ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy no misy ny anjara perikopa izay anjarantsika amin'ity andro anio ity. Ny bokyn'ny Apokalipsy na ny fanambarana dia nosoratan'ny jaona apôstôly rehefa natao sesitany tao amin'ny nosy anankiray antsoina hoe Patmo izy, noho ny fitorianany filazantsara.
raha adika ny teny hoe apokalipsy, dia ny teny grika hoe apokalipsisy dia midika hoe fanambarana na fampisehoana ny zavatra miafina na fanehoana sarona. Raha jerena ivelany sy vakina maimaika ny boky ny apokalipsy iray manontolo toa mampiseho zavatra mampatahotra, mampiseho zavatra mahatsiravina ny saina ny mieritreritra azy, kanefa dia tsy izany loatra no tiany mpanoratra ambara sy nampitaina taminy amin'ny alalan' izao boky izao, fa izao ny hampahafantatra ny fandresen'ny Kristy avy amin'ny alalan'ireo kisary sy ohatra maro samihafa izay aseho amin'ity bokyn'ny apokalipsy ity. Arak'izany ny boky dia nosoratana mba hampahery ny fiangonana izay nahorin'i Jesosy, fiangonana izay hiara mpanenjehana, hiaran'ny tsindriazolena, hiaran'ny fampahoriana amin'ny endriny maro samihafa izay nisy tamin'izany fotoana izany. Noho izany dia ambara amin'izany fiangonana voaenjika, ambara amin'izany fiangonana ao anatin'ny ady izany fa ny fandresen'ny Kristy, indrindra ny fandresen'ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana, dia fandresena ho an'ny kristianina ihany koa. Ny fijaliana izay lalovany, ny fijaliana izay hiaretany, dia tahaka an'izay lalana no lalovan'ny Kristy ihany koa, saingy izay hiafarany dia ny fandresena, dia ny fandresen'ny fahafatesana. Noho izany ny bokyn'ny apokalipsy dia mitarika ny fiangonana mba hijoro amin'ny fahamarinana. Ambaran'ny Lotera fa ity bokyn'ny apokalipsy dia mampahery ny fiangonana ao anatin'ny fijaliana satria asehony fa efa nandrisy Kristy. Ny tapany voalohany amin'ny bokyn'ny apokalipsy dia ireo taratasy izay nosoratana ho an'ny fiangonana fito tany Asia Minora izay milaza ny toetra sy ny sary ny fiangonana eran'ny izao tontolo izao. Misy hafatra samihafa izay natao ho an'ireo fiangonana ireo, ka misy drafitra iombonana izay nampitaina, drafitra nampitana izany hevitra ho an'ny fiangonana fito izay sary ny fiangonana eto amin'izao tontolo izao. Toy izao izany firafitra izay iombonana ho an'ireo pistily ho an'ny fiangonana fito izany. Voalohany dia aseho mandrakariva ny hoe manahoana Jesosy Kristy izay mandefa ny taratasy. Ny faharoa dia ambarao ny fanombanana ny fiangonana. Amin'izay mahafanombanana azy izay dia lazaina ny tsara
ny tanjakany. Fa ambara ihany koa ny faharatsiny sy ny fahalemeny. Ary vokatra izay ny tapany fahatelo amin'ireo epistily ireo dia fampitandremana sy na fampahirezana. Fampitandremana na fampahirezana. Ary ny tapany fahaefatra dia fampanantenana ho amin'ny fandresena. Ny anjarantsika amin'ity perikopa ity ary dia ny fiangonana tao Smirna. Manahoana moa izany tanàna Smirna izany? Raha jerena amin'ny ankapobeny dia tanàna manankarena ny tanàna Smirna. Fa ankoatra ny mahatanàna manankarena azy dia atao koa ny foibeny fanompoana ny amperora romanina. Fa toerana izay hifanakalozan'ireo kolotsaina sy fivavahana maro samihafa ihany koa. Tao amin'izany tanàna izany no nisy fiangonana na nisy kristianina izay nanara-dian'i Jesosy. Vitsy anisa ireo kristianina ireo na dia heverina fa ny tombo ny abetsaka aza, ka voailika teny amin'ny fiarahamonina, indrindra amin'ny lafiny ara-tsosialy. Teo amin'ny lafiny politika koa dia voapanga ho mpamadika ny fanjakana romanina tamin'izany fotoana izany. Ary efa nisy ny fanenjehana dia niaran'ny fijaliana sy ny fampijaliana izy ireo. Raha ambara amin'ny teny fohy sy tsotra dia izao: fiangonana ny sedra fahoriana sy fampijaliana ny fiangonana tao Smirna, izay taratry ny fiangonana iaran'ny fampijaliana, iaran'ireo fanilikiliana ara-tsosialy, iaran'ireo fanilikiliana sy fiampangana ara-politika amin'ny endriny maro samihafa. Ao amin'izany fiangonana izany no hanambaran'i Jesosy ny tenany hoe iza izy. Ao amin'ny andininy fahavalo no ahitantsika ny hoe voalohany sy ny farany. Ny hoe voalohany sy ny farany dia milaza fa tompon'ny tantara hatrany mpamoronana ka hatramin'izay hiafarany izao tontolo izao. Raha ny fiainan'ny olombelona no jerena dia hatrao amin'ny fahaterahana ka hatramin'ny fahafatesana. Inona no hevitra tian' Jesosy ampitaina amin'izany filazany sy ny fanambarany tenany ho voalohany sy ny farany izany? Ny fiangonana miady, ny fiangonana izay mety handalo sy tsy maintsy hiaina ny fahafatesana. Ny fiangonana izay lazaina eto dia tsy lay institution akory fa ny olona tsirairay izay mandrafitra ny fiangonana. Iara ny fanenjehana mety ho tonga hatramin'ny fahafatesana aza, kanefa ilay voalohany sy ny farany, ilay fanandresana fahafatesana no tompon'ny teny farany. Io no fanambaranteny izay finosiny izany tenin' Jesosy izany. Ambarany ny izao perikopo izao koa no toetra ny fiangonana
fiangonana manahoana ny fiangonana tao Smirna, ka lazaina hoe fantatro ny fahoriana sy ny fahantranao nefa manan-karena ianao. Ny teny hanondronany hoe fahantrana eto ry havana dia tena manondro fahantrana lalina ptokesia. Io no hanambaranany zany raha ny teny grika no jerena. Ity ptoseia tia dia hilazana fa very asa, very fiarovana, very fananana. Io no entiny ambara amin'izany, toa very hevitra, very fanambola velona ho isika malagasy. Kanefa fiangonana tahaka an'izany no lazainy Jesosy fa manan-karena, toa mampitodika antsika ao amin'ny teolojian'ny hazo fijaliana zany, fa ao amin'izay aretana fahoriana, ao amin'izay atsapahantenany fa fahaverezana, ao indrindra no hiasan'ny Jesosy manarina, manangana, mampijoro azy ka mahatonga azy hanan-karena, dia ny fananan-karena ao amin'ny fiainana, fiangonana izay manan-karena satria miantoraka, fiangonana manan-karena satria mametraka an'i Jesosy ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana, lay voalohany sy ny farany, ho ivony, ary mametaka an'i Jesosy ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana ho an'ny mpamonjy hanafaka azy ao amin'izany fahoriana izany. Io no mampanan-karena azy, ny fanana, ny finoana sy ny fahatokiana, ilay voalohany sy ny farany, ny fanana, ny fahatokiana, ilay nandresy ny fahafatesana. Io no mahatonga azy hanan-karena. Fa asehoan'ny izao perikopa izao koa ny tanjaka zany fiangonana zany dia izay nahafahany nisivana na mitsikera na nanala ireo izay ambarany eto hoe milaza azo Jiosy kanefa sinagogan'ny Satana. Ny sinagogan'ny Satana dia tsy hafa fa fivorian'ireo izay manohatra ny asa tsara sy ny filazantsara. Raha ny tao Smirna ny jerena dia izao Jiosy izay nitory ny kristianina tany amin'ny fanjakana romanina, nanome tsiny ny kristianina ary ny ampanga azy ireo, natonga azy ireo ho tsaraina. Tsy ny Jiosy rehetra akory zany fa ireo izay nanohitra ny filazantsara ihany. Tanjaky ny fiangonana zany tao Smirna fa hanambarana sy ilazana ihany koa ny fiangonana izay mijoro ka manohitra ny fampianaran-diso, mijoro ka tsy manaiky ny tsindry ara-politika amin'ny endriny maro samihafa, ary mijoro ka mitana ny filazantsara ka tsy manatra ny filazantsara zany na dia eo ny fanenjehana sy ny ady izay atrehana maro samihafa. Ny fiangonana mijoro tahaka an'izany no ampahirezin'i Jesosy amin'ny alalan'izay hilazany ny fanambara mpandresena, dia ny hoe aza matahotra, matokia
fa ahazo ny satroponinahitra fiainana izy ireo. Ahoana ary no hafatra lehibe izay entin'ny fiangonana, entin'izao tenin'Andriamanitra izao ho an'ny fiangonana izay miaina ny vaninandro ankehitriny? Fantatr' Jesosy ry havana ny fijalian'ny fiangonana. Fantatr' Jesosy ny fahoriana izay iainantsika na ny fiainantsika andavanandro zany, na ny ady izay atrehana ao amin'ny fiangonana, amin'izay hampijoroana ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Takizay nahafantaran'i Jesosy ny fiainan'ny fiangonana tao Simirna, ka ilazany hoe fantatra ny fahorianao sy ny fahantranao, na dia very sy fananana sy zoty eo amin'ny fiarahamonina aza ny kristianina tao Simirna, dia fantatr' Jesosy ny zavatra ny ainany. Tsy hafa fa takizany ihany koa ny iainantsika kehitriny. Koa ny fiangonana marina dia mety ho mahantraranofo, mety ho voailika, mety hiaran'ny fijaliana amin'ny endriny maro samihafa, amin'ny eso teny, amin'ny alalan'ny fanagiazana, amin'ny alalan'ny fanesorana ireo zoa sy lova, indrindra amin'ny fiarahamonintsika malagasy ankehitriny. Fizao, manankareny ianao eo anatrehan'Andriamanitra, manankareny eo anatrehan'Andriamanitra ny fiangonana, satria manana ny finoana sy ny famonjena ao amin'i Jesosy Kristy. Manankarena satria Jesosy ilay tompon'ny fiainana, Jesosy ilay manana ny fiainana. Io no mamaty azy, io no mamelona azy, io no mitondra azy ho ao amin'ny zany fiainany zany. Ka na mahantra ety an-tany, na miaritra fahoriana ety an-tany, dia mahatoky fa manana ny zany fananankarena ao amin'i Kristy Jesosy zany. Mijoroa amin'ny fanoerana ireo fampianaran'ny diso samihafa. Amin'ny andininy fahasivy dia miresaka ny amin'ny antsoina hoe sinagogan'ny Satana Jesosy. Izany dia manondro ireo vondron'olona manohitra ny filazantsara, manenjika ny fiangonana. Noho izany dia asain'i Jesosy ny fiangonana hijoro mazava tsara amin'ny fampianarana Matio sy Marina, ny amin'ny fitoriana ny teny sy fizarana araka ny soratra masina ny sakramenta. Hampijoro sy hiseho amin'ny fahamarinana, ka tsy hiara hiasa amin'ny izay mitondra fahavoazana, tsy hiara hiasa amin'izay feno lainga na fampianarana diso amin'ny endriny maro samihafa. Antsoina hijoro amin'ny fahamarinana sy ny filazantsara marina ny fiangonana, ka na dia eo no mety ho fanerena ara-tsosialy na ara-politika na anatiny na ivelany, dia aoka hijoro amin'izay fahamarinan'Andriamanitra izay, fa izany no antom-pisian'ny fiangonana. Antsoina ny fiangonana hatoky hatramin'ny fahafatesana. Io no fampanantenana lehibe izay nomen'i Jesosy. Ny hafatra lehibe dia
ny hananana faharetana sy ny fahatokiana ny kristianina ry havana. Isika fiangonana dia tsy nantsoina fotsiny ihany ho amin'ny fahombiazana eto an-tany, na dia omeny ny tompo sy atolotry ny tompo antsika maimaim-pony rany rehefa manara-diany zany, fa indrindra antsoina ho amin'ny fahatokinan'i Jesosy Kristy mba hahatonga antsika hanana n'ilay satroponinahitra ny fiainana. Ilay satroponinahitra lazain' Jesosy eto dia ambara fa satroponinahitra fiainana, tandindo ny fandresena sy ny fiainana mandrakizay. Ka na dia mandalo aty, mandalo fijaliana aza ny fiangonana eto an-tany, dia voaomana ho an'ny mino ny fandresena ao amin'i Kristy Jesosy. Ny hafatra izay nampitaina tao amin'ny fiangonana tao Smirna dia mbola ampitaina ho aninao, ampitaina ho an'ny fiangonana ankehitriny koa. Fantatr' Jesosy, hain' Jesosy tsara ny fijalianao, hain' Jesosy tsara ny fijalian' ny fiangonana, kanefa aoka tsy atahotra ny amin'ny fanenjehana ny kristianina fahijoro, aoka tsy atahotra na dia misy ny endrika fanerena maro samihafa, ary aoka hijoro ka tsy hanaiky voatariky ny fampianaran-diso, fa hijoro vavolombelon'i Jesosy Kristy sy ny azo fijaliana. Antsoina hijoro amin'ny fahamarinana sy hijanona ho mahatoky hatramin'ny farany sika, farak'izay ambaran'i Jesosy eto, dia izay mahatoky dia handray ny satroponinahitra fiainana izy. Ianao anery havana no anisan'izay omen'ny tompo sy anoloran'ny tompo izany satroponinahitra fiainana izany. Dia voninahitra ne ho an'Andriamanitra ray zanakary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ary mbola ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany dia pastora Randrianarivelo Solofinena Joela, mpitondra fitandremana Andrangy.

0: atolotry ny groupe coral mimoza ho any tsika vavaka ho anao tanyko alahady faraky amroapolo ny volana jona enina amroapolo sy roa arivo manomboka amin'ny telora tolakandro ao amin'ny trampokon'olona antsirabe nasaina manokana ny ktlm firaisakina ny fampisehoana dia tsy andoavam-bola fanasana antsika rehetra tsy ankanavaka tongava maro iary tondram-bavaka ny firenena
1: fiangonana loterana malagasy tafika masina maritra
2: fiangonana loterana malagasy mafiorina
1: mivavaka
2: mafoy
3: ary mandeha
1: tafika masina lehibe voalohany ifandrombona ny FLM masonda partany valo amby roapolo ezaka fitaomana olona ho any jesosy
2: synoda partany sofia
1: antsoi
2: analalavy
1: bealalana
2: befandrina
1: ary mandry tsara ny fito ambin'ny folo hatra amin'ny raika amby roapolo jona enina amby roapolo sy roa arivo ho avy zao
2: faneva koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra
1: matio toko fahavalo amby roapolo andinin'ny fahasivy ambin'ny folo tapany a
2: enina ambi folo jona fahatongavana
1: alaharibe fito ambi folo jona maraina fiangan'ny groupe makany analalava
2: fitaom-pivavahana famoahana ofisialy tarihiny filohan'ny FLM
1: ny tolakandro fizarana groupy fiaingana makany amin'ny distrika tsirairay
2: alaka misy valo ambi folo jona fahatongavany groupy any antoerana sy fandaminana samihafa tolakandro mandeha miatafika
1: zomasivy ambi folo sabotsy roapolo jona maraim-baovao fijoroana vavolombelona asa sy fampahirezana eo ihany koa ny toro lalana sypratika mialohan'ny fandehanana miantafika mitoy amin'ny fandehanana manao tafika masina
2: hisy ny projection filma masina sy antsapiderana ifandrombona ny sampana rehetra tonga isaky ny sinodapartany
1: alahady raika amin'ny roapolo jona famaranana sady filaharambe manodidina ny tanàna fitaom-pifavahana sy fandraisana ny fanasany tompo tadidio ary tafika masina lehibe voalohany ifandrombona ny FLM masinodapartany

0: Fiangonana Loterana Malagasy, Sekoly Biblika Loharanosopamy, dia fanomanasantsika rehetra eto amin'ny sondam-paritanina avaratry mani, hiaraka nome voninahitran'Andriamanitra noho ny famoahana ny andihany voalohany fanasina, izany dia tanterahana ny 2:30 jona eto Loharano. Toy izao ny fandaharam-potoana: ny zoma 2:30 jona fidirana amin'ny 6:00 maraina amin'ny alalan'ny fampivavahana, izay arahana indrindra kirapiderana, izay arahana amin'ireo koraly rehetra nasaina. Ny asabotsy 3:30 jona dia hisy ny filaharambe hamaky vaky ny tanàna sy fampivavahana ara-litovitsika izay tarihan'ireo ray aman-dreny bronsonota. Ary isan'ny fanolorana diplôma ho an'ireo izay nahavita fianarana andritra ny 2 taona, izay tarihany ray aman-dreny mpandrindra nasionalin'ny fampianarana teolojika.
1: Koa manasantsika rehetra tsy ankanavaka anatrika izany fotoana dehibe izany. Ho anao izay manam-panirina te handalina misy kokoa ny tenin'Andriamanitra, dia misokatra ho an'ny rehetra ny Sekoly Biblika Loharano. Isy ny konkoro fandraisana mpianatra vaovao ny volana septambra ho avy izany. Mandra-peona ny Loharano, samy ho tahian'Andriamanitra.
2: Ary voninahitr'i Jehovah ho vody lalanao. Isaia 58:50 tapandi. Ho antsika eto Antsirabe sy manodidina, ny FLM firaisankina dia manolotra ho antsika
3: jambola sy niova
2: konser miavaka iarahana mididy alfa sy mpandihiny. Izay atao amin'ny FLM firaisankina, ny alahady 20 jona 20:30 amin'ireo
4: ratolakandro.
2: Mba ho ezaka famitanany trano fiangonana, dia isy ny tapakila 4,000 fanasana manokana ray alin'ariary. Kiaramias, commune urbaine Antsirabe, namana Désiré, FF Pro, Tranombarotra Sahala, RTA, RFF.
5: Sampatra ny firenena izay manana an'i Jehovah ho andriamaniny, Salamo 33:12 tapany A.
6: Votosy filazantsara, ny nosy Madagasikara.
7: Ao anatin'ny isandro volan'ny radio feo filazantsara, sady ho fankalazana ny fetim-pirenena, ny radio feo filazantsara dia faly manolotra ho antsika eto Petafy sy ny manodidina.
8: Antsa ho an'ny firenena,
9: antsa ho an'ny firenena.
7: Alahady 9:30 jona amin'ireo ora sasany tsy diso, ao amin'ny FLM Mambohimena Petafo.
8: Ireo atokom-pira mandray anjara,
7: KTA Bembopary.
8: Mikry famboangivy,
7: mika taolanomby,
8: ka te antsony lanitra ambatony klay,
7: fanasana mboimena. Isy ihany koa reo atokom-pirana asiana manokana,
8: tsy misy nyfidipidinana fa avalopany zaraineny toerana ho fanohanana ny onjam-peontsika
7: any amin'ny FLM Mambohimena Petafy. Izany fotoanantsika miaraka amin'ny radio feo filazantsara e
8: tongava maro.

0: Ary raha mandeha ianareo dia mitory hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra sy tranony marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, avoain'ny demoni, efa nahazo maimaim-poana ianareo koa manome za maimaim-poana. Matio toko fahafolo andinin'ny fahafito sy ny fahavalo.
1: Radio Feu filazantsara FM 91.2 MHz.

raha miray amiko anareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany. Izao no natoko fahadimy ambin'ny folo

atolotra i pastora manorabary. Aoka isika hivavaka. Andriamanitra ray ô, mangataka aminao zahay mba homenao anay ny fanahy masina hamelona hatrany ny finoanay an'i Jesosy Kristy zanakao ho mpitarika anay toy ny ondry matoky ny mpiandry azy. Mangataka aminao zahay mba hampitombonao hatrany ao anatinay ny fahatokiana tanteraka an'izany mpiandry tsara izany. Ary mangataka aminao zahay ny mba handrenesanay tsara ny feony ka hanavahanay ny feo hafa izay tsy mitarika anay afa-tsy hoany amin'ny fahotana. Amarino amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zahay, ary fafao tsy hoeo imasonao ny heloka vokatry ny fahotana ataonay eo imasonao isam-potoana. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen. Toy izao ny voasoratra ao amin'ny Jaona toko fahafolo andinin'ny fahafito amby roapolo sy valo amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ny ondriko mihaino ny feoko, ary izao mahalala azy, ary izy manaraka ahy, ary izao manome azy fiainana mandrakizay, ka tsy ho very izy mandrakizay, ary tsy hisy handrombaka azy amin'ny tanako. Ry mpiaino malala, ho aminareo anie ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Jesosy no mpiandry tsara, ary isika no ondriny. Ary isika ondriny dia mihaino ny feony. Zava-dehibe amin'i Jesosy izany hoe mihaino ny feony izany. Tsy amin'n'ity Jaona toko fahafolo andinin'ny fahafito amby roapolo ity ihany izy no miteny hoe mihaino ny feony, fa imbetsaka ao amin'ny Baiboly. Ao amin'ny Jaona toko fahafolo andinin'ny fahatelo dia lazainy hoe ny ondry mihaino ny feon'ny mpiandry tsara. Na ireo izay jiosy efa nofidian'Andriamanitra ondry ny hatramin'ny testamenta taloha, izay lazain'i Jesosy hoe ondry ato amin'n'ity vala ity, na isika izay ondry hafa izay tsy amin'n'ity vala ity, araka ny lazany ao amin'ny Jaona toko fahafolo andinin'ny fahenina ambin'ny folo, dia samy mihaino ny feony avokoa. Ary rehefa mihaino ny feo ny ondriny dia manaraka azy, ka izy Jesosy no mitondra azy amin'ny ahy maitso mahavelona, na hoe any amin'ny fiainana mandrakizay. Fa raha miresaka an'ireo hoe ondriny Jesosy ireo isika, ahoana moa no nahatonga azy ho toy izany? Ahoana no nahatonga azy ho ondriny Jesosy? Ireo dia izay avy amin'Andriamanitra. Ireo dia ilay natsangan'Andriamanitra indray ho zanany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ireo izay voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy, araka ny voasoratra ao amin'ny Efesianina toko faharoa andinin'ny fahafolo. Ireo dia ilay nateraka indray ho tonga malalan'Andriamanitra. Fa tsy misy manana anjara amin'ny fiainana mandrakizay raha tsy izay malalan'Andriamanitra ihany. Tsy misy manana anjara amin'ny fiainana mandrakizay raha tsy izay malalan'Andriamanitra ihany. Fa nahoana?

satria tsy mahay mihiai ny feon'i Jesosy Kristy isika raha tsy avy amin'Andriamanitra. Fa hoy Jesosy ao amin'ny Jaona toko fahavalo andinin'ny fahafito amby efapolo hoe, izay avy amin'Andriamanitra dia mihaino ny tenin'Andriamanitra. Izany no tsy hiainonareo satria tsy mba avy amin'Andriamanitra ianareo. Izany ny tenin'i Jesosy raha nifanehitra tamin'i Jiosy izy. Izy Jesosy no vavahady hidirana ao ambalan'Andriamanitra, izany hoe izy no lalana ahafahanao ho isan' izay avy amin'Andriamanitra. Avy amin'Andriamanitra ilay nitenenina teo. Raha bangona tokana izany dia izao: Jesosy ny lalana hidiranao amin'Andriamanitra, ary Jesosy no mitarika ho any amin'Andriamanitra. Izany hoe tsy misy afa-tsy Jesosy no antoka tokana ahazoana fiainana mandrakizay. Fiainana mandrakizay izay ampanantenan'Andriamanitra ho an'ny mino an'i Jesosy. Fiainana hafa no ity fiainana iainantsika ity, satria fiainana ao amin'ny tontolon'Andriamanitra, izay lazain'ny Paoly ao amin'ny Efesianina toko fahaefatra andinin'ny fahavalo ambin'ny folo hoe fiainan'Andriamanitra. Teny fikasan'Andriamanitra ho an'ny malala ny io fiainana mandrakizay io, ary na ao amin'ny filazantsarany na ao amin'ny epistiliny i Jaona dia mamerimberina mandrakarivan'izany. Fiainana mandrakizay nomen'Andriamanitra antsika, ary ao amin'ny zanany izany fiainana izany. Jaona voalohany toko fahadimy andinin'ny faraika ambin'ny folo. Ary izao no teny fikasana izay nataony tamintsika dia ny fiainana mandrakizay. Izay indray Jaona voalohany toko faharoa andinin'ny fahadimy amby roapolo. Tsy eto amin'izao tontolo izao izany no tanjona ho antsika olombelona fa ny fiainana mandrakizay. Fa fiomanana ho any amin'ny fiainana mandrakizay ihany no eto. Koa na dia nahatsiaro fangiry firiana aza ianao tamin'iny tontolo andro iny, dia aza ketraka fa manana fanantenana ny tsaratsara kokoa ianao ao amin'i Jesosy. Izany no hanananao fahafenoana sahady eo amin'i Kristy, na dia mbola eto amin'n'ity fiainana eto amin'ity izao tontolo izao ity aza ianao. Tsy manaranao Jesosy na dia eto amin'n'ity fiainana ity aza, nefa manana fanantenana lehibehibe kokoa noho izany ianao, fanantenana ny amin'ny fiainana sy ny fahasambarana mandrakizay. Hoy Paoly ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny fahasivy ambin'ny folo. Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny fahasivy ambin'ny folo: raha amin'izao fiainana izao ihany no anantena antsika an'i Kristy, dia mahantra noho ny olona rehetra isika. Mahereza ary mitoniary fa mbola misy izay tsara indrindra ho man'Andriamanitra sy ampanantenana ho an'izay mino ny zanany ho mpamonjy azy, dia Jesosy Kristy izany. Finoana ny zanany, izay midika hoe finoana azy ho mpamonjy, hahazoana fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Fa na iza na iza mametraka ny finoany ny fahatokiany tanteraka an'i Jesosy, dia manana antoka ny hahazo fiainana mandrakizay izy. Inona moa izany hoe finoana izany? Fahatokiana an'i Jesosy izany. Izany fahatokiana an'i Jesosy izany dia ny fametrahana tanteraka ny fiainanao eo anatrehany, eo an-tanany, na amin'ny lafiny inona na lafiny inona, na eo amin'ny fiainana ara-tena na eo amin'ny fiainana ara-panahy, izay tsotra izay. Nefa izay ihany fa tsy misy hafa. Fahatokiana ny fampianarana avy aminy, fahatokiana ny herin'ny rehetra, ary indrindra fahatokiana ny fitiavany lehibe ka nanekeny hamonjy antsika olombelona ho afaka amin'ny fanamelohana vokatry ny fahotantsika. Izay indrindra fahatokiana ny fitiavany lehibe ka nanekeny hamonjy antsika olombelona ho afaka amin'ny fanamelohana vokatry ny fahotantsika. Koa mangata aminy mba hamela ny elokao izy, mangata aminy mba hitondrany anao any amin'ny lalana tsara, ahazoanao fiadanana
sy atraranao ny fiainana mandrakizay. Rehefa vitanao tsara zay, dia matorifa ny apitso hanainy azy. Matoria ary voavela eloka, dia omamy ny toromasonao. Handry anao ka tsy atahotra, fiadanana ny eo anao. Amen.

0: atolotra i pastora Manorabary.
1: Radio feno filazantsara 91.2 MHz.
2: Amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
3: Amen.
4: Iara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay ilay fahavalo masika. Amen.
1: Radio feno filazantsara 91.2 MHz.

izao dia fantatro fa velona ny mpanavitra ka hitsangana ny amparany eo ambony vovoka izy. Mampialevona aza ny nofoko sy ny fokony dia mbola vatolampiny foko sy anjarako mandrakizay.

0: Radio feony filazantsara, mitondra ny feony fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feony filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feony filazantsara, ao amin'ny foibe loterana momba